0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
12: Mariana i biografen nu.
13: Der var en grund til, at havet valgte mig.
12: Jeg har din ryg.
13: Kom, så redder vi verden.
12: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
16: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu.
17: Lyden er i dag.
18: Nova.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Ja, det husker derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
21: Som man... Det er der.
20: Hvem sagde, som man siger?
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Nu er der mere lyd.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Bariana i biografen nu.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vajana!
7: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 kroner, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Nova.
13: Start dagen med
14: Gonova.
13: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
14: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Variana i biografen nu.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Variana.
2: Disney's Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Jannik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
0: Det her er Nova.
16: Skru op, for lyden er i dag.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
5: Til kæphesterryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner, 33 centiliter Corona til 8 kroner og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
11: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
17: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
23: Som man... Det er der.
22: Hvem sagde, som man siger?
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Book din afbudsrejse nu på

0: Outlet Shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Det her er Nova.
12: Skru op for lyden af i dag.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: er den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
13: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi. Kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Nova.
20: Start dagen med
21: Gonova.
20: Det
21: er ikke
20: lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
21: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
23: Og lige nu

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne.

0: skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Stå op med Gonova.
7: Og lyden er i dag.
6: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
7: Det her er Nova.
8: Godmorgen, det er tid til nyhedsrapporteringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Undersøgelsen af den store FE-sag bliver forsinket. Faktisk kan kommissionen meget vel først være klar med sine konklusioner i 2028. Det oplyser kommissionens formand til justitsminister Nicolai Wammen, skriver Jyllandsposten. Ifølge formanden skyldes det blandt andet, at centrale dele af materialet er klassificeret. Kommissionen undersøger blandt andet de droppede straffesager mod tidligere FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Her skal det undersøges, om der blev taget usaglige hensyn. Statsminister Mette Frederiksen har fået en noget usædvanlig gave med hjem fra NATO-topmødet i Tyrkiet. Hun har nemlig fået et håndvåben af den tyrkiske præsident Erdogan. Det bekræfter statsministeriet. Statsministeren har dog ikke personligt været i besiddelse af våbnet, som lige nu er i politiets varetægt. Ifølge det amerikanske medie Politico følger der både ammunition og et rensesæt med til skydevåbnet. Mette Frederiksen er ikke den eneste. Også flere andre statsledere har modtaget en revolver af præsidenten. En skovbrand i den sydlige spanske by Almeria har nu kostet 12 mennesker livet. Det sker, mens store dele af landet er ramt af hedebølge. Det oplyser den regionale regering i Andalusien ifølge AFP. Omkring 150 brandfolk forsøger at slukke branden i temperaturer på op mod 40 grader. Ifølge lokale vidner begyndte branden muligvis, da en elledning faldt ned. Det har myndighederne dog endnu ikke bekræftet. Senere i dag vil det spanske militær slutte sig til slukningsarbejdet. Frankrig er stadig et af de varmeste bud på en verdensmester i fodbold, og i aftes dansk tid blev det understreget, da de franske stjerner tog den første plads i VM-semifinalerne. I kvartfinalen blev Marokko, der ellers indtil da havde spillet en flot VM-slutrunde, slået med 2-0. Den franske semifinale modstander findes i aften, når Spanien møder Belgien. Kampen fløjtes i gang kl. 21.
9: Været præsenteres af home-text.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
8: Fredagen starter stedvis mere skyet og tåget, men senere i dag er der udsigt til tørt og solrigt vejr. Temperaturer i dag mellem 21 og 27 grader, og så får vi svigt til jævn vind.
10: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
11: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova.
7: Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova special.
1: Vi begyndte at drikke saftevand til vores aftensmad.
2: Mm.
1: Jeg har altid
3: Hvorfor hvilken slags?
1: Ananas.
3: Altid den samme, eller hvad?
1: Ja, enten ananas, eller også den, der hedder hindbær orange.
3: Okay, så det er fun.
1: Ja, den smager lidt af...
2: Filur, eller hvad?
1: Ja.
2: Åh! Oh.
1: Den er virkelig god. Men jeg synes jo, for jeg har jo altid sagt, I må ikke få sodavand til aftensmad. Men I må gerne få saftevand. Det giver jo ingen mening. Men jeg synes bare, sodavand er kun til weekenden.
3: Ja.
1: Men hvad drikker I til aftensmad? For der er nogen, der drikker mælk. Det forstår jeg ikke.
3: What? Sodavand.
1: Drikker I sodavand hver dag til aftensmad?
2: Nogle gange mælk, nogle gange sodavand.
3: Ikke hver dag, men ofte.
1: Nå.
4: Jeg er meget på vand. Jeg synes, det er mærkeligt. Jeg har jo altid synes, det er mærkeligt at bestille en sodavand, hvis man vil ud og spise fint, fordi jeg synes jo, at den ødelægger alt smagen. Så jeg er altid vand. Ja. Eller vin, Dennis. Rolig nu.
2: Ej, men færre
4: holdning. Eller altså... saftevand måske også, ja. Og mælk kunne jeg også sagtens.
3: Kan du drikke mælk?
4: Ja.
3: 70, 11, 9000. Hvad er hofdrikken til din aftensmad? Altså bare sådan en helt fuldstændig almindelig dødelig torsdag som i aften. Hvad vil det stå på bordet? Altså, 70, 11, 9000. Der drikker du vin, eller hvad?
4: Nej, det drikker jeg ikke vin, nej. Nej, nej, ikke.
1: Det er primært vand, men en lille smule, ikke, det er ikke sådan en sådan viner i tænderne saftevand. Bare sådan, så vandet har en lille smule smag.
3: Hold, du er så meget mormor, altså, altså tynd saftevand.
2: Nej, der er ikke noget værre end tynd saftevand.
4: Ej, det skal man lade være med også.
2: Ej, det bliver du simpelthen nødt til. Du vil også gerne, så gerne have børn.
3: Så lad være.
1: Det
2: fortjener du ikke med den der.
4: du
2: får ikke børnebørn, så kommer de ikke og ser dig. Nej. Det bliver jeg nødt til at sige. Du bliver nødt til at...
3: Det spiser jeg med mormor, det gider jeg ikke.
2: Nej, det skulle for budget.
3: Ja.
1: Kunne
3: hun ikke lave det?
1: Jeg bliver mæt af smagen.
3: Sovsen er tyk, saftevand er tynd.
2: Jeg synes virkelig.
3: En tynd saft, det er bare, det burde være forbudt.
4: Ja.
3: Hvorfor?
1: Mine børn laver deres egen... Det er jo ikke sådan, så jeg serverer det i en kande. Altså, den der flotte plastikdunk står på bordet, og så står der en vandflaske.
3: Nå, okay.
1: Så du bestemmer selv, hvor stærk den skal være.
3: Nå, okay. Ja, ja. Så du dikterer ikke?
1: Nej. Folk laver selv deres egen styrke, men jeg gider ikke sidde og drikke det der klistervand.
3: Kommenterer du så på dem? Wow, ja, Silly, slap lidt af.
1: Ja, det gør jeg.
3: Trine fra Odense, godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Hvad står der på bordet? Hvad drikker du til aftensmaden?
5: Vi drikker dansk vand med saftevand i.
3: Oh, okay.
1: Det er også godt.
3: Sådan lidt hjemmelavet. Har I sådan en SodaStream-agtig ting måske?
5: Ja, en lille smule.
3: Mm. Og hver dag, den er bare fast, den rører på bordet, eller hvad?
5: Ja, eller vand faktisk.
3: Hvilken smag saftevand?
4: Ja.
5: Det er hylleblomst og solbær.
3: Til alt?
5: Ja.
3: Så hvis I får, hvad ved jeg? Altså, så ligegyldigt hvad I fik, så vil det være det saftevand, der var. Det var den smag.
5: Ja, i hverdagen. Mm. Altså, det er jo ikke sådan, at vi laver en engelsk bøf med whiskysauce, og så drikker saftevand og dansk vand.
3: Nej, okay.
1: Og det kunne vi godt finde på. Men Dennis, du skal da ikke sidde og makke. Du drikker cola til alt din mad. Det er den samme,
3: der er cola. Jeg spørger interesseret ind til Trines aftensmad.
2: Men Dennis, jeg kan godt lide, Trine, hun har lidt en rødvin og en hvidvin. Altså sådan, du ved, solbærsaften og hylleblomsaften. Hun vurderer ligesom, hvad er de her smagsvarianter, så tager den røde.
3: Ja. Og det er selvfølgelig, det er klart. Og det lyder faktisk lækkert, ja. Jeg skal have fundet min SodaStream-maskine frem igen. Ja. Trine, tak for det. God dag.
5: I lige måde, tak.
3: Hej.
2: Hej.
3: Jeg forstår, mælk til aftensmad, altså jeg synes jo, mælk er et måltid i sig selv.
4: Ja.
2: Nærmest. Nå, men det er skide godt lige at tage et glas mælk. Jeg elsker det.
3: Jeg har ikke noget med, jeg kan godt drikke mælk. Jeg kan ikke huske, når jeg sidst har gjort det, men jeg kunne godt.
2: Gør det. Jeg tror, prøv lige at gå.
3: Det er jo det selvfølgelig som et måltid.
1: Til stærk, hvis man lige har fået noget lidt for stærk mad, så er det godt med et glas mælk.
2: Sådan en rød kage. Og så var sådan en ordentlig glas mælk.
1: Mm.
2: Shit, mand.
3: Eller lidt tynd saftevand.
2: Ja.
1: Idioter.
3: jeg synes, at der er noget at drikke føles forbudt. Ja. Sammen med, men noget føles også som om, at det hører sig til. Hvis nu man når frem til juletid, og man, gud forbyde det, skulle lave risengrød til familien, så skal man have rød saft til. Er vi enige? Der vil du ikke drikke mælk til. Og det vil være sindssygt at drikke mælk til mad, som er lavet på mælk.
1: Jeg drikker rød saft et sted. Det er på sygehuset, når ikke der er andet. Rød saft er lige på sygehus. Altså.
2: Men selv deres er tykkere end din, Maj-Brit. Og det siger alt.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Simorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
19: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu.
11: Lyden er i dag.
17: Nova.

0: Nova.
1: Det er jo strand eller pool eller bare ligge i haven dag.
0: Mm-hmm.
1: I dag, fordi vejret er dejligt. Jeg er bare... Mm-hmm. Jeg er jo ikke... Jeg har jo lidt flere år på banen.
0: Ej, prøv lige at sige det igen. Jeg er bare... Og, prøv en gang til.
1: Jeg er bare...
0: Ej, jeg troede, at vores, ja, vores rumklang er, er blevet slukket. Ej, den er altså for god.
2: Ja, der er en rumklang på dig.
1: Der er altid rumklang på dig, Dennis.
0: Tak.
1: For at komme tilbage til emnet. Hvornår er man for gammel til at tage bikini på? Jeg er ikke længere 25. Jeg har født 3 børn. Min hud er blevet lidt løsere, end den var engang.
0: Mm.
1: Og så synes jeg bare, at det pludselig bliver sådan lidt, oh, in your face, hvis jeg tager en bikini på. Men omvendt, så gider jeg ikke ligge i badedragt, for jeg gider ikke have bleg mave, uagtet af, at den er blevet lidt blødere, end hvad den har været engang. Så 70-11-9000, hvornår er man for gammel til bikini?
0: Mm.
2: Skal vi blive enige om en alder, tænker du?
0: 42.
2: Nej,
3: okay,
2: hvad?
3: Specifikt. Så jeg må ikke have bikini på, for jeg synes aldrig, man kan blive for gammel.
0: Ikke offentligt.
3: What?
0: Du må gøre det derhjemme.
3: Nej.
0: Åh, oh, eller hvis du har en privat strand. Hvis du leger en privat strand et eller andet sted.
3: Ja, hvorfor skal du bestemme
0: i
3: det?
0: I sport, så okay, kommer okay, jeg med et svar.
2: Skal mænd, så også, skal mænd over 42 så også stå med t-shirt på?
0: Helst.
2: Amen.
1: Ja.
0: Altså, ærligt.
1: Jeg synes jo et eller andet sted, at det er... Jeg elsker, at folk kommer, som de er. Og hvis de har lyst til at tage en G-streng og gå i bare barbaluta, jeg elsker det. Men jeg kan godt fornemme blikkene, der kommer... Og det er ikke den der hopper-hopper-blik, der kommer.
0: Men er det, hvilket blik er egentlig... Hvorfor net vil man... Nej, vil du blive mere glad, hvis nogen tænker, wow...
1: Nej, folk skal bare
0: lade være med at kigge.
1: Nej, men folk skal lade være med at kigge. Men man kigger, man kigger jo altid, om det er noget, der er godt eller dårligt. Så, så fanger dit blik hud.
0: Mm-hmm.
1: Og det, jeg tror måske bare, det er mere mig, som er sådan lidt ork, når man står og kigger på sig selv.
3: Jo, men du skal jo heldigvis ikke kigge på dig selv, når du først ligger der.
0: Christina fra Frederiksberg, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvor gammel, Maja, vil vi gerne vide, hvornår man bliver for gammel til at gå med bikini? Altså på stranden?
4: Aldrig.
0: Synes du ikke, at pointen med at have bikini på, den forsvinder på et tidspunkt?
4: Nej, man skal hvile i det.
0: Jamen det er ikke så meget med at hvile i det, fordi grunden til, at Maja gerne vil have bikini på, det er også for at blive lidt brun på maven og sådan noget, men på et tidspunkt, så er der så mange folder i, så er der så mange dale og sådan noget, så hvis du trækker skinnet ud, så vil, det være, så vil du ligne sådan en stribet en, jo.
3: Ej, det er
2: tækker.
3: Hvorfor lyder du sådan i dag?
1: Nu synes jeg, du taler om kropsformer, ikke alder, Dennis.
0: Ja. Jo, det er da rynkerne, der gør det. Det kan man da ikke gøre
1: så
0: for. Det får vi
1: da alle. Mavesku da ikke.
3: Jeg har været rynket siden i 20'erne, fordi mine børn har strukket min mave ud. Dem kan jeg jo ikke gøre ved, altså.
0: Og jeg siger, det er for jeres egen skyld.
3: Nej.
4: Nej, man må gerne være rynket. Jeg bliver 50 til sommer, og man må gerne være rynket. Jeg har født 4 børn, og jeg har tabt 50 kilo. Jeg vil også gerne have sol på maven.
0: Ja, ja, ja. Og fair, og du må gerne have det på din private strand.
3: Nej,
4: den er så offentlig.
1: Den er.
0: Igen, lad være med at spørge, hvis ikke du kan lide svaret, Maja.
1: Nej, du har ret.
0: Ja. Og du må gøre, hvad du vil, Christina. Og det skal du helt sikkert gøre. Tak for ringet.
4: Ja,
0: selv
4: tak.
0: Hej.
3: She's coming up.
1: Oh.
0: Ja. Nu lægger jeg mig kun ud med mågerne på Frederiksberg, som hader mig og angriber mig. Nu, Christina, hun står, når jeg kommer hjem. I bikini.
2: Hun sender
0: og truer mig.
2: Det her måger din vej.
5: Det er ikke déjà vu. Det er ikke déjà vu. Det er Gonova Special. I'm going on doing the summer, feel there's no one to save me.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Fredagen starter stedvis med at skyde og tåge, men senere i dag er der udsigt til tørt og solrigt vejr. Temperaturer i dag

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Kan du nu vinde 203 millioner? Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
14: Færdig!
13: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Shop nemt med Click & Collect lige til din

0: skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
7: Som man, det er der.
6: Hvem sagde, som man siger?
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Katarina fra Horsens, godmorgen.
2: Det er Katarina.
1: Hej Katarina. Har du også en tracker på din kat?
2: Ja, på begge katte faktisk.
1: Og
3: er det racekatte?
2: Nej, det er det ikke engang.
1: Hvorfor har du dem på? Er du bange for, at de løber væk, eller hvad sker der med dem?
2: Vi bor tæt på en motorvej, men vi fik det faktisk, fordi at vores gamle kat, der var 10 år, blev kørt over, og han lå død i vores indkørsel. Mm. Så vi var sådan lidt, hvem har gjort det, og så vi ville gerne passe på de to nye, vi fik.
1: Ja.
2: Så vi måske kunne se, hvis der skete noget, ja. Og hvor det skete.
1: Mm. Ja, ja, klart. Så,
2: Men de strejfer ikke så langt, nej.
1: Hvor langt løber den væk, hvor du tror?
2: Jamen, den løber ned til en stor sø, vi har, og der er kun 600 meter ned, tror jeg.
1: Ja.
3: Ja.
1: Så
2: det er ikke ret langt, men det er meget sjovt at følge deres ruter og se, hvor de er. Det fede er så ikke, når de taber den, og vi skal ud i krat om natten for at finde den.
3: Oh, ja.
1: Ja. Ja.
2: Det har vi gjort et par gange nu.
1: Ja, det er fandme også irriterende. Nej, men jeg kan godt forstå, at det er meget smart. Løber de så det samme sted hen, hvis du har tracket to forskellige katte?
2: Nej, det gør de ikke.
1: Okay.
2: De løber faktisk modsat. Den ene er lidt mere udfordrende end den anden. Mm. Ja.
3: Men katte er jo, jeg har jo altid sagt, at katte er flokdyr. Det er de jo ikke. Der er sådan nogle enlige strejfer, men de kan godt lide at putte med hinanden. Det er sådan noget andet.
2: Ja,
1: helt sikkert. Det er ikke lidt, du sagde engang, Marvi. Ja. Ah, men katte er jo flokdyr.
3: Nej, men de kan godt lide at være...
1: Nej, de kan ikke.
3: Jo, de kan godt lide at være sammen.
1: De hader andre katte.
3: Nej, det gør ikke.
1: Katarina,
2: men det
1: tak.
2: Det koster jo en krig at have det. Det koster jo 1.200 kroner per kat hver halve år.
1: For sådan en tracker der?
2: Yes.
1: Oh my god.
3: Nej, ja. Men så skal du bare købe et AirTag. Jeg har lige fundet et halsbånd til 89 kroner, AirTagget kan være.
1: Og hun vil gerne have real-time på også jo, der skal, så hun kan finde det igen.
3: Ja, fordi hvis katten er udenfor, hvor der er wifi, så dur AirTaggen jo ikke.
1: Nej, det er det. Så,
2: nej, det er det.
1: Nej. Nå ja, men Katarina, du skal bruge dine penge på et eller andet.
2: Ja, det er det.
1: Så spiller du ikke golf så længe.
2: Nej.
1: Det kunne være. Tak for ringet. God dag.
2: Selv tak,
1: Imo. Tak, hej.
0: De bedste klip fra programmet GoNova Special.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt af manon. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: med de daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen, her får du en nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Undersøgelsen af den omdiskuterede FE-sag trækker ud, og kommissionen har formentlig først sine konklusioner klar i 2028. Det meddeler kommissionsformanden til justitsminister Nicolai Wammen, skriver Jyllandsposten. Ifølge formanden bliver arbejdet blandt andet forsinket, fordi centrale dele af materialet er klassificeret. Kommissionen undersøger blandt andet de droppede straffesager mod tidligere FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Her skal det undersøges, om der blev taget usaglige hensyn. Flere af os vælger at få en ægtepagt, før vi siger ja til hinanden. Nye tal fra tinglysningsretten viser, at antallet af tinglyste ægtepagter stiger. I årets første 6 måneder er der indgået 14% flere ægtepagter end i første halvår af 2025, det skriver DR. Ifølge jurister og pensionsselskabet Danica handler det blandt andet om at skabe økonomisk tryghed og en plan for økonomien, hvis ægteskabet brister. Samtidig vælger flere par også at dele pensionsopsparinger, hvilket kan være med til at styrke den økonomiske ligestilling. Lufthavnen i Palm Beach i Florida skiftede i går officielt navn og er nu opkaldt efter præsident Donald Trump. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Lufthavnens navn er nu President Donald J. Trump International Airport. Samtidig er flykoden blevet ændret til præsidentens initialer DJT. Ændringen har kostet knap 36 millioner kroner. Ifølge Trumps søn Eric Trump er der ingen, der i højere grad forbindes med Palm Beach end Donald Trump. Det udtaler han til mediet Fox News. En pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet ved Aarhus. Miljøstyrelsen opfordrer på sin hjemmeside kraftigt borgere og sejlere til at holde god afstand til hvalen. Vurderingen er, at hvalen formentlig ikke har det godt. Kombinationen af hvid boblende hud og dens adfærd tyder nemlig på, at dyret er sygt. Og hvis hvalen er svækket, kan forstyrrelser medføre yderligere stress, oplyser styrelsen. Myndigheden oplyser desuden, at beredskabet følger situationen tæt og er i dialog med relevante eksperter.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Fredagen starter stedvis med at skyde og tåget, men senere i dag er der udsigt til tørt og solrigt vejr. Temperaturer i dag mellem 21 og 27 grader, og så får vi svigt til jævn vind.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: det her
1: er Gonova.
2: Har du prøvet en kur for at ligesom opnå noget sundhed, rense ud i systemet, eller hvad nu undskyldningen har været, 70, 11, 9000, hvis du vil dele din kur med os. Jeg kan huske, du har prøvet noget på et tidspunkt, Marvitt, som var sådan noget med sådan noget smoothie-agtigt.
3: Ja, nej, men jeg skulle drikke en shake og tage noget fiber, og så måtte jeg spise sådan noget 600 gram almindelig mad om dagen, eller 600 kalorier svarende til almindelig mad om dagen, ikke?
4: Okay.
3: Man bliver rasende sulten.
2: Men udfordringen er jo, at vi alle sammen gerne vil have et quick fix, fordi vi ved jo godt, hvordan det virker. Det er en ændring over lang tid, hvis det er, man gerne vil tabe sig. Men at det er bare federe, hvis man kan pine sig selv i en uge eller to, og så er man der, hvor man gerne vil være.
3: Mm-hmm.
2: Og det kan man jo aldrig.
3: Nej.
2: Hvad har du prøvet, Signe?
5: Jeg prøvede den der meget famøse suppekur. Kan sige, at det var faktisk en fin nok suppe. Man må jo ikke putte salt og alt muligt i. Problemet er så også, at efter sådan 2-3 dage, så begyndte jeg at se kager foran mig hele tiden. Jeg havde sådan lyst til kage. Og jeg er normalt ikke en, der er vild med kager. Jeg er ligeglad med kager. Jeg elsker at bage dem. Jeg gider ikke spise dem. Jeg havde sådan lidt, jeg skal have en Nutella-lavkage, for jeg havde sådan... Ej, det var så dumt.
4: Men også lækker kage.
5: Jo, men jeg var jo på kur.
4: Ja, det ved jeg.
5: Og ved Karoline.
2: Var det den, som hed Rigshospitalet, selvom som ikke havde noget med Rigshospitalet at gøre?
3: Ja. Intet med ride at gøre. Men har vi alle sammen været på?
2: Hvis du er gammel nok, har du været på den. Jeg tror, det var sådan noget, der kom på kopipapir, som nogen havde fået fra kontoret,
4: jeg har været tvangsindlagt som barn.
3: Ja. Men det var hvidkål og tomat, og så kunne man putte tabasco i.
5: Det, du har
3: masser af grøntsager,
5: der.
3: Ikke?
5: Du måtte jo ikke putte nogle krydderier i til at starte med. Du må ikke putte salt i, det skulle jo smage bare... Altså, du har allerede snydt mig, Britt.
3: Fordi jeg putter tabasco i?
5: Ja, du sagde også, du putter en bouillon i. Det har du afsløret
3: det har
5: for
3: ikke sagt,
5: mig.
3: Ja, det har jeg sagt til dig, men det har ikke sagt ånd.
5: Ja, det har sagt tabasco er jo også fyldt med salt, der er alt muligt.
2: Ja.
5: Så det, og klart, så smagte den nemlig godt, fordi det var jo grøntsager, ikke?
3: Jo, men stadigvæk, så tror jeg, den var bedre end at spise bøf med løg og sovs og kartofler.
2: Min værste, som gjorde, at jeg i mange, mange, mange, mange år havde udfordringer med at nyde æg. Det var den famøse æggekuren, og jeg ved ikke, om I nogensinde har været på den. Og den minder lidt om den, ligesom den for Vogue. Men det er sådan noget med, jeg kan ikke huske, hvor mange, så skulle man have 2 æg om morgenen sammen med et lille stykke toast, og så skulle man have 3 æg til frokost, og de skulle være hårdkogt. Og det var bare... Jeg tror, man spiste, 8 æg om dagen.
5: Og
3: tjekker du dit kolesterol selv bagefter?
2: Nej, men man kan jo kun holde den ud i 3 dage.
4: Ja. Altså, så man done.
2: Men til sidst bare tanken om, også bare det der, man skulle spise enten et lunken eller sådan et koldt æg. Har det vokset bare i munden på en? Bare ved tanken om det, fik man noget ud. Altså, følte man ligesom bustersvært, man havde lavet det ud.
3: Jeg kan godt lide æg, men når jeg hører om din kur, så skal jeg aldrig æg igen. Sådan får jeg det i min krop.
2: Og måske holdt jeg den en lille uge, jeg har ingen idé om, men det var sådan en trend. Og ligesom alle andre er sådan nogle psykopatkur der, det har jo ingen effekt, fordi du kan ikke være så meget kalorunderskud, du reelt når at tabe dig på en uge eller på 2 uger.
3: Mm-mm.
2: Altså, det kan man ikke.
3: Nå.
2: Fordi man går i panik.
3: Du taber bagefter. Du taber væske, ikke?
2: Jo, så æder et eller andet sindssygt, så snart man er færdig, fordi man er ikke blevet stimuleret.
3: Ja. Og så holder din krop på alt, fordi den tænker, jeg har lige været i faste, så nu skal jeg holde på alt, hvad jeg får. Mm. Og så tager du på igen.
2: Nina fra Aarhus, det er også meget godt det her. Godmorgen, Nina.
6: Godmorgen.
2: Hvilken kur har du været på?
6: Jeg har været på sådan en 3-dages porkur.
2: Og hvad går sådan en, altså porre eller porre, altså som i de der grønne der, man spiser?
6: Ja, de grønne, man så også kan bruge i en suppekur.
2: Okay, så du spiser porre, er de kogte, stegte, bagte, hvad gør man ved dem?
6: Ja, man koger 3 porre, og det vand, du koger dem i, skal du gemme, for det skal du også drikke. Og så skal du spise de der... 3
2: porre
6: på 3 dage. Ej, det var simpelthen det værste.
2: Og
6: det var en meget desperat kur. Ja.
3: Så du måtte få 3 porre om dagen, eller hvad?
6: Nej, altså det er på 3 dage.
3: Du måtte få 1 porre om dagen?
6: Ej, det var fuldstændig åndssvagt.
3: Ja, nogle gange, så skal man også lade sin fornuft råde, ikke?
2: Nej. Ikke når det kommer til kur. Hvorfor dog det? Hvis nu man kan blive tyndt, mig, hurtigt.
6: Jeg tror, jeg var 20, da jeg prøvede det der.
4: Ja.
2: Det er crazy. Ja, men godt, vi er blevet klogere. Og tak for advarslen om den her, Nina. Den lyder forfærdelig.
6: Ja, don't go there.
2: Nej, god dag. Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
12: Vi elsker at være ude i naturen. Og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Book din afbudsrejse nu på

0: Gunova Special.
1: Folk, de vil jo gå langt for at få det, man mener ligesom er den ideelle krop. Sådan har det været i mange år. Og det er jo vildt mængden af forskellige kurer og madplaner og diæter, man ligesom kan afprøve. Men jeg er simpelthen faldet over på nettet, det store net, en gammel Vogue-diæt, altså fra modebladet Vogue fra 70'erne, som folk er begyndt at sætte sig i gang med, fordi det lyder som en lidt hyggelig form for diæt.
2: Den har fået, så diæten har fået en renaissance,
1: ja,
2: eller?
1: Ja, lille comeback.
2: Okay,
1: og ja, jeg tror måske, at du forstår hvorfor, når du hører, hvad den indebærer, Dennis.
2: Lad os høre.
1: Jamen, til morgenmad, der skal du have et hårdkogt æg, og så skal du have et glas hvidvin, tør, helst chablis, og en sort kop kaffe. Intet mere. Næste gang, du skal indtage noget, det er til frokost.
2: Ja.
1: Her er det to æg, helst hårdkogte, men pocheret, hvis nødvendigt. To glas hvidvin.
2: Ja, okay.
1: Igen,
2: den samme flaske som tidligere.
1: Absolut.
2: Ellers bliver det også dyrt, ikke?
1: Ja, det er lige præcis. Ja. Og igen, en sort kop kaffe. Til aftensmad skal du ikke have æg, men 140 gram bøf, grillet med sort peber og citronsaft. Resten af hvidvinsflasken, og så står der ligesom i parentes i den her artikel, maks. En flaske hvidvin til et par dage, bare lige for. Og så igen en sort kop kaffe. Mm-hmm. Og der bliver jeg simpelthen nødt til at tænke, tror jeg, man taber sig, fordi man får sådan lidt bøv med maven?
2: Hvis ikke, jeg tror, hvis ikke du indtager andet end det der, så vil jeg umiddelbart mene, at du vil være i gevaldigt kalorieunderskud.
1: Jo.
2: Så ja, det tror jeg. Jeg vil blive sulten undervejs. Julie fra Diana Lund, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvad har du prøvet af kurer, som måske ikke nødvendigvis skal anbefales, men efter man har prøvet dem?
3: Jamen, jeg har faktisk prøvet den, som I lige snakker
1: om. What?
2: Hvad kalder du den? Altså, nu kalder vi den Vogue-kuren. Havde den et andet navn, dengang du prøvede den?
3: Jamen, min søster og jeg, vi prøvede den, og vi kaldte den bare hvidvinskuren.
2: Og hvor længe holdt I ved?
3: Vi tog det over en weekend, fordi det var et par dage, så vi startede om fredagen.
1: Ja, smart.
4: Så, og hvad skete der på vægten? Og hvad skete der med humøret?
3: Jamen altså, fordi du ikke får så meget ind andet end i stort set alkohol, så er du sådan lidt halvsnallet. Og det gør, at man ikke er så sulten. Men altså, dag to, så har man det nok som en mindre alkoholiker, når det meste, man har fået ind, det er to flasker hvidvin. Og lidt.
2: Altså,
3: men det virkede. Altså, vi tabte os et par kilo på de der tre dage.
1: Er det rigtigt?
2: Og der vil jeg bare lige sige, når man siger, at man tabte sig et par kilo, det er så det, man hurtigt tager på igen, fordi man skal være, du skal være over 7.000 kalorier i underskud for at tabe et kilo fedt. Bare et lille hurtigt regnestykke, og det kan man ikke nå på en weekend. Men så har I prøvet det, om ikke andet.
1: Ja,
3: lige præcis. Og det var jo fordi, at der var et eller andet arrangement på, og så skulle vi lige hurtigt lidt ned, og så tænkte vi, at vi prøver. Det ser vildt ud, og det virkede, og så var det jo hurtigt overstået bagefter.
2: Ja.
3: Men det var meget sjovt.
1: Ja.
2: Og hvidvin, altså, what's not to like? Og
4: jo, men en tør hvidvin, ej, det magter.
1: Ej, er det lækkert? Okay. Der stod, du har jo mulighed. Der stod bare anbefalingen,
4: var tør.
1: Helst chablis.
2: Ja. Men. Julie, tak for ringet, og god dag.
5: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst.
3: Fredagen starter stedvis mere skyet og tåget, men senere i dag er der udsigt til tørt og solrigt vejr. Temperaturen er i dag mellem 21 og 27 grader, og så får vi svæk til jævn vind.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Novas Karoline.
7: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der selvfølgelig dem, der gør begge dele. Uanset hvad, så giver der chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem og Fix på

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: En god deal gør en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.

0: Nova.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
9: Det er glad, om vi er politisk uenige.
10: Eller om du og jeg kunne blive venner.
8: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundne.
12: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray, 99, eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Mariana i biografen nu.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
19: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
19: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Gonova.
0: Start dagen med Gonova.
11: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
0: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: Store ting sker der i den her weekend. Hvis du har tænkt dig at bevæge dig til København, så vær lige opmærksom på, at det bliver ikke nemt at bevæge sig rundt ind i byen, hvis du har bil med.
2: Du skal i hvert fald nok tage toget, for der er jo Copenhagen Marathon, og det blev jo nærmest udsolgt på ingen tid.
1: Ja,
2: der, men, man skulle købe...
1: Men kom der ikke billetter igen nu her?
2: Jo, ja, det ved jeg, det skal jeg faktisk sige, det er jeg ikke helt klar om. Jeg ved, der var mange, der havde købt, som så sat til salg igen. Mm. fordi man kan jo godt have idéen om, det kan jeg da godt.
3: Ja.
2: Og så får man billetten, så er det sådan lidt, nå, okay, jeg havde ikke regnet med at få billetten, så det kan jeg jo ikke.
1: Nej.
2: Men kunne vi drømme om at gøre det?
1: Jeg vil sige, at jeg har den typiske respekt for folk, der kan løbe en maraton. Og her taler vi ikke om rekordtider på 2 timer eller derunder, men bare i det hele taget at gennemføre en maraton, fordi det er utrolig lang tid at blive ved med at løbe. Det er imponerende at se maratonløbere. Kunne du drømme, du er nok den der mest rutinerede løber her på holdet, Signe?
4: Jeg har ikke lige løbet så meget her på de sidste par måneder, desværre, Dennis. Så, nej,
1: så det er måske mig, der i virkeligheden er bedst løbeform?
4: Ja, men jeg vil sige, maraton, som du siger, det er så voldsom en oplevelse. Halvmaraton 100%, det gad jeg vildt godt. Jeg har en veninde, der bare er gået fuldstændig i gang med det. Så hun rejser rundt til alle mulige store byer, og har lige været Madrid og løbet der og sådan noget. Og jeg er bare sådan, gud, det er jo så vildt.
1: Det har aldrig nogensinde interesseret mig med løb.
2: Nej, heller ikke.
1: Jeg kan faktisk ikke huske, hvad min far var bit af løb. Han elskede at løbe, og i en sen alder fandt han pludselig ud af, at det syntes han var sjovt, og han blev god til det. Han løb faktisk i en alder 68 København Marathon.
2: Okay. I
1: sådan nogle fladfods sandaler. Så, men igen, det smittede ikke mig. Og så talte min kæreste jeg sidste år om, at da de snakker om Royal Run og sådan noget, vi ville gerne, det kunne være meget sjovt at komme med til, for det ser fedt ud at være en del af hele det der flok der. Så vi købte billetter, vi skal løbe den der 10 km her til, i pinsen. Og jeg er selvfølgelig gået i gang med at træne for, at vi kan være klar til det. Jeg må ærligt sige, jeg har aldrig sådan været bitter at løbe, og jeg vil heller ikke nødvendigvis sige, at jeg er som sådan bitter at løbe nu, men jeg begynder pludselig at se attraktionen ved det. Jeg har en app, min kæreste og jeg har en app, så vi starter fra sofakartoffelniveau og langsomt gået deropad, og igen, det går langsomt, jeg kan ikke løbe langt, og bla bla bla, men jeg kan mærke fremskridtet, og den del af det, synes jeg, er fed.
2: Du kan mærke, du bliver bedre.
1: Og derfor har jeg, når jeg støder på ting med maraton på sociale medier, får jeg pludselig den der... Jeg kan godt se attraktionen lige pludselig.
2: Ja.
1: At gud, det kan man. Altså lige nu, der skal vi bare overleve og kunne løbe en 10 kilometer, hvilket er meget. Så vi skal bare gøre det, inden at de samler afspæringen ind og sådan noget. Altså,
2: men
1: det,
2: har I tænkt jer at løbe eller gå?
1: Så meget, som vi kan løbe, det er helt klart formålet.
4: Man bliver båret med af de andre.
1: Vi kommer til at starte allerbagerst og allersidst, og vi bliver højst sandsynligt overhalet af
4: 5 kilometer
1: en eller anden, der hedder Bente, der er 72, som er hurtigere end os. Altså, og det er ligegyldigt, fordi vi er med.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonovas bag.

0: med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen, så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri. Den bliver kaldt laven fra helvede, og nu beder flere kommuner borgere om hjælp til at holde øje med den. Egeprocessionsspinderen er begyndt at dukke op flere steder i landet. Og derfor opfordrer blandt andre Køge og Esbjerg Kommune på Facebook til, at man melder det ind via kommunernes apps, hvis man ser laven i et egetræ. Hver larve har omkring 60.000 brandhår, som kan give kraftig kløe og udslæt. Også på Christiansborg tager man sagen alvorligt. I går oplyste minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, at han vil indkalde Folketingets partier til en drøftelse af problemet efter sommerferien. Knap hvert andet ægteskab ender i skilsmisse, og det får nu flere par til at sikre økonomien på forhånd. Nye tal fra tinglysningsretten viser, at der i årets første 6 måneder er tinglyst 14% flere ægtepagter end i samme periode sidste år. Det skriver DR. Ifølge jurister og pensionsselskabet Danica handler det om økonomisk tryghed og klare aftaler, hvis ægteskabet går i opløsning. Samtidig vælger flere par også at dele pensionsopsparinger, hvilket kan styrke den økonomiske ligestilling. 12 mennesker har nu mistet livet som følge af en skovbrand i den sydlige spanske by Almeria. Det oplyser den regionale regering i Andalusien ifølge AFP. Omkring 150 brandfolk forsøger at slukke branden i temperaturer på op mod 40 grader. Ifølge lokale vidner begyndte branden muligvis, da en elledning faldt ned. Det har myndighederne dog endnu ikke bekræftet. Senere i dag vil det spanske militær slutte sig til slukningsarbejdet. Hold god afstand til pukkelhvalen, der i øjeblikket svømmer i farvandet ved Aarhus. Sådan lyder opfordringen fra Miljøministeriet til både sejlere og borgere. Styrelsen vurderer nemlig, at hvalen formentlig ikke har det godt. Kombinationen af hvid boblende hud og dens adfærd tyder nemlig på, at dyret er sygt. Og hvis hvalen er svækket, kan forstyrrelser medføre yderligere stress, oplyser styrelsen. Myndigheden oplyser desuden, at beredskabet følger situationen tæt og er i dialog med relevante eksperter.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Fredagen starter stedvis mere skyet og tåget, men senere i dag er der udsigt til tørt og solrigt vejr. Temperaturer i dag mellem 21 og 27 grader, og så får vi svigt til jævn vind.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova.
0: Skruer for lyden af i dag.

0: Så længe jeg kan huske tilbage, hvor jeg har haft bil, har jeg altid haft køresnoller. Og jeg ved ikke, hvad det er, om det er en om det er bare en mig på et ting, eller om det er en det er sådan, det er. Min mund keder sig, når jeg kører bil. Og jeg vil gerne, jeg har næsten altid enten lakridser eller tyggegummi, en eller anden form for pastil, som var længe, for det nytter ikke noget, det vingummi mere, fordi så får jeg kørt en pose på 5 minutter, ikke? Men det er sådan, jeg har altid enten Fisherman's Friend, jeg har poletter eller tyggegummi i min bil.
1: Poletter?
2: 70, 11, 9000, hvis du kan bakke op om den her ting, bare lige for at fortælle, hvad har du af køresnoller, og måske kan du blive inspireret til noget, du skal have. Altså, den eneste udover dig, Majbet, som jeg kan komme i tanke om, har haft køresnoller, og det kan jeg huske tilbage fra min barndom, det var, når jeg var ude at køre med min bedstefar.
0: Ja, jeg vidste, du ville komme med en eller anden bedstefar.
2: Og han havde de der dåser, som jeg nogle gange har stående, med de der bolcher.
0: Tavernous.
2: Bolcher. Caramins. Altså, dem kan jeg huske på min... Caramins. Det er nok en alders ting, Majbet.
0: Hvad har folk af køresnoller? Jeg vil gerne vide det. Ikke drikkevarer, men snoller, som ligger i bilen, fordi det skal være der.
2: Jakob, er du fra? Godmorgen.
3: Ja, fra Kellerup.
2: På Kellerup?
3: Yes.
2: Smilesby. Jakob, har du ligesom mig på et køresnoller?
3: Ja da, jeg har poletter ligesom mig på et.
0: Ja, sådan der.
2: Og, men det er dem, der er, sådan lidt, de er lidt hårde i det, er det ikke?
0: Ja, men de er bare gode, og de var længe.
3: Ja, jeg har 3 knejder, der kan godt være lidt urolige. Og så når jeg så altid har at have en lakrids lige at kan fodre dem med, så er der ro på bagsædet.
2: Er det noget, du voksede op med? Hvad havde din familie også køresnoller, da du voksede op?
3: Nej, det var mest bare, at mine forældre de sad og røg.
2: Ja, okay.
3: Så der er sgu ikke så meget snål over det.
1: Ej, hvor er det rigtigt.
2: Jeg vil sige, det er en upgrade at få lakridser i stedet for passiv røg.
0: Ja, så noget var, man sagde til sine forældre, kan I ikke lige åbne vinduet og have meget røget? Nej, så kan I få lungebetændelse.
2: Ja. Det er crazy times. Og poletter til Jacob. Tak for ringen. God dag.
3: Tak og lige måde.
2: Tak, hej. Dorte fra Horsens er også på køresnoller. Godmorgen, Dorte.
4: Godmorgen.
2: Hvad er dit go-to? Hvad er dit weapon of choice?
4: Jamen, der er 2 ting, som næsten altid er i min bil, og det er enten Katjes Kinderlakridser eller poloer.
2: Poloer? Men old school, begge to, er du vild, mand.
0: Men igen, noget, der ikke klistrer.
2: Ja.
4: Og Katjes Kinderlakridser, de er så hårde i lakridsen, at man kan ikke bare æde dem. Altså, nej, okay. De folder.
1: Så mister man plåd.
2: Er det de der store bøtter med, hvor det er et rødt låg derovre? Altså, er det så store Katjes bøtter, du kører?
4: Og jeg kører til Tyskland efter bajer og bum, og så er der altid Katjes Kinder i.
2: Ja, så skal det være. Men jeg, altså, hvor langt kører du ned i Tyskland? For du skal jo helt ned til 80'er-zonen for at finde polo stadigvæk. Skal man ikke det?
4: Nej. De er lige over grænsen.
2: Ej, dem får jeg lyst til at smage. Jeg har ikke smagt polo i 20 år, tror jeg.
0: Er det ikke de der, som er grøn og blå? Jo. Dem kan du stadig købe i supermarkedet. Dem kører min unge engang.
1: Ja. Det er jo tyk om.
2: Jamen, det er jo også deres barns, eller deres mors
0: deres
2: barn,
0: mors barn. Ja.
2: Dorte, tak for at være med her til morgen, og tak for ringen. God dag.
4: I lige måde.
2: Tak. Hej. Christina fra Søndersø, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Er det, har du altid en masse forskellige, eller er det sådan én ting ad gangen?
5: Nej, det er altid en masse forskelligt.
2: Hvad kører du af køresnoller? Altså mig, du kører kun 2 ting, ikke?
0: Det er, hvad jeg lige har, men nå. Ja.
5: Det startede med at være køreslikpinde. Og det har jeg stadigvæk, men det er bolcher, og det er vingummiposer, de små Haribo-poser. Yeah. Og inde i mit handskerum, der ligger der, lige nu ligger der sådan nogle spangsbær, chokoladekugler, sådan nogle snibbolde.
2: Okay. Og det er også, okay. Det er også next level køresnoller, vil jeg sige.
5: Yeah. Men de har jo det der sådan noget, der hedder sådan noget fast sukkerlag udenom, så de smelter ikke.
2: Nej.
1: Og smart tænkt.
2: Pludselig de lavede sukker det hele, så bliver aldrig for gammelt.
5: Nej. Nej, præcis. Det når ikke at blive for gammel. Jeg har også store børn, og alle ved, det ligger i bilen.
2: Jamen, ja. Det er jo altid rart at vide, at hvis man skal have et lift, så få et lift med Christina. Tak for ringen. Christina, god dag.
5: Ja, velbekomme i lige måde.
6: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
7: Det er Gonova Special.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
2: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der

0: med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
21: Og svømme langs kysten og i.
20: Ja.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
23: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
3: Som man... Det er der.
2: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: nu et klip fra Gonova.
1: Går I rigtig, rigtig meget op i, hvad kaffe og chokolade koster?
2: Ja.
1: Nej. Gør I det?
2: Ja, jeg bliver bare forarvet.
1: De snakker hele tiden om det i nyhederne, som om, at det er noget, vi ikke kan leve uden. Altså, vi kunne reelt godt bare lade være med at drikke kaffe og lade være med at købe chokolade, hvis det blev for dyrt. Men jeg kan bedre forstå, at man hisser sig op over alle mulige andre fødevarepriser, der stiger, som er sådan nødvendigheder. Men lige kaffe og chokolade lyder for mig som to luksusprodukter, som hvis økonomien var stram, så måtte jeg sgu undvære.
3: Ja, lige præcis.
2: Ja, men
1: har jeg lyst til det?
2: Living?
1: Nej,
2: ja.
1: Men kan jeg godt.
3: Jamen, det er jo det samme med kød jo. Altså, du kan godt leve uden oksekød. Altså, men 90 kroner for 700 gram på tilbud, shut up, altså.
2: Ja, og det er sådan helt, det er et stil. Du bliver nødt til at nuppe det.
1: Men der er nogle af de her ting, som jeg synes bare, at man glemmer nogle gange mellemregningerne. Man sidder og bliver rasende over, at oksekød er dyrt. Og grunden til, at oksekød er dyrt, er jo sådan ordnet set, at man har sagt til landmændene, at der kommer højst sandsynligt nogle ekstra afgifter forbundet med det at have køer, fordi de udleder mange metangasser og alt muligt andet. Så på grund af miljøet, så kommer der er nogle afgifter nu, som er høje, og så kommer der til at være nogle flere. Mm-hmm. Så landmændene siger, okay, så lader vi være med at investere i flere køer. Vi slagter faktisk nogle af dem, så nu har vi bare lidt til mælkeproduktion, og så lægger vi nok produktionen om at få noget andet. Så er der færre køer, jamen så er der mindre kød ude på efterspørgsel, så stiger prisen. Simpelt. Exactly. Altså, det er jo en EU-ting.
2: Ja.
1: Så det, altså, selvom de sætter afgifterne ned, så mangler der stadigvæk køer. Det kan jo ikke bare lige, du ved, fremtrylle en million ekstra køer, hvis de har brug for det.
3: Men grunden til, at chokolade er dyr, det er jo fordi, det er noget med, at det er
2: høsten. Det er importeret.
3: Det er høsten, ikke? Som er
1: kaffe også noget med høsten. Det er det. Og så ligger der også nogle lækre afgifter på.
3: Og sukkerafgiften er jo vanvittig, men den satte man jo op, fordi, mener jeg, måske husker jeg forkert, fordi at man simpelthen kiggede på folk generelt og sagde, at I simpelthen for usund, så nu sætter vi sukkerafgiften op, så I køber mindre snoller.
2: Altså. Men det gør jo bare, at folk de tager over grænserne.
1: Ja.
2: Jo, og der køber man jo folk køber jo vanvidsmængder. Færre nok, men
3: enig, men det er jo ikke alle, der gør det. Altså, når der man står ned, og man kigger på snolleren, så tænker man, nå, okay, 15 kroner for 100 gram alligevel, jeg plejer at købe et kilo, jeg køber bare et halvt. Altså.
1: Jeg kan ikke huske, om de satte sukkerafgifterne ned igen. Problemet er, når de sætter afgifterne op, og så sætter afgifterne ned efterfølgende, så tænker butikkerne, nå, men folk er jo vant til at give 15 kroner for det, så sætter vi bare prisen op, og så bliver vi stadigvæk snydt.
3: Det er det samme med fedtafgiften, den steg også helt sindssygt.
1: Ja. Ja, ja.
3: Altså,
4: men sukker og chokolade og kaffe, det er også noget med noget valg, der snart kommer, fordi det lyder så dejligt, ikke?
2: De ved lige, hvor de har os. Det er jo ligesom børn.
1: Det er jo ligesom børn. Det er sådan noget, hvis du river indkørslen, bladet for indkørslen, så får du noget chokolade. Altså, det er jo det, de er i gang med at gøre med. De er i gang med at købe os.
2: Ja, men man kan godt købe mig med chokolade.
4: Det
2: kan man godt.
1: Men det, altså det næste er, at de tilbyder os hundevalpe.
2: Jamen igen, det kan man også købe mig med, tror jeg.
1: Ja, jo. Fair.
3: Men du skal gå med den hundevalp der.
2: Ja, jeg vil da give den al den kærlighed.
3: Bare intet, der kommer gratis, vil jeg bare lige sige.
1: Nej, der er altid nogen, der skal betale for det. Altid nogen, der skal betale for det. Men det, jeg synes bare, det var sjovt med hele den der kaffe-chokolade-snak der. Ja. Det er ikke noget, jeg går og tænker så meget over.
2: Det gør heller ikke.
1: Men ja, det er der sikkert nogen, der gør.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Fredagen starter stadigvis med at skyde og tåge, men senere i dag er der udsigt

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører. Nova.
8: Start dagen med
9: Gonova.
8: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
9: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
6: til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
21: Book din arbejdsrejse nu.

0: nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Det her
1: er Gonova.
2: Så siger vores producer Jakob, at han kan godt, når han laver mad, finde på at drikke en øl selv. Mm. Mm. Og det er der ikke noget ulovligt i, på nogen som helst måde. Men han sagde selv. Og så tænkte jeg, det gør jeg aldrig nogensinde.
3: Nej, og, det der med at komme hjem og åbne en flaske vin eller en øl, når man bare er alene.
2: Ja.
3: Og ikke skal have gæster.
2: Ja. Mm. Og jeg kigger misundeligt på dem, der gør det, fordi det ser brandhyggeligt ud. Yeah. Og jeg kan godt lide at drikke et glas vin en gang imellem, eller en øl en gang imellem, men jeg gør det aldrig nogensinde alene. Fordi, at det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke gør det.
0: Jeg ved ikke, jeg har også altid kigget på film. Jeg synes altid, en sådan en kvinde, så kommer hun hjem efter en lang dag, så tager hun et glas vin.
2: Mm.
0: Og så har jeg tænkt sådan, hun er voksen. Det har sådan været lidt en voksen ting for mig.
2: Mm.
0: Og så også fordi, så har du altid kunne kigge, når hun sådan har det rigtig hårdt i filmen, så er det en flaske. Så jeg har også været sådan, at det er et faktisk godt spektrum at have, så folk kan måle på en.
2: Ja.
0: Men
2: hvis der er stadig noget tilbage i flasken, så er du okay, så har du haft en god dag.
0: Ja.
2: Når flasken er tom, så har du haft en dårlig dag.
0: Så har den været hård.
2: Ja.
0: Men jeg har aldrig rigtig gjort mig vildt meget i det.
2: Mm-mm. Jeg synes jo, det er meget dedikation, hvis det er vin for eksempel. Øl er lidt mere. Nu de her Barbara-bryg, som ligesom omdrejningspunktet for vores brød- og brygklub, de er lidt store åben alene.
3: Altså, ja, det er 0,75, ikke?
2: Ja, det er meget væske, uanset om det så bare var vand, ville det være meget væske at stå og drikke bare sådan selv. Jeg synes, det er en deler.
3: Ja,
0: den kunne godt være.
3: Ja. Altså, jeg begyndte jo på et tidspunkt, jeg holdt op igen. Jeg kom hjem til en veninde, og det var bare det, var det der startede det, sådan lidt glitch, hvor hun siger, vil du ikke have et glas vin? Så sådan, det er tirsdag, vi skal da ikke åbne et flaske vin, så åbner hun køleskabet. Bag in box, sagde hun så bare.
2: Jamen, for beer in box.
3: Ja, men det var jo lidt farligt, fordi så fandt jeg ud af, at jeg godt kunne få den vin, jeg godt kunne lide i sådan en bag in box, fordi det er, nogle gange får vi ikke drukket en flaske, andre gange så får man drukket en flaske, plus et glas, så står der sådan, du ved, en næsten halv fyldt flaske tilbage, og man gider ikke gemme den en hel uge. Så kørte vi bag in box, og så var der nogle gange sådan lidt, ej, så tager jeg lige et glas vin. Men det føles forbudt, når jeg var alene, hvis det var, jeg stod. Men så var det typisk ofte, hvis så Kasper kom hjem senere. Det der med kun at drikke helt alene og ikke få gæster, det tror jeg ikke, jeg kunne.
0: Jeg tror måske, hvis jeg skulle gøre det, skulle være torsdag.
2: Så nogle bestemte dage vil være.
0: Ja, det er sådan lidt.
2: Altså, fordi det vil være okay over for dig selv, eller fordi at du synes, at du ikke vil blive dømt af samfundet?
0: Jeg føler, at jeg vil blive dømt mindre om torsdag.
2: Mm-hmm.
0: Eller måske mest af mig selv.
2: Ja. Jeg ved ikke, hvad pointen vil være, fordi jeg kan godt lide bare at drikke en øl. Men jeg synes, der skal være et formål. Jeg synes, jeg skal have fortjent den. Jeg synes ikke, jeg bare har fortjent den øl, bare hvis jeg er mig selv. Jeg skal være sammen med nogen og have fortjent den. Jeg skal have slået græs, eller have gjort et eller andet håndværksagtigt sammen med nogen, og så har jeg fortjent en øl. Eller man skal sætte sig ned og hygge sig i en brød- og brygklub, for eksempel, og så sige, hvor har vi det godt? Skål.
3: Ja, for jeg tror faktisk, hvis jeg er rigtig tørstig, der er nogen, der siger, åh, en øl er god, når man er rigtig tørstig. Men hvis jeg er rigtig tørstig og alene, så vil jeg allerhelst have en sodavand.
2: Ja.
3: Hvor at jeg kan godt, hvis jeg har knoklet hårdt i haven, og vi er to, og det er sådan lidt, ej, skal vi ikke have en øl? Åh, skal vi ikke dele to? Altså,
2: men så er vi ikke enige om, at man ikke drikker alkohol for tørstens skyld? Det er jo mere for smagen.
0: Man gør jo, fordi man synes, det smager godt, og det er hyggeligt, ikke?
2: Mm.
3: Men ærligt, og der skal jeg være ærlig, og så er det nok, fordi jeg ikke er helt voksen endnu. Hvis jeg er alene, og jeg er tørstig, og jeg synes, at du ved, hvor jeg tænker, at det kunne være hyggeligt, så tager jeg så en cola. Jeg synes, en cola smager bedre end en øl.
2: Ja.
3: End i dag.
2: Eller et glas tynd saftevand, ved vi også.
3: Ja, det kan jeg også sige. Ja.
1: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonovas.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Så er det tid til en nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Landets kommuner har brug for vores hjælp. Egeprocessionsspinderen eller laven fra helvede er nemlig begyndt at dukke op flere steder i landet. Derfor opfordrer blandt andre Køge og Esbjerg Kommune på Facebook til, at man melder det ind via kommunernes apps, hvis man ser laven i et egetræ. Hver larve har omkring 60.000 brandhår, som kan give kraftig kløe og udslæt. Også på Christiansborg tager man sagen alvorligt. I går oplyste minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, at han vil indkalde Folketingets partier til en drøftelse af problemet efter sommerferien. Forbrugerpriserne var 1,9% højere i juni måned, end de var i den samme måned sidste år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik i dag. Det er blandt andet prisstigninger på hotelovernatninger, pakkerejser og leje af sommerhus, der har været med til at trække inflationen op. Det er dog primært transportområdet, der har bidraget til inflationen i juni. Selvom prisen på olie og dermed benzin og diesel er faldet fra maj til juni, har området fortsat været påvirket af højere brændstofpriser end normalt. Fremover kommer vores natur til at byde på flere skovområder. Klimaskovfonden har netop afsluttet sin seneste ansøgningsrunde og uddelt støtte til etableringen af nye skove flere steder i landet. Og det betyder mere konkret, at 44 nye skove nu er på vej, oplyser fonden i en pressemeddelelse. Skovene skal efter planen fordeles på både Sjælland, Fyn og i store dele af Jylland, skriver TV2. Sommer er lige med is for mange af os, men det er især børn og unge, der spiser løs. Nye tal fra DTU Fødevareinstituttet viser, at de 4-17-årige i gennemsnit spiser 34 gram is om dagen hen over sommeren, det skriver DR. Og mængden svarer til næsten en halv magnum dagligt. Til sammenligning spiser voksne i gennemsnit 19 gram om dagen. Ernæringseksperter understreger, at isen sagtens kan være en del af sommeren, men de anbefaler samtidig, at den erstatter andre søde sager frem for at komme oven i dem.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Fredagen starter stedvis mere skyet og tåget, men senere i dag er der udsigt til tørt og solrigt vejr. Temperaturen er i dag mellem 21 og 27 grader, og så får vi svæk til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: 9:03 er klokken blevet på denne potentielt vidunderlige og varme fredag. Jeg hedder Majbrit. Vi skal fejre en ting lige om lidt. Og hvad det er, jeg kan fortælle dig, det er en lille ting, men den gør en kæmpe forskel. Du kan høre, hvad det er lige om et øjeblik.
1: Skru op for lyden af i dag.

St. Clara, og gosh, I love it på Nova. Klokken, den er 9:09. Tak, fordi du har tændt op for Nova den her fredag formiddag, som den efterhånden er ved at transformere sig ind til. Vi skal fejre en dag i dag, og det er Don't Step on a B-Day Today. Og så tænker du, det er jo ligegyldigt for mig. Nå, det er det nu ikke, fordi det bliver virkelig dejligt vejr i dag, så vi har tænkt os at smide skoene, ikke? Og det har du også, du ved det jo godt. Det kan godt være, du synes, din tær er grimme, men når du kommer hjem, og du går rundt i din have, hvis du har en sådan, så kan vi godt lide at gå på bare tær. Og der er det rigtig dumt at træde på en bi, fordi det gør ondt af pommeren til, når det er, man får trådt på sådan en bi, og de så stikker. Men faktisk så er bier ansvarlige for bestøvning af 35% af de globale fødevareafgrøder. Altså det er vores frugter, det er vores grøntsager, det er nødder. Det er 35%. Det er meget. Så vi skal passe på de her bier. Og hvordan gør vi så det? Ja, det gør vi ved. For det første, så skal vi huske at se ned, så ikke vi får trådt på en bi. Fordi trætte bier hviler faktisk på græsset eller på jorden. Hvis du nu ser nogle trætte bier, du tænker, jeg vil gerne gøre noget godt for de her bier, så kan du faktisk lave sådan en lille power shake til dem. Du kan bare blande 2 teskefulde hvidt sukker med en teskefuld vand, og så kommer bierne lige. Så giver du lige ny energi til bierne. Så kan du også gøre det, at du opsætter en lille, nu bliver det jo tørke, siger de. Og så kan du opsætte en lille vandstation til dine bier, hvis du vil gøre noget godt. Du gør simpelthen det, du tager bare en lille skål med vand, og så lægger du nogle små sten i, som sådan lige ikke helt er dækket af vand, men næsten. Så kan bierne sidde, og så kan de gå på spa. Det er sgu da hyggeligt at gøre noget dejligt for bierne, ikke? Og hvis du gerne vil tiltrække dem, så skal du i hvert fald sørge for at plante noget lavendel. Jeg elsker lavendel, og jeg elsker bier. Og jeg husker at kigge ned. Hvis du nu er virkelig bange for bier, og ikke vil være i nærheden af dem, så skal du huske, at mint og eukalyptus, det kan de ikke lide. Så hvis du er sådan en, der er virkelig bange for bier, eller måske er allergisk i virkeligheden, så skal du nok smøre dig ind i lidt mint. Og er du bange for, at de stikker dig, så skal du være med at spise bananer, fordi det kan gøre dem afsindig aggressive, fordi det er åbenbart en eller anden ting. De udskiller en eller anden form for duft, selv når der er fare på færre, og den dufter af banan. Så hvis du render rundt og spiser en banan af en bikube, så kan du godt regne med, at du bliver et af de der ofre, som det ryger efter. Så don't step on a B-day today. Kig ned, når du går, og så har jeg faktisk, jeg vil gerne aflive eller bekræfte en myte om hvordan man får et bistik til at gøre mindre ondt, men det bliver senere på morgenen. Allerførst, så skal vi lige have Jonah Blacksmith sammen med Magdas og Saw You Dancing. Yeah.

0: The Black Eyed Peas på Nova med Worst Love. Jeg hedder Maj, med et øjeblik Glass Animals og Heatwaves.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
2: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der så

0: hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæreil eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
9: Hvem du elsker, hvad du tror på.
10: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundet.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
6: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
7: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Apaka og flue i et spind på Nova. Klokken den er 9:29. Jeg hedder Majwet. Jeg har lige været inde at tjekke UV-indekset. Det bliver op til 4 i dag, og der ved jeg, der er nogle unge mennesker, som tænker, så gider jeg jo ikke engang gå ud. Altså, det kan jo ikke betale sig. Det er helt forfærdeligt, den måde UV-indekset det bliver brugt i dag. Det er jo meningen, at man skal sige, det er højt i dag, jeg bliver inde. Men jeg ved også, at der er en tendens til at sige, hvis det ikke er op på 7, så gider jeg ikke gå ud. Prøv at høre, guys. Verdens Sundhedsorganisation anbefaler at gå i skygge samt brug af solcreme, hat og beskyttende tøj, hvis niveauet er på 3 eller højere. Det bliver 4 i dag, ifølge min vejr-app. Så er du på vej ud i det dejlige vejr i dag, så husk lige solcreme. Og bare lige en reminder, det er solens stråler, som brænder din solcreme af, så du skal faktisk huske at tage ny solcreme på minimum hver anden time, men faktisk helst hver time. Det er simpelthen en ork, når det er godt vejr. Men du skal passe på dig selv. Jeg har Lucas Graham om et øjeblik med Second Chance, men allerførst her, Kungs vs. Cooking on 3 Burners og This Girl.

0: nyt fra Lucas Graham. Second Chance på Nova. Om et øjeblik, der kan jeg fortælle dig, om du skal have en sukkerknald med i lommen i dag, nu hvor det er Don't Step on a Bee Day. Og så har jeg også Hosier på vej, og Annika med Livsforladt. Nova. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

Annika og livsforladt her på Nova. Jeg hedder Maja. Det er i dag. Træd ikke på en bi dag. Og det skal man jo aldrig gøre. Det er ikke bare dagen i dag. Men vi skal passe på de her bier. De er vigtige for hele økosystemet her på jorden. Men hvis nu uheldet er ude, og du er blevet stukket af en bi, enten fordi du har trådt på den, eller fordi du var hysterisk og slog ud efter den, fordi det er faktisk det eneste tidspunkt, bier stikker på, det er, når de føler sig truet, så kan du faktisk bruge sukkerknaller. Og ja, sukkerknaller, det er jo sådan en ting, ens mormor har. Jeg ved ikke, hvor mange, der har sådan ægte sukkerknaller derhjemme. Jeg har masser af sukker, jeg har brun farin, jeg har rørsukker, jeg har økologisk rørsukker, jeg har det hele. Sukkerknaller, not so many. Så det er måske en meget god ting at få købt ind, fordi det er en sukkerknald, som kan hjælpe dig med at fjerne smerten, hvis du er blevet stukket af den her bi. Du skal bare dryppe et par drupper vand, eller eventuelt spyt ned lige op på tungen. Mm, smager dejligt. Så bliver den en lille smule fugtig sukkerknald, men ikke helt opløst. Så skal du placere den hen, der hvor du er blevet stukket. Og så skulle den, der skulle du altså holde den i 5-10 minutter, så skulle den efter sigende trække giften ud af huden, så smerten skulle fortage sig, og så skal du huske bagefter at skylle efter med ren vand, for ikke at tiltrække andre insekter, fordi det ville jo være fjollet. Du skal huske ikke at trykke på brodden, det har man jo tendens til, fordi man sidder og kigger og tænker, det ligner en lille splint. Men hvis du trykker sammen eller prøver at bruge en pincet, så får du faktisk trykket mere gift ud i kroppen for brodden, for den har faktisk så meget gift i sig, at hvis du bare lader den sidde, så vil den frigive gift i op til et minut. Satans små bier, altså. Så lad være med at slå ud efter dem, så gør de heller ikke dig noget. Så jeg håber, du går fri for at blive stukket af de her bier, men ellers ned og købe sukkerknaller, om ikke andet, så sut på dem. Det gjorde jeg, da jeg var barn. Dejlig billig slik. Jeg har Adele med Water Under the Bridge på vej om et øjeblik.

Adele og Water Under the Bridge på Nova. Jeg hedder Maywood. Vi skal have kig på vejret og nyhederne om et øjeblik, og så er jeg også klar med Miley Cyrus og End of the World.

0: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
13: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
19: Det her er Nova.
1: God formiddag, så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxana Sekiri. Egeprocessionsspinderen eller laven fra helvede trækker i øjeblikket mange overskrifter. Men finder man laver i naturen, er det ikke ensbetydende med, at der er tale om den giftige larve, hvis hår kan give udslæt og kløe. Derfor opfordrer Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til at bruge appen Arter. Med et billede på mobilen kan appen genkende larven. Styrelsens projektleder fortæller, at appen giver et meget sikkert bud på arten. Den trækker nemlig på et stort billedkartotek. Når man indsender et billede, bliver fundet automatisk registreret på et digitalt kort. Og bagefter bliver det tjekket af eksperter. Omkring halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse, og det får flere par til at sikre økonomien på forhånd. Nye tal fra tinglysningsretten viser, at der i årets første 6 måneder er tinglyst 14% flere ægtepagter end i samme periode sidste år, det skriver DR. Ifølge jurister og pensionsselskabet Danica handler det om økonomisk tryghed og klare aftaler, hvis ægteskabet skulle gå i opløsning. Samtidig vælger flere par også at dele deres pensionsopsparinger ligeligt, hvilket kan styrke den økonomiske ligestilling. Landets hoteller, feriehuse og andre overnatningssteder har haft det godt i år. Der er nemlig blevet sat rekord for turistovernatninger med hele 19,3 millioner af slagsen. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, skriver TV2. Og det svarer til en stigning på 4% sammenlignet med samme periode sidste år. Fremgangen skyldes primært flere overnatninger på hoteller. De står alene for halvdelen af stigningen. Norges succes ved VM i fodbold og den store tilskuer tørst har skabt uventede problemer. Ifølge NRK er landet nu løbet tør for storskærme til udendørs arrangementer. Og dermed har de ikke nok storskærme til at dække kvartfinalen i morgen, skriver DR. Flere arrangører efterspørger nu hjælp af leverandører herhjemme. Men heller ikke alle danske udlejere kan levere, fordi kampen spilles midt i sommerferien, hvor der mangler mandskab til at opsætte skærmene. Norge møder England i kvartfinalen i morgen aften kl. 23.
19: Været præsenteres af home-text.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
1: Det er en flot sommerfredag, der er over os. Det bliver tørt og solrigt, og vi får temperaturer op mellem 21 og 27 grader. Derudover svag til jævnlig.
19: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
20: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
21: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: 3:50. Jeg hedder Maj-Brit, og med et øjeblik, Christoffer og Ringe om natten, men allerførst Miley Cyrus og End of the World.
23: Skru op for lyden af i dag.

10 over 10 på Nova. Tak fordi du har tjekket ind hos mig den her fredag morgen formiddag. Formiddag er det. Hvis du har ferie, helt klart morgen. Tænk en gang at have ferie, når det vejret er så fantastisk. Dem, der har bestilt ferie i næste uge, altså 29. Oh my! Det er da... Det er nærmest som at vinde i lotto nogle gange, ikke? Jeg har først ferie i uge 31 og 32, og jeg kan lige så godt sige, at jeg håber, at vejret holder, for vi skal være hjemme i Danmark. Så der kan man godt bruge de her høje temperaturer og ingen regn. Jeg har et spørgsmål, fordi der er jo lovkrav om at bruge cykelhjelm, når man kører på elløbehjul, når man kører på el-skateboard, sådan et uni-wheel, hoverboard med videre. Der skal du have hjelm på. Du må ikke køre mere end 20 km på et el-løbehjul. Okay, men hvis du kører på elcykel, som du må køre op til 25 km i timen på, der er ikke noget lovkrav om cykelhjelm. Er der ikke et eller andet galt? Jeg så en gut blive stoppet, en voksen mand. Han blev stoppet af politiet. De havde udrykning på. Der var simpelthen blå blink og helt lortet, og han blev simpelthen stoppet på sit el-løbehjul. Hvor er det... Hvor er det fjort? Jeg kan godt lide, at man giver en bøde, fordi det er jo lidt en pas nu på dig selv-agtigt, men det er også lidt, vi skal bare have nogle penge i statskassen, ikke? Tænk at blive stoppet med horn og lygter, når man kører på et løbehjul. Jeg ved selvfølgelig ikke, om han har gjort noget andet. Jeg vælger at tro på det bedste i el-løbehjulmanden og tænke, det var fordi, han kørte uden hjælp. Måske var det en helt sindssyg kriminel, som politiet havde fanget, og så var jeg vidne til det. Det er simpelthen den historie, jeg går med i stedet for. Den er klart bedre. Her der skal du have Magnetic fra Bowser, og så har Jason Derulo på vej om et øjeblik med...

0: Og Riding Solo her på Nova. Jeg hedder Majbut. Om et øjeblik, der er jeg klar med Sara Larsson, Lush Life, Hairstyles, American Girls, og så skal vi også tale om en mand og hans storhedsvanvid.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Variana i biografen nu.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Variana.
5: Disney's Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
11: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
0: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
16: Som man, det er der. Ja.
0: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
15: Nova.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Så skal du ikke undre dig, når du kommer ud af lufthavnen, fordi den hedder ikke længere Palm Beach International Airport. Den hedder nu President Donald J. Trump International Airport. Det har han simpelthen fået igennem. Den flotte mand sagt med skjult sarkasme. Men det er ikke det eneste, han har fået opkaldt efter sig. Han har, siden han tiltrådte sin anden præsidentperiode i Det Hvide Hus sidste år, givet navn til en kommende klasse af amerikanske krigsskibe. Et visumprogram for naturligvis velhavende udlænding, en statslig hjemmeside for receptpligtig medicin samt føderale opsparingskonti til børn. Og så har han jo også udtalt, at han gerne vil på en pengeseddel, og det han vil gerne på den her 250-dollar seddel, som jo ikke findes, men den skal laves åbenbart, måske. Og udfordringen er bare, at det er normalt kun afdøde præsidenter, som kan komme på den pengeseddel. Eller på pengesedler generelt i USA. Så jeg tænker bare, hvordan de vil komme udenom den. Jeg ved ikke, hvad deres plan er, men jeg skal ikke sige mere nu. Nu kommer jeg snart til at tale over mig. Jeg synes bare, at du skal glæde dig til Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Men allerførst her, Nelly. Og har den her. Oh!

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead på Nova. Klokken den er 10.35. Jeg er klar med The Mind som et øjeblik med det der udenfor. Nova. Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
15: Er vi da ikke snart?
14: For udstyr til børn, voksne og bilen.
16: Hos Biltema.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4,995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
22: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
20: Nova.

Ray, Where's My Husband, 10:47 er klokken. Jeg hedder Majbrit. Jeg vil bare benytte lejligheden til at sige tak for nu. Og Tal er klar til at overtage studie og mikrofon her på Nova. Jeg er Chris igen i næste uge, så jeg håber, vi høres ved fra klokken 9 næste uge. Ha' en rigtig vidunderlig weekend. Det bliver sol over hele linjen, og helt moragtigt, så vil jeg lige sige, husk solcreme. Du bliver pænere, når din hud ikke er forbrændt, men bare har fået en lækker gylden farve. Og så er du også pæn, når du så bliver gammel, som man siger. Jeg har en favoritmand, han er skaldet. Det er ham, jeg har derhjemme. Men en, jeg gerne vil dele med dig, han hedder Pitbull. Du får ham sammen med Neo og Give Me Everything. God weekend, hey. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
2: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt.

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
3: Det her er Nova.
4: God formiddag, så er det tid til en nyhedsopdatering. Mit navn er Roxana Sekeri. Betalingstjenesten Nets har mangler på væsentlige IT-områder. Derfor får de nu en række påbud. Det skriver Finanstilsynet i en ny redegørelse. Påbudene kommer efter 2 store nedbrud i juli sidste år og i maj i år. Her blev størstedelen af kortbetalingerne afvist i flere timer. Det betød, at dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group var tvunget til at bruge nødplaner med offline-betalinger. Ifølge Finanstilsynet har gennemgangen af de 2 nedbrud afsløret mangler i både systemer og processer hos Nets. Den giftige larve egeprocessionsspinderen eller larven fra helvede er et stort samtaleemne og en stor bekymring i øjeblikket. Men skulle man opdage larver i naturen, er det ikke ensbetydende med, at der er tale om den. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø opfordrer os nu til at bruge appen Arter. Med et billede på mobilen kan appen nemlig genkende larven, oplyser styrelsen. Når man indsender et billede, bliver fundet automatisk registreret på et digitalt kort. Og bagefter bliver det tjekket af eksperter. Der mangler nu at blive redegjort for 19 personer under en dødelig naturbrand i Sydspanien. Det oplyser lederen af den regionale regering i Andalusien til en spansk radiostation ifølge nyhedsbureauet Reuters. Branden har kostet mindst 11 mennesker livet, lyder det også. Hundredvis af brandfolk er blevet sat ind i kampen mod flammerne nordøst for byen Almería. Myndighederne oplyste tidligere, at 12 var døde i branden, men har siden nedjusteret tallet. De har dog samtidig understreget, at det kan stige igen. Norges succes ved VM i fodbold har skabt drift om storskærmene. Ifølge NRK er landet nu løbet tør for storskærme til udendørs arrangementer, og der er derfor ikke nok til at dække behovet op til kvartfinalen i morgen, det skriver DR. Flere norske arrangører har derfor rettet blikket mod de danske leverandører. Men heller ikke alle herhjemme kan hjælpe, fordi sommerferien gør det svært at skaffe mandskab til at sætte skærmene op. Norge møder England i kvartfinalen i morgen aften kl. 23.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
4: Det er en flot sommerfredag, der er over os. Det bliver tørt og solrigt, og vi får temperaturer op mellem 21 og 27 grader. Derudover svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler

0: fredag til dig, og rigtig god formiddag. Jeg håber, at du er landet godt i arbejdsugens aller sidste dag. Mit navn er Atalra. Jeg har fornøjelsen af at bringe dig godt igennem de næste par timer, uanset om du holder velfortjent sommerferie eller holder julen i gang. Jeg hygger om dig med navn som Teddy Swims, Ariana Grande og her i første ombæring Mark Amber, Belong Together. Velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden af i dag.

Know It All. Du er tunet ind til en rigtig dejlig fredag, hvor at temperaturerne lå op imod 27 grader. Det er en farlig kombination, hvis man altså pynser på at være produktiv på kontoret. Lige pludselig så bliver det der kontor til sådan en føles lidt som en fængselscelle med dårlig udsigt. Og jeg ved ikke, om du kigger ind i havudsigt eller Excel-ark-udsigt, men uanset hvad, så skal jeg nok gøre mit allerbedste for, at dagen kommer til at glide lige så stille og roligt afsted med masser af dejlig musik og gode sommer-vibes. Og vi skal altså fra den der panik på kontoret, det der Excel-ark-panik, til Panic at the Disco og High Hopes. Jeg håber, du kigger ind i en forrygende weekend, der ligger og venter på dig lige om hjørnet. Måske endda også en velfortjent sommerferie her på Nova. Der kigger du ind i Ariana Grande.

0: Jeg vil føles med dig frem mod klokken 14 her på Nova i dag. Jeg håber, at fredagen den er rigtig god ved dig. Mit navn er Artel. Om lidt så skal vi lige have åbnet op for, er jeg bange for, sådan en rigtig vaskeægte familiedebat. En klassisk dansk tradition, som vi lige skal finde ud af, om egentlig hører sig til et middagsselskab eller ej. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her, hvor du også får Ella Augusta og Ida Laura Bør mod bedre held næste gang. Og får en chance for at sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000.
1: Stream Nova på vores officielle app Reo. Se mere på reo.dk. Nova.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: på Nova og tale bag mikrofonen. Jeg håber, at du nyder den her formiddag, og at du kigger ind i en skøn weekend eller sommerferien så længe. Det er sådan en fredag, hvor temperaturerne de kommer helt op på 27 grader nogle steder. Sådan en fredag, hvor det begynder at dufte lidt af, at alle bare får chips til aftensmad, fordi mor og far de skal skulle nyde en rosé ude på terrassen. Spørgsmålet er, hvor langt man egentlig må sætte barren. Hvor lavt man må sætte barren, når man har gæster på besøg. Det er altså et spørgsmål, som i dag kan være med til at sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000. Spørgsmålet er, kan man egentlig servere rugbrød til aftensmad, hvis man inviterer gæster på besøg? Og jeg har faktisk selv gæster i studiet i dag, nemlig mine to børn, Elin og Ada. Hej med jer, Pia.
1: Hej.
0: Kan I lige præsentere, kan I fortælle, hvor gammel I er?
1: Ja, jeg er 9 år. Jeg hedder Ada, og jeg er 8 år.
0: Okay, Elin og Ada, jeg har lige brug for jeres holdning til det her. Synes I, det er okay at servere rugbrødsmadder for sine gæster?
1: Altså, i min mening, så vil jeg sige, hvis det er... Det kommer an på sådan lidt, hvad der... Hvis det er sådan rugbrød bare med smør, så vil det nok være lidt kedeligt.
0: Ja, så rugbrøds smørmadder, det er sådan et no-go?
1: Ja.
0: Men hvis man gør lidt ud af det, måske?
1: Ja, det kunne godt være.
0: Hvad tænker du, Ada? Ja, det bliver et nej. Det bliver et nej. Måske hvis man... Altså, man
1: ja,
0: kan jo godt...
1: Ja, måske kan man servere sådan noget, ligesom noget lidt mere aftensmadagtigt.
0: Ja, det kunne man selvfølgelig godt. Altså, jeg synes jo, der er noget lækkert i sådan en rugbrødsmad, hvor man har gjort rigtig meget ud af den. Sådan en kartoffelmad.
1: Eller æggemad, eller sådan noget.
0: Med mayo, ja. Ristet løg. Mm. Ja, så kan det godt gå hen og blive lidt en lækker måltid.
1: Ja. Yeah.
0: Nå, men hvad synes du om dig, der sidder og lytter med lige nu? Kan man godt tillade sig at servere rugbrød til aftensmad, når man inviterer venner eller familie på besøg? Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran. Det koster en flad femmer. Så er du altså med i lodtrækningen om et gavekort til Rema 1000 på op imod 1000 kroner. Jeg finder en vinder her til eftermiddag, og det kan jo være dig, der går på weekend eller på sommerferie. Med lige præcis det her gavekort, så kan du altså fylde kurven med alt godt til rugbrød, eller hvad end du craver og har lyst til at servere for dine gæster. Måske bare noget godt til grillen. Her, Scarlet Pleasure, win.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: farlov, vind og vejr.
1: Og man må sige, at vejret er med os i dag. Jeg håber, du har chancen for at komme ud og nyde et strejf solskin eller to den her fredag. Mit navn er Atal. Om et øjeblik, så kan du nyde lyden af Jonah Blacksmith op, og så skal vi forbi en kvinde, som der snart lægger vej forbi Danmark og fyrer op for en gigantisk fest til årets smukfest. Meget mere om det lige om lidt. Nova. Novas Karoline. For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der

0: med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forfundet. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice.

0: booster.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
13: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Jeg er sikker på, at Bebe Rexha tager bassen med sig i bøgeskoven til årets smukfest. Håber, du er en af de heldige, der skal med. Eller du måske er en af de heldige, der nyder Vi-festival med masser af solskin den her fredag. Kæmpe god fornøjelse til dig. Også god fornøjelse til dig, der holder julen i gang på kontoret på farten. Her er der masser af skøn musik til at holde dig kørende. Avril Lavigne, kom.

0: Jeg håber, at du fanger de helt store drømme den her fredag. Eller måske bare fanger et solstrejf til din frokost. Vi kigger ind i en dejlig times tid sammen med hinandens selskab med navne som Ella Augusta, Theo Cruz og Alex Warren. Og så skal vi selvfølgelig tema quizze meget mere om det, hvis du kan høre her.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstil.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den

0: toaster.
1: Ah, nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Så er det blevet tid til en nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Betalingstjenesten Nets får nu en række påbud for mangler på væsentlige IT-områder. Det skriver Finanstilsynet i en ny redegørelse. Påbudene kommer efter to store nedbrud i juli sidste år og i maj i år. Her blev størstedelen af kortbetalingerne afvist i flere timer. Det betød, at dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group var tvunget til at bruge nødplaner med offline-betalinger. Ifølge Finanstilsynet har gennemgangen af de to nedbrud afsløret mangler i både systemer og processer hos Nets. Turisterne strømmer til Danmark. I årets første fem måneder har hoteller og feriehuse sat ny rekord med 19,3 millioner overnatninger. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men de mange gæster kan faktisk blive et problem. Kirstine Tolstrup, der er chefkonsulent i Dansk Erhverv, oplyser, at mange hoteller og restauranter mangler arbejdskraft. Det gælder særligt i kystområderne. I værste fald må virksomhederne takke nej til kunder, hvis de ikke kan sikre nok medarbejdere til at imødekomme den store efterspørgsel. USA's præsident Donald Trump måtte droppe sit nye Air Force One-fly, da han tidligere på ugen rejste hjem fra et NATO-topmøde i Tyrkiet. Det skyldtes blandt andet bekymringer for sikkerheden, skriver New York Times og CNN. Det var angiveligt efterretningstjenesten Secret Service, der bad præsidenten om at skifte fly. Det nye fly, som Trump har fået i gave af Qatar, mangler ifølge New York Times avancerede missilforsvarssystemer. Derfor fløj Trump først afsted i den gamle model, inden han skiftede til det nye undervejs. Flyskiftet sker i en tid, hvor der ifølge medier er forlydende om iranske attentatplaner mod præsidenten. Mange elsker at meske sig i is om sommeren, men det er især de unge og børnene, der går til den. Nye tal fra DTU Fødevareinstituttet viser, at de 4-17-årige i gennemsnit spiser 34 gram is om dagen hen over sommeren, det skriver DR. Mængden svarer til cirka en halv magnum dagligt. Til sammenligning spiser voksne i gennemsnit 19 gram om dagen. Ernæringseksperter udtaler, at is sagtens kan være en del af sommeren, men de anbefaler også, at den erstatter andre søde sager frem for at komme oveni.
5: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
6: Det er en flot sommerfredag, der er over os. Det bliver tørt og solrigt, og vi får temperaturer op mellem 21 og 27 grader. Derudover svag til jævn vind.
5: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstil.

0: God fredag til dig. Håber, at dagen er god ved dig. Mit navn er Atal, og jeg fører op for masser af skøn musik. Vi skal temakvizze lige om lidt. Og så fortæller jeg også, hvordan du har chancen for at gå på weekend eller på sommerferie med 1000 kroner i lommen til Rema 1000. Først, Copenhagen City. Velkommen til.
1: Skru op for lyden af i dag.

Jeg er tunet ind til en dejlig solskinsfyldt fredag. Jeg håber i hvert fald, at D-vitaminerne de rammer dig der, hvor du befinder dig. Jeg føler, det sådan en fredag, hvor det hele det begynder at smage lidt af hvid bourgogne og bøf på grill. Eller måske bare en kold fadøl på bodegaen, og lige pludselig så bliver man sådan lidt laissez-faire og kommer til at give en runde til alle, ikke? Fordi sommer. Jeg er faktisk den, som der giver en runde. Jeg giver dig i hvert fald chancen for at spæde lidt til de der bøffer på grillen, eller den der bourgogne, der kalder på dig, når du engang stempler ud på weekend eller sommerferie. Jeg har op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du kan stikke afsted med her inden for den næste times tid. Alt du skal gøre er at sende mig en sms med teksten Rema, og så svare på, om du synes, man kan tillade sig at servere rugbrødsmadder for sine gæster. Hvad tænker du? Ja eller nej? Du må også gerne sende en mere uddybende svar, hvis du har lyst. Men uanset hvad, så er din sms altså med i lodtrækningen om op imod 1000 kroner til Rema 1000. Send beskeden til 12.20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring, for så er det dig, der får chancen for at være med i hverdagsdysten, hvor jeg sammen med Rema 1000 hylder hverdagen. For det er trods alt den, vi har mest af. Så lad os da lige prøve at få det bedste ud af den. Og du kan altså få 1000 kroner til Rema 1000 ud af den, hvis du sender mig en besked til 12.20 med teksten Rema og svarer på, om det egentlig er okay at sætte barn lavt og servere rugbrødsmadder for sine gæster.

på Nova. Mit navn er Artal. Var det dejligt, du er her, og du er simpelthen landet lige i tid til tema quizzen, hvor at temaet hele den her sommer, sjovt nok, er sommer. Det, du skal prøve at gennemskue i temakvidsen, det er, hvilke tre sommerord, jeg er på jagt efter i de her tre sange, som jeg spiller for dig. Så spids rigtig godt øre. Ring 70 11 9000, så snart du har et bud på de tre sommerord, som altså figurerer i tre forskellige klip. Er du klar? Her kommer dagens temakvids.

0: have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hot.
1: But who wants the Bobby hot, hot, hot, hot? For mange mennesker, der danser, fester.
2: Hvilke tre sommeragtige ord kunne du høre i de tre klip her? Ring nu, 70 11 9000, så kan det altså være dig, der stikker afsted med et Rail Premium abonnement.
3: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
4: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99, eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Jeg håber, at du er tjekket ind i sommerhuset, eller måske bare er på vej. Mit navn er Atal, og jeg sørger for at tjekke ind med masser af skøn musik og lidt hyggelige quizzer i ny og næ. Vi har temakvizzet lige nu. Der er tre sange, som altså har gemt på tre sommerord. Spørgsmålet er, om du fanger dem i de tre klip her.

0: 70-79.000, hvis du fanger de tre sommerboss words. Det er at tale for Nova. Hvem har hængende her?
1: Det er Tina.
0: Hej Tina, hvor er du fra i landet?
1: Hellerup.
0: Modtaget. Holder du sommerferie, Tina, eller holder du julen i gang?
1: Ja, vi holder sommerferie lige nu i Jylland.
0: For rygende. Er vejret med jer?
1: Jamen, det kommer lige om lidt, tænker jeg. Ikke lige nu.
0: Vi væbler også på tålmodighed.
1: Ja.
0: Prøv her, vi skal se, om vi kan få sommeren lidt ekstra frem med de her tre buzzwords. Hvad fanger du i de tre klip?
1: Vi er på is, hot og drink.
0: Is, hot og drink. Altså, jeg vil sige, ja, drink kunne måske godt gå an. Jeg er faktisk lidt på jagt efter et andet ord i lige præcis det klip der.
1: Ah, for pokker. Hvad kan det så være?
0: Vil du lige prøve at høre det igen?
1: Ja. Mm. Du kan ikke fryse mig, for jeg er allerede is.
0: Go to the beach, eat, let's go get a wave.
1: Beach.
0: Ja, tak.
1: Ja, tak.
0: Ja. Is, strand og hot. Kæmpe godt gået. Du har vundet TV-quizzen og Rail Premium Abonnement. Tillykke med det.
1: Jamen, mange tak.
0: Det vil blandt andet sige, at du kan lytte med på Nova uden reklamer og få lidt ekstra musik i stedet.
1: Jamen, var det dejligt. Mange tak.
0: Jamen, selv tak. God sommer til dig.
1: Ja, i lige måde.
0: Tak. Hej.

0: i biografen nu.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vajana.
0: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Taylor Swift. Overlights, du er på Nova. God fredag til dig. Jeg krydser fingre for, at sommeren har fundet frem til dig. Eller så hjælper Birte Kjær og Tobias Rahim den en lille smule på vej her om hjørnet med den danske sommer. Og så skal jeg jo også se, om jeg kan finde en heldig vinder af et gavekort til Rema 1000 på op imod 1000 kroner, så man lige kan få lov til at få handlet lidt ind til noget godt på grillen i aften. Det er lige om et øjeblik her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Giv dig selv et forspring. Få en brugtservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv.

0: Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
15: Som man... Det er der. Ja.
14: Hvem sagde, som man siger?
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
13: Nova.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Den danske sommer er over os, og jeg krydser fingre for, at du er en af de heldige, der har timet sommerferien lige akkurat med det her smukke sommervejr, som altså har indtruffet i det danske land. Og så sørger jeg altså også lige for at sikre mig, at du lige får den bedste mulige sommerferie med lidt ekstra til grillen, eller måske bare lidt ekstra is til fryseren. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000, for lige så meget som vi også elsker sommerferie, lige så meget skal vi også lige huske, at det der hamsterhjul altså også er det, vi har mest af. Så lad os prøve at finde det gode i det. Lige nu, der har jeg, Julie fra Vejle, med mig på telefonen. Hej med dig, Julie.
2: Hej, hej.
1: Hej. Holder du sommerferie, eller hvad?
2: Jeg holder sommerferie.
1: Ej, hvor dejligt. Bare
2: i dag, så det er så dejligt.
1: Tillykke med sommerferie fra i dag.
2: Jo, tak.
1: Skal du udenlands, eller skal du bare være hjemme i Danmark?
2: Vi skal bare være hjemme i Danmark.
1: Fantastisk.
2: Mig og mine tre børn og mand. Så jamen, vi skal til Skagen, så det er dejligt.
1: Åh, hvor er det forrygende. I har virkelig formået at time det godt med vejret.
2: Ja, ikke?
1: Jo.
2: Det er også helt perfekt.
1: Julie, jeg har et gavekort til Rema 1000 liggende her foran mig på 500 kroner. Og det, som man ligesom har skulle gøre for at få fingrene i det gavekort, det er jo at fortælle mig, om man egentlig synes, det er okay eller ikke, at servere råbrødsmadder for sine gæster.
2: Ja.
1: Hvor står du i det spørgsmål?
2: Jamen, der står jeg sådan, at det kan man godt, men jeg vil nok ikke diske op sådan et bræt og så lige en masse makralmadder eller sådan på den måde, men man kan jo godt gøre det lidt ekstra lækkert.
1: Ja.
2: Sådan lige lave sådan en smørbrød med en fiskefilet og lidt rejer og æg. Så kan man godt gøre det. Jeg vil nok foretrække mest sådan til frokost, men jeg ser ikke nogen skam i at gøre det til aften heller ikke.
1: Nej, og jeg ville heller ikke tænke noget ondt om det, hvis jeg blev inviteret til middag, og så der var rugbrødsmad. Altså, og hvis, netop hvis det kan gøres lækkert med noget fiskefilet eller nogle kartofler eller
2: noget
1: andet, ikke? Ja, jeg tænker,
2: det er også lidt sommerligt.
1: Og nu nævnte du selv, at du havde børn. Altså os, som også har en hverdag, der kører med 180 km i timen,
2: ja, ja.
1: Og der er ulvetimer, det ene og det andet. Der kan det altså også bare godt være fristende lige at sådan springe over, hvor kan jeg lavest.
2: Så må man godt lige diske op med en rubber.
1: Så må man godt diske op med en rubber. Nå, men prøv her, Julie. Tak for dit input. Det har jeg i hvert fald sikret dig 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det.
2: Det var da fantastisk. Det var meget glad for.
1: Yes, men jeg har også et ekstra gavekort liggende på 500 kroner. Så hvis du kunne tænke dig at få fordoblet din gevinst.
2: Det håber jeg.
1: Så skal du altså lige gennemskue, om Novas lytter har det på samme måde som dig. Hvad tror du, størstedelen har svaret til det her spørgsmål? Altså, kan man servere rugbrød til aftensmad, når man inviterer venner eller familie på besøg? Ja eller nej?
2: Jeg synes, det er svært. Men altså, jeg tror faktisk, størstedelen siger nej. Mm-hmm.
1: Det
2: har jeg i hvert fald en idé om.
1: Et meget tæt løb i den her spørgeskemaundersøgelse, skal jeg hilse at sige, Julie. Der
2: ja.
1: Er 49% af stemmerne,
2: nej,
1: som har svaret nej. Til gengæld er der kun 47% af stemmerne, der har svaret ja, fordi de resterende har faktisk sagt ved ikke.
2: Nej, er det rigtigt?
1: Så det vil sige, du har faktisk sikret dig yderligere 500 kroner til Rema. Tillykke med det.
2: Jo, tusind tak. Jamen, det var da fantastisk.
1: Godt gået.
2: Så det er en god start på ferien.
1: Det er en rigtig god start på ferien. Så skal jeg takke os op på is. Ja, og fredagsnål skal der selvfølgelig også i
2: den UK. Det tror jeg, mine børn bliver meget glade for.
1: For rygende. Kan I nyde sommerferien i Skagen, og tak for, at du gad at være med i hverdagsdysten.
2: Jamen, det var så lidt, og god sommer til dig
1: lige
2: og lytterne.
1: Tak skal du have. Hej med dig.
2: Det er godt. Hej hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000. Drums, please!

0: destination, du glæder dig til. Du kan i hvert fald godt glæde dig til den næste times tid her på Nova i mit selskab. Jeg hedder Otel. Vi skal blandt andet sætte sommeren i bakgear. En lille quiz, hvor jeg spiller et sommerhit for dig baglæns. Og så har jeg selvfølgelig også dagens musikalske opkvikker til dig, der trænger til lidt fornyet energi og indtag eftermiddagen på.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: De elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: God eftermiddag. Her kommer de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakari. Betalingstjenesten Nets har nu fået en række påbud for mangler på væsentlige IT-områder. Det oplyser Finanstilsynet i en ny redegørelse. Påbudene følger efter to omfattende nedbrud i juli sidste år og i maj i år, hvor størstedelen af kortbetalinger blev afvist i flere timer. Det tvang dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group til at tage nødplaner i brug med offline-betalinger. Finanstilsynets gennemgang af de to hændelser har ifølge redegørelsen afdækket mangler i både Nets systemer og processer. Den udskældte egeprocessionsspinder, også kendt som Lavn fra Helvede, spreder sig lige nu herhjemme. Og det har fået flere politikere til at foreslå, at man fælder egetræer i de ramte områder. Men det er en dårlig idé. Det mener Samuel Cushman, der er forsker ved Syddansk Universitet. I stedet skal man reagere hurtigt, når man opdager nye udbrud, fuldstændig ligesom ved en skovbrand, forklarer han. Lavn har spredt sig på grund af de varme temperaturer, og dens mange brandhår kan give kraftig kløe og udslæt. Meta skal ændre på det vanedannende design på Facebook og Instagram. Sådan lyder kravet nu fra EU-kommissionen. Ellers risikerer tech-giganten en betydelig bøde, det skriver Reuters. Det er især endeløs scrolling og videoer, der afspiller automatisk, som vækker bekymring. EU mener ikke, at Meta i høj nok grad begrænser de risici, som platformene udgør for særligt børn og sårbare. Hvis EU fastholder vurderingen, kan Meta få en bøde på op til 6% af selskabets globale årsomsætning. Fremover kommer vores natur herhjemme til at byde på flere skovområder. Klimaskovfonden har netop afsluttet sin seneste ansøgningsrunde og uddelt støtte til etableringen af nye skove flere steder i landet. Og det betyder mere præcist, at 44 nye skove nu er på vej, oplyser fonden i en pressemeddelelse. Skovene skal efter planen fordeles på både Sjælland, Fyn og i store dele af Jylland, skriver TV2.
9: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Det er en flot sommerfredag, der er over os. Det bliver tørt og solrigt, og vi får temperaturer op mellem 21 og 27 grader. Derudover svag til jævn vind.
9: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
10: Rigtig god eftermiddag til dig, og velkommen indenfor, hvis vi er tunet ind her i mit selskab. Jeg hedder Otella og har fornøjelsen af at servere masser af skøn musik for dig den næste times tid, hvor jeg også lige skal servere fredagens lydbid for mig selv. Jeg skal taste-teste den sammen med to helt særlige mennesker. Jeg glæder mig rigtig meget, og måske er det netop en god sommersnack, som du skal give dig i kasse med hen over weekenden. Det er det, vi skal prøve at finde ud af. Inden vi runder ugens lydbider og taste-test, jamen så skal vi selvfølgelig også runde en lille quiz, der hedder Sommer i Bak. Et sommerhit spillet baglandens. Kan du gennemskue, hvad det er? Det er lige om lidt. Men først dagens opkvikker til lige at sikre dig den fornyede energi til eftermiddagen. Clean Bandit og Just Line. Det her, det er Rather Be på Nova.
11: Skru op for lyden af

Det var lyden af dagens musikalske opkvikker her på Nova. Jeg håber, at du blev kvikket op til at tage hul på eftermiddagens arbejdsopgaver, hvis du fortsat er en arbejdshest. Ellers så håber jeg da bare, at du fik dig lidt dejlige vibes til din sommerferie. Mit navn er Atal, og jeg har simpelthen også sat sommeren i bakgear. Her på Nova, der spiller jeg altså hver eneste eftermiddag et lille lydklip for dig. Det er et sommerhit, som du helt sikkert kender, men det er altså sat baglæns i bakgear, så du skal prøve at gennemskue, om du kan høre, hvilken sang det er, og selvfølgelig ring 70-11-9000 lige så snart, at du har et bud på dagens sommerhit. Er du klar, spidsører? Her kommer det altså baglæns.

Det var et stort kaos på 16 sekunder, men hvilket sommerhit var det? Har du et bud, så ring nu 70 11 9000, så kan det være dig, der stikker afsted med et Rail Premium abonnement her til Nova. I mellemtiden taler Swift, I knew it, I knew ya.

0: Nova.
1: Og lige nu også med lyden af sommer i bakgear. Jeg har spillet et sommerhit for dig, som altså lige er blevet spolet lidt baglæns. Det lød

0: Og det er nok de mest stressende 16 sekunder, jeg længe har lyttet til. Spørgsmålet er, om du kan gennemskue, hvad det er for et sommerhit. Jeg har Trine fra Varde med mig på telefonen. Hej med dig, Trine.
1: Hej.
0: Hej, hvad laver du lige nu?
1: Jamen, vi har lige været ude og købe nogle is og lidt sodavand her til weekenden. Vi har sommerferie.
0: Tillykke med sommerferie. Tillykke med is og sodavand.
1: Tak. Det er lækkert.
0: Når du siger vi, hvem har du så selskab med i bilen?
1: Jeg har min datter Silke med.
0: Fantastisk. Hvor gammel er Silke?
1: Hun er 14.
0: Modtaget. Og er det Silke eller dig, der har det skarpe øre i dag?
1: Jeg giver den til Silke. Det var hendes svar.
0: Ja, hvad mener Silke, vi er ude i for en sang?
1: Jamen altså, hun mener, at det er Ricky Martin, Livin' La Vida Loca.
0: Ja, tak. Godt gået, Silke.
1: Super.
0: Jeg synes, at Silke skal have ekstra is og sodavand i dag.
1: Jamen, det får hun. Det får hun. Hun nikker. Mm.
0: Til gengæld så får du altså, Trine, et Rayo Premium abonnement, så du kan få ekstra musik i stedet for reklamer her på Nova. Tillykke med det.
1: Tusind tak skal du have.
0: Kan I have en dejlig sommer og glædelig fredag.
1: Og i lige måde.
0: Tak skal I have. Hej med jer.
1: Hej.
0: Og så lad os da skrue op for sommeren sammen med Ricky Martin.

0: If You Wanna Dance, du er på Nova. Du skal også bare blive hængende her, både hvis du har lyst til at danse i mit selskab, men altså også hvis du har lyst til at få et lille tip til en mulig sommersnack, du skal give dig i kast med hen over weekenden. Det er ved at være tid til fredagens udgave af Lydbider, hvor jeg taste-tester en lille sommerdelikatesse. Og jeg gør det sammen med to personer, som er meget, meget særlige for mig. Mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Lyden er i dag. Nova. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Joanna Blacksmith og Macdess her med Saw You Dancing. Jeg havde fornøjelsen af deres selskab i Nova-studiet for noget tid siden, hvor vi altså skulle taste-teste ugens lydbid, som jeg jo altid gør om fredagen. Og så fik vi altså også lige en lille historie om en relativt traumatisk oplevelse med Peanuts. Den video, den kan du altså svinge ind forbi vores Instagram, Nova5.dk, og tjekke ud allerede nu. Men nu er det altså tid til at taste-teste denne uges lydbid, som er en lille sommerdelikatesse, du muligvis ikke, skal give dig et kast med hen over weekenden. Det er det, vi skal finde ud af. Og til at hjælpe mig med dagens taste-test af fredagens lydbider, er to personer, som jeg holder utrolig meget af, og som jeg altså har inviteret med i studiet netop i dag, nemlig mine to børn. Hej, piger.
1: Hej.
2: Hej.
0: Kan vi ikke lige starte med en introduktion? Hvem er I, og hvor gamle er I?
1: Jo, jeg hedder Elin, og jeg er 9 år.
2: Jeg hedder Ada, og jeg er 8 år.
0: Stærkt, piger. Nå, men altså, i dag, der skal I faktisk smage på noget, der har lidt chokolade i sig. Det er strawberry bites og banana bites.
2: Det lyder lækkert.
0: Mm, det ser også meget lækkert ud.
2: Ja.
0: Men det er ligesom sådan banan overtrukket med chokolade, og jordbær overtrukket med chokolade, og så har det været på frost.
2: Ja.
0: Skal vi starte med at smage på den gule, altså den med banan?
3: Ja, det kan vi godt.
2: 3, 2, 1.
0: Åh, nu hold. Okay. Er det isen engang?
3: Ja.
0: Mm. Den er lidt mushy, bananen.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Meget mushy, faktisk. Jeg kan okay godt lide det.
3: Ja, det smager egentlig okay.
0: Hvad skal du, Ada?
4: Men det kan noget.
0: Det kan noget. Stærk. Jeg synes også, det kan noget.
4: Jeg glæder mig også til jordbær virkelig meget.
0: Jeg glæder mig også til jordbær, fordi det er jo sådan noget, det føler jeg, man har prøvet før. Sådan noget, ja, jordbær med overtrukket.
4: Og det jordbær i Nutella, det er bare...
0: I har også spist toastbrød med vandmelon på og med Nutella under.
4: Det kan noget, jo.
0: Det kan noget, jo. Okay, er I klar til at prøve den her bites med i strawberry bites overtrukket med chokolade? Er I klar? Skål. Det er den røde. Ja.
4: Åh, den er kold. Men den er god. Ej, det er sindssygt. Det var virkelig kold. Men den er virkelig god.
0: Mm.
4: Den er sådan helt frossen.
0: Ja, den er faktisk meget frossen.
4: Altså sådan, den smager bedre end den med bananen.
0: Ja.
4: Den er sådan meget mere frossen end den med bananen.
0: Det er rigtigt.
4: Og den er kold.
0: Hvis vi skulle rate de her bites på en skala fra 1 til 5 lydbider. 5 er det højeste og det bedste. 1 er det dårligste. Hvor vil I lægge den?
4: 3.
0: 3. Same.
4: Same.
0: For her, de her chocolate strawberry og banana bites, de er hermed godkendt af målgruppen, men altså, det er på eget ansvar, og det koster muligvis et par isninger i tænderne, men en meget hyggelig samarbejde i virkeligheden. Tak for jer.

0: Eller vi to, vi lægger vej forbi Annika og Livsforladt inden så længe. Og inden at vi lægger vej forbi årets grønne koncert, så skal vi altså lige runde en fest, der løber af stablen i Nordsjælland i aften. Måske du er en af dem, der skal med. Mere om det lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
2: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der

0: du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og ind.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
8: Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre og linsen skal i øjet.
7: Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når køleskabet

0: Og af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Belucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Nu er der mere lyden af i dag.

der skal opleve hende her til årets grøn, det var selvfølgelig Annika med Livsforladt. Men inden at grøn karavanen den ruller afsted, så skal vi altså lige vende snude mod Nordsjælland, hvor at vi altså kigger ind i en weekend, der skruer helt op for sommervibesene. For hvis du er på vej mod Gilleleje til Bakkefesten, så kan du altså godt glæde dig. Den er jo allerede i fuld sving. Der er omkring 14.000 billetter, som der er blevet reddet væk. Og programmet i år lyder rimelig crazy. Lad os lige prøve at få en lille forsmag på, hvordan det egentlig kommer til at lyde fra pladsen den her weekend.

0: hvert fald, hvis du spørger Sara Larsen. Og også, hvis du lige kigger på vejrudsigten. Op imod 27 grader i dag. Jeg håber, at du husker at få tanket op både på solcreme og på noget køligt til ganen. Her på Nova, der kan du i hvert fald tanke op på masser af skøn musik. Caroline Havbæk, hun er klar til at åbne Kaos Klubhus her på den anden side af klokken 14. Og der er navne som Søren Torbegaard Lån, Alex Warren og Skins i vente. Kan du have dig en fortsat forrygende fredag? Rigtig god weekend, hvis du er så heldig at tage hul på sådan en god sommerferie, hvis det er den, der står for døren. Og uanset hvad, så ved du altså, vi er med dig her på Nova. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen eftermiddag. Lad os da lave en aftale om, at vi høres ved, og så må du have det rigtig skønt indtil da.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Be Lucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Beggerbull. Betalingstjenesten Nets får nu en række påbud for mangler på væsentlige IT-områder. Det skriver Finanstilsynet i en ny redegørelse. Påbudene kommer efter to store nedbrud i juli sidste år og i maj i år. Her blev størstedelen af kortbetalingerne afvist i flere timer. Det betød, at dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group var tvunget til at bruge nødplaner med offline betalinger. Ifølge Finanstilsynet har gennemgangen af de to nedbrud afsløret mangler i både systemer og processer hos Nets. Turisterne strømmer til Danmark. I årets første 5 måneder har hoteller og feriehuse sat ny rekord med 9,3 millioner overnatninger. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men de mange gæster kan faktisk blive et problem. Kirstine Tolstrup, der er chefkonsulent i Dansk Erhverv, oplyser, at mange hoteller og restauranter mangler arbejdskraft. Det gælder særligt i kystområderne. I værste fald må virksomhederne takke nej til kunder, hvis de ikke kan sikre nok medarbejdere til at imødekomme den store efterspørgsel. Meta skal ændre på det vanedannende design på Facebook og Instagram. Sådan lyder kravet nu fra EU-kommissionen. Ellers risikerer tech-giganten en betydelig bøde. Det skriver Reuters. Det er især endeløs scrolling og videoer, der afspiller automatisk, som vækker bekymring. EU mener ikke, at Meta i høj nok grad begrænser de risici, platformene udgør for særligt børn og sårbare. Hvis EU fastholder vurderingen, kan Meta få en bøde på op til 6% af selskabets globale årsomsætning. Den giftige larve egepositionsspinderen er et stort samtaleemne og en stor bekymring i øjeblikket. Men skulle du opdage larver i naturen, er det ikke ens betydende med, at der er tale om netop den. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø opfordrer os nu til at bruge appen Arter. Med et billede på mobilen kan appen nemlig genkende larven, oplyser styrelsen. Når man indsender et billede, så bliver fundet automatisk registreret på et digitalt kort. Bagefter bliver det tjekket af eksperter.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
9: Tørt og solrigt de fleste steder, men over de sydvestlige egne stedvist skyde. Temperaturer mellem 21 og 27 grader.
8: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
10: Altså, man skulle ikke tro, at jeg havde tjekket vejrudsigten i dag, fordi jeg er ankommet i lange jeans på jobbet i dag, og jeg lover dig for, der er i hvert fald 28, hvis ikke 30 grader her, hvor jeg befinder mig. Det er rimelig varmt, så jeg håber, du har iklædt dig noget lidt mere luftigt og let til de her varmegrader. Og så håber jeg selvfølgelig, at du allerede har en rigtig god fredag, og at jeg forhåbentlig kan gøre den endnu bedre her i Kaos Klubhus, som vi nu står dørene op til sammen med Søren Torbegård Lund. Det her er Før vi går hjem.
8: Skru op for lyden af i dag.

Chaos Clubhus, en fredag eftermiddag på Nova. Weekenden står for døren. Måske du endda er så heldig, at det er sommerferien, der står for døren. Og i så fald, så skal vi bare ud over stepperne og sørge for at fejre det i stor stil. Og det gør vi altså sådan en juli eftermiddag her med en musikalsk isvaffel. Jeg ville jo ønske, at jeg kunne servere sådan en reel isvaffel for dig med tre kugler, drys og guf og alt, hvad der nu skal på sådan en rigtig sommerferie-isvaffel. Men det kan jeg ikke. Til gengæld så får du den i musikalsk forstand, og jeg kan fortælle dig, at den isvaffel, jeg kommer til at servere dig, den har bubblegum is, den har mango sorbet, og så har den altså også en kokoskugle. Men lad os starte med bubblegum. Du ved, den der blå is, man altid som barn havde som første valg. For den ser bare fed ud. Det er bare fedt med en blå is, og hvis man kan lide bubblegum, så er det jo bare drømmen at få den der lækre cremede sag ind i munden. Og hvordan lyder en bubblegum iskugle så? Jamen altså, selvfølgelig skal vi have fat på noget, der er blåt. Så her har jeg jo Kesi og Hans Philip frem med blå himmel.

Den første kugle i dagens musikalske iswaffel, Casey, og hans fillige blå himmel, og den smagte altså selvfølgelig af bubblegum, fordi vi havde fat i den blå farve. Nu skal vi videre til en form for iskugle, jeg er blevet inspireret af fra min tur til Mexico tilbage i januar måned. Fordi er der noget, jeg fik smagt rigtig meget, så var det mango og faktisk også ananas. Så jeg tænker, det er en form for kombi, vi har fat i her. Ananas, mango, sorbet. Frisk, sensuel, varm. Og jeg er bare sådan perfekt til en sommer eftermiddag, hvor solen står højt på himlen. Og hvordan lyder sådan en kugle is, der smager af mango og ananas? Jamen, vi skal selvfølgelig have fat i den kubanske, meksikanske, amerikanske sangerinde Camila Cabello sammen med Shawn Mendes.

Sean Mendes, Camila Cabello og Senorita her i Carlsklub Hus, hvor jeg er i gang med at servere en musikalsk isvaffel for dig i anledning af sommeren og sommerferien. Og vi har altså allerede fået en kugle med bubblegum smag. Vi har fået nu en kugle her med sorbet med smagen mango og ananas. Og som den sidste kugle i dagens musikalske isvaffel, så synes jeg, vi skulle have noget kokos, for jeg er kæmpestor fan af kokos. Og hvad smager af kokos? Jamen, det gør Malibu.

0: Kæmpe sommerslasker her fra Skins Malibu på Nova i Kavs Klubhus. Jeg håber, at du blev i rigtig sommer- og sommerfeststemning af dagens musikalske isvaffel. Og så må jeg jo bare understrege endnu en gang, at jeg har været lidt af en klaphat, fordi jeg troede, jeg kiggede på vejrudsigten, men kommer alligevel anstigende på jobbet i dag i jeans. Hvem gør det, når det er 28 grader udenfor? Åbenbart mig. Men det er åbenbart ikke det eneste, hvor jeg har været sådan en lille smule delulu omkring. Nej, jeg har jo et samarbejde med Hjem og Fix i den her uge. Jeg tænkte, men det er jo til alle gør det selv, folkene. Det er relevant. Men det skal vise sig, at for sådan en som mig, der bare allerhelst skal være i nærheden af en pool, når det står sommerferie på menuen for mig, jamen der kan Hjem og Fix altså også være meget, meget relevante. Og det vender vi lige tilbage til om et øjeblik, hvor jeg også fortæller dig, hvad der nu kan vinde et gavekort på 2.000 kroner til Hjem og Fix. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Mariana i biografen nu.
14: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
14: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Mariana.
13: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
22: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

sommerferie, fordi så har du endelig tiden og overskud til at komme i haven, eller få fikset alle de der gør-det-selv-projekter, som står og venter på dig på hus. Så kan jeg måske ikke ligesom helt være med dig, men vi er jo heldigvis forskellige. Jeg tænkte dog, når man altså, fordi jeg ikke er den type, så har hjem og fix jo ikke noget med mig at gøre. Men der må jeg faktisk lige kalde, hvad siger man, var på mig selv, fordi nu har jeg lige været inde på Hjem og Fix hjemmeside. Og altså, jeg kan jo se, at du kan få det ene og det andet, hvis du ligesom jeg er lidt drivertypen og godt bare kan lide at slappe af, når det endelig er ferie. For eksempel, så kan du jo købe en pool, nu hvor det er blevet så varmt udenfor. Der er også en kategori herinde, der hedder sport og fritid. Hobbymaling, ting kan man få, rejseartikler, sport og motion, det er lige mig, når jeg har ferie. Jeg kan godt lide at løbe en tur eller komme ud og lave noget aktivt. Der er altså også ting her til vandsport. Man kan faktisk købe en form for gummibåd. Det er jo meget hyggeligt, hvis man skal ud i sommerhuset og så ligge og drive rundt der ved vestkysten. Om ikke andet, så er det bare for at understrege, der er altså både noget til dig, der godt kan lide at ligge på langs og slappe af og lave sådan hyggeting. Og så er der dig, som synes, at hyggeting, det er gør-det-selv-projekter og malearbejde og sådan noget. Der er noget for alle inde på Hjem og Fix, så det siger jeg til dig, fordi jeg samarbejder med dem i den her uge og har et gavekort på 2.000 kroner. Jeg udlader her til eftermiddag. Du kan vinde det her gavekort, og det kan du ved, at du nu lige spiser ører, fordi jeg spiller en lyd for dig. Og så skal du fortælle, om det her, det er lyden af fix eller lyden af ferie. Ja, det er altså dagens lyd. Er det lyden af noget, der bliver fikset, eller er det lyden af en, der holder en meget afslappet ferie? Fortæl mig det i en sms nummer 1220. Du skal skrive fix eller ferie, alt efter hvad du tror, det er lyden af. Det koster dig en femmer, men jeg udlader altså som sagt det her gavekort her til eftermiddag.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Vi skal tale lidt om min mormor om et øjeblik, og det skal vi, fordi jeg synes, vi her til eftermiddag i Karos Klubhus skal dykke ned i nogle af vores allerbedste ferieminder fra da vi var børn. Og for mit vedkommende, så inkluderer det altså min mormor. Har du lyst til at fortælle om dit bedste ferieminde fra da du var barn, så ring til mig og fortæl det på 70 11 9000.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have

0: Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og ind.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udfor

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
12: Som man, det er der.
11: Hvem sagde, som man siger?
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af

er dit stærkeste feriebarndomsminde? Jeg kan fortælle dig, at rigtig mange af mine ferieminder fra da jeg var barn, de kommer fra min mormors hus og min mormors have. Hun var en meget, meget lille dame. Altså, jeg har lyst til at sige 1,30. Hun var virkelig ikke særlig høj. Meget lille petit. Hun lignede faktisk en lille smule dronning Margrethe, fordi hun satte altid sit hår meget sirligt op i sådan nogle spænder, og det var fuldstændig sølvgråt. Og så var hun altså en dame, der knoklede på hus og have. Altså, som ikke knoklede. Hun knoklede så meget, at hendes hænder blev knoklet af og knokle så meget. Og når man kom ud i den have og ind i stuen, der aldrig nogensinde ændrede sig, den så altid ud, som den gjorde, jamen så var der altså ikke hverken et støvkorn eller et forkert græsstrå at spotte. Alting stod snorlige. Og der sad vi så sommer ud og sommer ind og spiste rips og blommer og solbær fra haven og jordbærgrød, hun havde lavet, og hvad hun ellers havde syltet i løbet af året. Og der var sådan en lille bitte dam, hvor hun havde sådan en falsk and, og det var ikke en særlig stor dam, men der var sådan en falsk and dernede. Og jeg kan bare tydeligt huske at have siddet ude i den der have og duften af det. Altså, det er virkelig et sommerminde, der står meget, meget stærkt for mig. Så kan jeg så også huske den gang, hvor at vi kommer ud i den her meget fine have, og der simpelthen lugter af gylle. Og vi er sådan, hvorfor lugter din have så stærkt af gylle? Og det viser sig så, at der rest in peace er et lille pindsvin, der simpelthen er druknet i den her dam, og altså er begyndt at rådne så meget, at hele haven stinker, som om der er ved at blive skiftet kloakke. Det står bare så stærkt i min hukommelse, at have haft de her ferieminder med min mormor og i hendes hus og have. Har du et stærkt ferieminde fra da du var barn, så ring lige og fortæl om det. 70 11 9000. Jeg vil elske at høre om din barndom.

0: Rigtig god og glædelig weekend. Hvis du er hoppet afsted på den, har du lige det sidste, du skal ordne, inden du kan kalde det weekend, eller måske endda sommerferie, jamen så skal jeg nok være med dig og spille masser af god musik. Det er jo fredag, og det er Chaos Clubhus, du lytter til, så selvfølgelig kommer vi ikke udenom en fredag uden en lyden af hvad-quiz, den tager vi på den anden side af klokken 15.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
9: Hvem du elsker, hvad du tror på.
10: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi for vold.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
16: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækker Bull. Betalingstjenesten Nets har fået en række påbud af Finanstilsynet på grund af mangler på centrale IT-områder. Det fremgår af en ny redegørelse. Påbudene kommer efter 2 omfattende nedbrud i juli sidste år og i maj i år, hvor størstedelen af kortbetalingerne blev afvist i flere timer. Det fik blandt andet Coop og Salling Group til at tage nødplaner i brug med offline betalinger. Finanstilsynet vurderer, at nedbrudene har afdækket mangler i både Nets systemer og interne processer. Facebook og Instagram skal gøres mindre vanedannende, lyder kravet nu fra EU-kommissionen til Meta. Hvis selskabet ikke retter ind, kan det koste dyrt, det skriver Reuters. EU peger især på endeløs scrolling og automatisk afspilling af videoer som problematiske funktioner. Kommissionen mener ikke, at Meta gør nok for at mindske risikoen for brugerne, særligt børn og andre sårbare grupper. Hvis vurderingen fastholdes, kan Meta få en bøde på op til 6% af selskabets globale årsomsætning. Den giftige larve e-positionsspinderen er et stort samtaleemne og en stor bekymring i øjeblikket. Men skulle du opdage larver i naturen, er det ikke ensbetydende med, at der er tale om den samme. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø opfordrer os nu til at bruge appen Arter. Med et billede på mobilen kan man nemlig genkende larven, oplyser styrelsen. Når du indsender et billede, så bliver det automatisk registreret på et digitalt kort, og bagefter bliver det tjekket af eksperter. Fremover kommer vores natur herhjemme til at byde på flere skovområder. Klimafonden har netop afsluttet sin seneste ansøgningsrunde og uddelt støtte til etableringen af nye skove flere steder i landet. Det betyder, at 44 nye skove er på vej, oplyser fonden i en pressemeddelelse. Skovene skal efter planen fordeles på både Sjælland, Fyn og i store dele af Jylland, skriver TV2.
0: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
22: Tørt og solrigt de fleste steder, men over de sydvestlige egne stedvist skyet. Temperatur mellem 21 og 27 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
6: Ja tak, du er landet i Kaos Klubhus den her fredag eftermiddag, og fordi det er fredag, så skal vi jo have sådan en omgang lyden af hvad-quiz. Jeg har 5 dåser stående her foran mig, og med et øjeblik, så kommer jeg til at knappe dem op, en efter en. Og så skal du altså fortælle mig, om der er øl i, eller om der er sodavand i. Har du lyst til at prøve kræfter med dagens lyden af hvad-quiz, så ring til mig nu 70 11 9000.
0: Skru op for lyden af i dag.

0: Her er også Klubhus fredag eftermiddag. Og på det her tidspunkt, der er det om fredagen lige med en ting, nemlig at vi skal have en lyden af hvad-quiz. Og lige nu, der har jeg æren af at byde rigtig hjertelig velkommen til Julie fra Rødovre. Hej Julie.
1: Hej Caroline.
0: Gosh, I love it. Det tænker jeg også noget, du tænker for dig selv for tiden, når du er på sommerferie.
1: Det gør jeg i hvert fald. Det er skønt, og med vejret, det er bare dejligt.
0: Du har altså ramt den lige rumpetten, og så en tur til Spanien med veninderne coming up.
1: Lige præcis. Det er dejligt, og en tur på Grønland, så det kunne ikke blive bedre.
0: Halløjsa, hvor får vi lov til at opleve dig henne?
1: I Valby.
0: Ja, tak. Den store finale.
1: Det er jo det.
0: Ja, men det vil jeg glæde mig rigtig meget til. Julie, vi skal jo kaste os over den her lyden af hvad-quiz, og jeg var på Roskilde i sidste uge, der havde jeg fornøjelsen af at kaste to artister ud i den her. Den ene, det var Mille. Og den anden, det var Caroline Morsing. Og der er lidt sådan en track record med de her unge kvinder. Du er jo selv 22. Altså, Caroline Morsing, hun fik 5 ud af 5, og Mille, hun fik 4 ud af 5.
1: Uha, det sætter pres på mig.
0: Men ved du hvad, jeg tror faktisk godt, du kan holde til det.
1: Vi prøver.
0: Vi prøver. Jeg skruer ned for musikken, og så kaster vi os over de 5 dåser, jeg har stående her foran mig. Du skal bare, når jeg knapper dem op, fortælle mig, om der er øl eller sodavand i. Er du klar?
1: Det er i hvert fald.
0: Godt, så kommer den første her.
1: Vi er ude i en øl.
0: Det var en hård start. Vi prøver en mere.
1: Jamen, så siger vi øl nu.
0: Ja, tak.
1: Ja, tak.
0: Nummer 3.
1: Jeg har fået hvid sodavand for min sidelinje her, så den går vi en prøve med.
0: Det var en god sidemarker, du havde der.
1: Ja.
0: Vi prøver nummer 4.
1: Så prøver vi en sodavand igen.
0: Nu er det altså den allersidste her. Skal I have 3 rigtige, så skal den her sidde i skabet. Vi prøver.
1: Ja. Vi går med en øl. Nej, det gik
0: ikke så godt. Jeg synes ellers, du var meget confident, Julie.
1: Ja, ved du hvad? Det lyder måske bare, at der skal åbnes nogle flere øl.
0: Altså, det synes jeg jo faktisk er den perfekte konklusion på denne her quiz. Ja. Der skal åbnes lidt flere, det ene og det andet, så I kan blive sikker på, hvordan det ene det lyder frem for det andet. Julie, jeg vil bare ønske dig og din sidemakker en virkelig, virkelig god sommerferie og en dejlig tur til Spanien og en rigtig god grøn, når du kommer dertil.
1: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak for det. Hej med dig.
1: Hej.

0: Forleden er i dag. Det her er Nova.
1: Jeg havde lige Julie Rødovre med på en telefon til lyden, og hvad quizzen fik 2 ud af 5 rigtige. Skal du se en, der får 5 ud af 5 rigtige, så synes jeg, du skal hoppe ind på vores Instagram, NovaFM.dk, og finde videoen fra Roskilde Festival med Caroline Morsing, der nailer den.

0: her på Nova. Vi er lydende i dag. Jeg hedder Karoline, og du hørte måske lige før, at jeg havde Julie fra Rødovre, 22 år i Julie, med på en telefon. Hun fortalte, at hun skulle simpelthen bare slappe af her i sommerferien, og så lige en smuttur til Spanien med veninderne, og så ellers en tur på grøn. Og det lyder som om, at Julie og jeg meget vel kunne holde ferie sammen. Det er meget sådan også opskriften på en god ferie, jeg går efter. Det kan jo være, at du til gengæld er typen, der elsker at bruge din ferie på gør-det-selv-projekter. Du ved, lige få malet det, der skal males på huset, eller ordne det, der skal have ordnes i haven, uanset om du er den ene eller den anden type. Så vil jeg dog våge at påstå, at du kan finde noget at handle hos Hjem & Fix, fordi de har altså både ting til driver-typen og til gør-det-selv-typen. Jeg har et gavekort på 2.000 kroner til Hjem & Fix, som jeg gerne vil have lov til at udlade her til eftermiddag, og hvis det skal gå til dig, så skal du lige lidt med om 8 minutter.
1: Lyden er i dag. Nova. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet, og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Hjem & Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

Jeg nåede lige i går at være sådan helt op at køre-agtigt, fordi jeg er facetimet med nogle af mine bedste venner. Et vennepar, som bor i et hus ude i Gølåstrup, fordi at min gode ven Martin, han fortalte mig, at han havde sommerferie-shoppet. Og var sådan helt, jeg fornemmede nærmest, at der var sådan en barnlig glæde inde i ham. Og så var jeg sådan, ej, fortæl mig, hvad har du købt af sommerferiesager? Og så siger han, jeg har købt en højtryksrenser. Og så kunne jeg bare mærke, at jeg var sådan, undskyld, men hvorfor græder du ikke, mens du fortæller mig det? Hvorfor er du så spændt? Og jeg ved ikke, om det er fordi, at det er sådan en mandeting, eller om det er sådan en husejerting. Men om ikke andet, så var han helt op at køre over, at han havde købt den her højtryksrenser. Fordi så kunne han bare komme i gang med at rense det ene og det andet, og bilen skulle have med den her højtryksrenser. Og sådan, prøv at høre, altså, hvis du sommerferie shopper i min verden, så har du ligesom denne her enhjørninge badering. Altså kæmpe enhjørninge bedring, jeg har fundet inde på Hjem og Fix hjemmeside. Ja, så har du sommerferie-shoppet. Jeg er nok lidt mere driver-typen, pool-typen, ligge i solen med drinks-typen, men sådan er vi jo heldigvis så forskellige. Summa summarum af det hele er, uanset hvilken sommerferie-type du er, at så kan du finde noget fedt at købe inde på Hjem og Fix. Så dem samarbejder jeg med i den her uge, og udlader derfor her til eftermiddag et gavekort på 2.000 kroner til Hjem og Fix, så du rigtig kan komme ind og slå dig løs. Du kan faktisk både have råd til en højtryksrenser, hvis det er det, du gerne vil have. Du har også råd til en enhjørning, hvis det er det, du gerne vil have. Om ikke andet, så kan du vinde det her gavekort. Hvis du kan fortælle mig, om den lyd, jeg kommer til at spille for dig nu, det er lyden af noget, der bliver fikset, eller lyden af det, jeg vil mene, er ferie. Det er dagens lyd. Skal vi lige tage den en gang til? Er det lyden af fix, eller er det lyden af ferie? Det skal du skrive til mig i en sms til nummeret 1220. Det koster dig en femmer, men jeg ringer altså inden længe til en vinder af det her gavekort til Hjem og Fix. Det her er Caroline. Med lyden af

0: i biografen nu.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vajana.
0: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, Chaos Clubhus, fredag eftermiddag for pokker. Rigtig god fri aften, hvis du er hoppet afsted på den fra arbejdet, og rigtig god sommerferie, hvis du er sådan en, der driver den for tiden, og forhåbentlig stopper din mund med store, fede isvafler og jordbærgrød og friske jordbær, og hvad har vi ikke af andre former for feriespise. Jeg sørger for at proppe dine ører med masser af god musik her til eftermiddag, blandt andet fra Miles Smith, Pink og ikke mindst Tobias Rahim og Let's.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray, 99. Eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os, og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat.

0: Sparer 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard. Se himmel og hav i et. Det kalder.
6: Hør Jana i biografen nu.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vajana.
6: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører. Nova.
14: Start dagen med Gunova.
15: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
16: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
17: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu.

0: Ja, og hvad egentlig med os, der bare gerne vil have en stor, fed og puslig enhjørning, når sommerferien står for døren? Hellere en malergrej og gør det selv udstyr. Jamen, det har netop været pointen i den her uge, hvor jeg har samarbejdet med Hjem & Fix. Du kan få, uanset om du er til det ene eller det andet, inde i deres butikker eller på deres hjemmeside. Altså både at puslig enhjørninger og gør det selv ting. Du kan også få bålting. Altså, jeg er jo en rigtig bålfætter, når det kommer til sommer og sommerferie. Jeg har faktisk en bucket list over, hvor mange gange jeg skal nå at lave bål med mine venner i løbet af sommeren. Om ikke andet, du kan finde det hele inde på Hjem & Fix. Lige nu skal vi have fundet en vinder af 2.000 kroner til Hjem & Fix. Det kunne man vinde, hvis man kunne fortælle mig, om det her, det var lyden af fix eller ferie. Og jeg har Bente fra Allerød med på en telefon. Bente, kan du fortælle mig, om det her, det er lyden af fix eller lyden af ferie?
1: Det må være fix.
0: Og hvad er det, du tror, det lyder af?
1: Jeg tror, det lyder som en hammer.
0: Okay, interessant. Ja. Ja. Jamen, jeg kan fortælle dig, at jeg har fået at vide, at det faktisk er lyden af en, der går op ad en stige.
1: Nå, no, okay.
0: Men ja, det var ikke det, reglerne sagde, at man skulle sige, hvad det var. Man skulle bare sige, om det var fix eller ferie. Og dermed så har du altså vundet 2.000 kroner til Hjem & Fix.
1: Nej, hvor fedt. Ej, hold da kæft, det vinder aldrig noget. Ej, hvor fedt.
0: Det er da så fedt. Er det noget, du kan bruge her i sommerferien?
1: Det kan du. Det kan jeg i hvert fald. Helt sikkert. Jeg skal have nogle nye vinduespartier, så det kan jeg sagtens bruge.
0: Så du er faktisk fixetypen?
1: Ja, min mand. Jeg hjælper.
0: Du, ja. Du får andre til dig, så står du og serverer saftevand ved siden af.
1: Ja, netop. Ja, det er. Ej, jeg er helt chokeret. Jeg er helt chokeret.
0: Jamen, det er simpelthen bare en lille fredagsgave til dig.
1: Ja, den er ikke lille. Den er stor.
0: Åh, det er jeg glad for, Bente. Jamen, så var det jo det helt rette sted, selvfølgelig.

0: Jeg elsker nemlig også den danske sommer, og derfor så venter jeg altså med at gå på sommerferie og tage fri til efteråret. Jeg er først afsted på min såkaldte sommerferie i september måned, men til trods for det, så holder Kaos Klubhus alligevel sommerferie lukket i de to kommende uger. Og det skal vi lige vende tilbage til, hvorfor vi gør på den anden side af klokken 16.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Det er glad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: I biografen nu.
13: Der var en grund til, at havet valgte mig.
12: Jeg har din ryg.
13: Kom, så redder vi verden.
14: Jeg er Vajana.
12: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækkerbull. Finanstilsynet giver nu betalingstjenesten Nets flere påbud efter alvorlige problemer på vigtige IT-områder. Sådan lyder det i en ny redegørelse. Sagen kommer i kølvandet på to store nedbrud, et i juli sidste år og et i maj i år. Mens problemet stod på, blev de fleste kortbetalinger afvist i flere timer. Det betød, at dagligvarekæder som Coop og Salling Group måtte aktivere nødprocedurer og gennemføre offline-betalinger. Ifølge Finanstilsynet viser gennemgangen, at Nets har haft mangler i både systemer og processer. Turister strømmer til Danmark. I årets første 5 måneder har hoteller og feriehuse sat ny rekord med 19,3 millioner overnatninger. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men de mange gæster kan faktisk også blive et problem. Kirsten Tolstrup, der er chefkonsulent i Dansk Erhverv, oplyser, at mange hoteller og restauranter mangler arbejdskraft. Det gælder særligt i kystområderne. I værste fald må virksomhederne takke nej til kunder, hvis de ikke kan sikre nok medarbejdere til at imødekomme den store efterspørgsel. Meta skal ændre på det vanedannende design på Facebook og Instagram, sådan lyder kravet nu fra EU-kommissionen. Ellers risikerer tech-giganten en betydelig bøde, det skriver Reuters. Det er især endeløs scrolling og videoer, der afspiller automatisk, som vækker bekymring. EU mener ikke, at Meta i høj nok grad begrænser de risici, platformene udgør, særligt for børn og sårbare. Hvis EU fastholder vurderingen, så kan Meta få en bøde på op til 6% af selskabets globale årsomsætning. Egeprocessionsspinderen, den giftige larve, som mange taler om lige nu, vækker stor bekymring. Men ser du larver i naturen, er det altså ikke nødvendigvis den, du har fundet. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø anbefaler derfor, at du bruger en app, der hedder Arter. Med et billede fra mobilen kan appen forsøge at genkende larven, oplyser styrelsen, og når et billede bliver indsendt, registreres fundet helt automatisk på et digitalt kort. Herefter bliver det gennemgået og tjekket af eksperter.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
23: Tørt og solrigt de fleste steder, men over de sydvestlige egne stedvist skyde, temperaturer mellem 21 og 27 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Hey, Kaos Klubhus, der fortalte jeg tidligere om nogle af de bedste barndoms sommerferie, minder jeg selv har. Fra min mormors have, hvor vi spiste af ribsene og solbærne og blommerne, der blomstrede ude i hendes have. Og vi sad der på de hvide havemøbler med de stribede sofapuder i. Det var virkelig, virkelig dejligt. Jeg ønsker dig en rigtig god sommer og håber selvfølgelig, at du får masser af dejlige sommerminder, om du så er barn eller voksen. Skal du på grøn, så har jeg på fornemmelsen, at du får det. Det gør jeg i hvert fald, og det skyldes blandt andet ham, vi skal høre om et øjeblik. Malte Eber, der er på vej til dig først af Sharon og Bad Habit.
0: Skru op for lyden af i dag.

Rigtig god fredag. Rigtig god weekend. Som sagt, så holder Chaos Clubhus altså en form for sommerferie lukket de næste 2 uger. Og det er jo ikke, fordi jeg selv skal på sommerferie. Jeg skal faktisk arbejde, men det er jo altså, fordi jeg har fået den udsøgte ære og fornøjelse af at få lov til at præsentere som konferencier på Grøn Koncert på Nova-scenen sammen med den gode Dennis Ravn fra Gonova. Vi glæder os helt vildt meget, og vi håber selvfølgelig sindssygt meget på os at se dig og få lov til at sige hej. Du må endelig komme og sige hej og vinke og alle de der ting. Det glæder jeg mig sindssygt meget til. Men jeg vil også bare lige sende noget i retningen af dig, som måske skal afsted til en af de grønne koncerter, eller som ikke skal, men godt kunne tænke sig at få lidt af stemningen alligevel. Fordi alle dage, hvor der er en grøn koncert rundt omkring i Danmark, det vil altså sige torsdag, fredag, lørdag, søndag i næste uge og ugen efter, jamen der kan du altså få grøn stemning skudt direkte ind i dine ørekanaler, hvis du ellers åbner for Nova mellem kl. 12 og kl. 14. Fordi med på turen har vi altså også min kollega Karoline fra Gonova og Daniel fra 1-1, som sørger for at sende live fra den pågældende grøn plads. Jeg tror simpelthen, det bliver så hyggelig sommerferieradio, at jeg virkelig håber, at du vil tænde for den. Jeg tænker, der kommer til at være nogle artistinterviews. De kommer til at lave nogle lege med dem, der er på pladsen. Og det bliver bare brandgodt hele vejen rundt. Så tænd for radioen på torsdag mellem 12 og 14, så er der grøn radio lige der, hvor du befinder dig. Vi skal jo som sagt præsentere en masse fede artister på Nova-scenen blandt andet. Eller for at nævne dem alle, Sivas, Annika, Mumle og Tessa på den anden scene. Jamen, der kan du blandt andet få lov til at opleve ham her. Og jeg så faktisk hans show i løbet af den her uge. Jeg kan godt sige, altså der bliver sparket røv fra Malte Ebert og teamets side. Her er det Sæt det fri.

0: rigtige varmegrader, så du må virkelig love mig at få drukket en masse væske, huske at få smurt dig selv ind i solcreme og sørge for, at du generelt måske befinder dig i skyggen eller har en kold klud lige rundt om hjørnet, fordi her, vi skal ikke have nogen hedeslag eller forbrændte skuldre eller ansigter her. Næ, sådan bæksen. Vi skal bare have gode sommervibes, pools, vi skal have drinks, vi skal have soft ice, vi skal have ture på stranden, vi skal have grillhygge og bålhygge. Altså, som du kan høre, så er min yndlingsårstid absolut sommer. Jeg elsker alt ved det. Og derfor vil jeg også gerne lige skrue lidt ekstra op for sommermusikken her til eftermiddag. Jeg har blandt andet Apaka og Flue i et spænd på vej til dig, og så lover jeg også, at Sara Larsson, hun kommer til at blæste Midnight Sun ind i ørerne på dig. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Belucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

et af sommerens helt store hits, Apaka og Fluid Spin. Du fik den her på Nova. Men er du netop trisset afsted på en såkaldt sommerferie? Har du lige lukket alt i, der var at lukke i på jobbet, og lagt det fra dig og sagt farvel til det de næste 2-3 uger eller whatever? Jamen, så vil jeg gerne have lov til at give dig sådan et ordentligt form for sommerferie. Los lige rumpetten. Og det gør jeg altså med et nummer fra Calvin Harris, fordi det her, det er sommer.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
1: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Kan du huske, at vi alle sammen gik rundt og sagde, det er en Brad-sommer. Det der Brad-sommer-fænomen med Charlie XCX i front. Jeg føler virkelig, at Sarah Larsson, hun har taget over på den og gjort det til en vaskeægte Midnight Sun-sommer. Altså, den kvinde, hun er på sit ultimativt højeste lige nu, og hun nailer den fuldstændig. Det er mig stadig en gåde, hvordan hun kan være yngre end mig, men samtidig være sådan soundtracket til hele min ungdom. Altså, jeg husker for mere end 10 år siden, da jeg gik i gymnasiet, at vi i musik i samspil simpelthen spillede Lush Life. Og hvordan det kan lade sig gøre, jamen det kan jeg kun forklare med, at hun har en eller anden form for tidsmaskine, hun bruger indimellem. I hvert fald kæmpe hatten af for Sarah Larsson. Du fik en her med Midnight Sun på Nova i Kavs Klubhus. Om lidt skal vi have en anden virkelig, virkelig på sit højeste kvinde. Ah, lad os nu se. Jeg tror faktisk, der er mere at give af i hende. Men om ikke andet er Olivia Dean og Man I Need på vej.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Velkommen til 888.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Ja, jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
10: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Med det her nummer på dansk fra Christoffer, sammen med det andet danske nummer, han har udgivet, ham med gitaren, jamen så tør jeg godt at tro på, at det bliver et sindssygt fedt dansksproget album, der på et eller andet tidspunkt lander fra ham. Det tegner i hvert fald rigtig, rigtig godt. Noget, der også tegner rigtig godt, siger, jamen det er Grøn Koncert, og det er blandt andet fordi ham her, han er på plakaten. Den kære Lucas Graham, endnu et af de allerstørste navne, vi har hjemme i Danmark. Du får ham lige her i Kaos Klubhus med Second Chance. Cool.

0: Flyway. Det er jo på mange måder også det, jeg kommer til at gøre nu. Jeg flyver væk fra radioen de næste 2 uger, og det gør jeg altså fordi, at på torsdag starter Grøn Koncert. Og jeg har jo fået æren af sammen med Dennis Ravn fra Gonova at stå på Nova-scenen og præsentere 4 ud af de 8 vidunderlige artister, der kommer og spiller for os. Vi skal præsentere Silas og Mumle og Annika og Tessa. Og fordi det er sådan nogle store og vilde og voldsomme artister, så skal vi selvfølgelig også bruge lidt forberedelsestid. Så derfor går der altså lige 2 uger før Chaos Klubhus åbner dørene igen. Men til gengæld, så lover jeg dig for, at der kommer gode vikarer ind og hygger om dig og sørger for den gode musik, så ingen grund til ikke at lytte til Nova om eftermiddagen de kommende uger. Og så håber jeg selvfølgelig rigtig meget på, at vi ses et eller andet sted rundt omkring i landet til en grøn koncert. Du må love mig at komme og sige hej eller vinke eller gøre et eller andet. Det vil gøre mig simpelthen så glad. Noget, der også gør mig glad, det er at vide, at du roligt kan blive hængende her på Nova denne her fredag aften, fordi om et øjeblik, så er Anne klar med Nova Aften, og hun har taget masser af god musik med til dig. Så hyg dig og have en vidunderlig sommer, indtil vi lytter så. Hej!
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Her er nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækker Bull. Betalingstjenesten Nets får nu en række påbud for mangler på væsentlige IT-områder. Det skriver Finanstilsynet i en ny redegørelse. Påbudene kommer efter to store nedbrud i juli sidste år og i maj i år. Her blev størstedelen af kortbetalingerne afvist i flere timer. Det betød, at dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group var tvunget til at bruge nødplaner med offline betalinger. Ifølge Finanstilsynet har gennemgangen af de to nedbrud afsløret mangler i både systemer og processer hos Nets. Facebook og Instagram skal gøres mindre vanedannende, lyder kravet fra EU-kommissionen til Meta. Hvis selskabet ikke retter ind, kan det koste dyrt, det skriver Reuters. EU peger især på endeløs scrolling og automatisk afspilning af videoer som problematiske funktioner. Kommissionen mener ikke, at Meta gør nok for at mindske risikoen for brugerne. Særligt børn og andre sårbare grupper. Hvis vurderingen fastholdes, kan Meta få en bøde på op til 6% af selskabets globale årsomsætning. Den giftige ægeprocessionsspinder er lige nu et varmt samtaleemne og for mange også en kilde til bekymring. Men laver i naturen er ikke automatisk lige med en ægeprocessionsspinder. Derfor opfordrer Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø danskerne til at bruge appen Arter. Her kan man tage et billede af larven med sin mobil, og appen kan hjælpe med at genkende den. Når billedet sendes ind, bliver fundet registreret på et digitalt kort og bagefter tjekket af eksperter. Fremover kommer vores natur herhjemme til at byde på flere skovområder. Klimafonden har netop afsluttet sin seneste ansøgningsrunde og uddelt støtte til etableringen af nye skove flere steder i landet. Det betyder, at 44 nye skove er på vej, oplyser fonden i en pressemeddelelse. Skovene skal efter planen fordeles på både Sjælland, Fyn og i store dele af Jylland, skriver TV2.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
6: Tørt og solrigt de fleste steder, men over de sydvestlige egne stedvist skyet. Temperaturer mellem 21 og 27 grader.
7: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
8: Så for den ledre døde, så blev det endelig fredag aften igen, og så endda lige på Nova aften, og var jeg glad for, at vi skal bruge det næste stykke tid sammen. Lige om lidt, der kan du glæde dig til Fergie, Harry Styles og Rasmus Seebach, men først Skatsej og Gabriela.
9: Skru op for lyden af i dag.

Ja, og så er det jo ikke kun hans venner, som er forelsket i et par amerikanske kvinder. Det er han jo faktisk også selv. Fordi angiveligt, så skulle han jo være forlovet med frøken Zoe Kravitz. Lige nu, der er du her på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund. Og jeg er virkelig glad for, at jeg må bruge min fredag aften sammen med dig. Men ligegyldigt, hvilken form for uge du har haft dig, så skal du vide, at du er virkelig velkommen. I det her lille fællesskab, vi jo selvfølgelig alle sammen skal bidrage til. Om du er på vej over en af bordene for at passe deltidsarbejdet, nemlig venner og familier. Eller du er i gang med lige at sove din brændert ud fra i går af efter at fejre lille fredag. Eller at du simpelthen bare er i gang med mentalt og gør dig klar til, at du skal holde hele samfundet i gang. Ja, mens vi andre kan holde fri, så skal du vide, at jeg håber, at lige præcis musikken og stemningen her på Nova Aften kan være med til at sende dig rigtig godt afsted, hvor end du skal hen. Fysisk som mentalt. Jeg lover dig i hvert fald, at musikken den fejler ingenting i aften. Der er Benson Boone, der er Bebe Rexha, der er Taylor Swift, og så kommer der altså også noget Benjamin Howe og Lean Rhymes. Men lige nu, der skal vi altså tage rigtig godt imod Rasmus Seebach og Søn, og selvfølgelig også tage rigtig godt imod dig. Jeg håber, at du har dig en dejlig fredag. Jeg håber, du fortsætter lyst til at bruge den sammen med mig. Og så håber jeg i den grad, at du har lyst til at synge lidt med sammen med mig. Rasmus Seebach og Søn med nummeret sprækker lige her.

Mærk rytmen. Lyden af i dag. Nova. Mærk rytmen. Lyden af i dag. Nova.

0: Ligesom på dansegulvet ude på alle diskoteker, der er halvballerne, så starter musikken jo altid lige lidt blødt med lidt kinddans, før den rigtige fest virkelig går i gang. Og det er lige præcis det, der sker her på Nova Aften. Benson Boone, Bebe Rexha og Sienna Sparrow, de står altså alle sammen klar til dig i playlisten lige om lidt, men jeg vil også rigtig gerne høre fra dig af. Den her fredag aften, hvor er du henne lige nu, og hvad laver du, mens du lytter med her på Nova Aften? Lad os lige blive enige om, at Nova Aften-fællesskabet er samlet et sted. Men for at vi ved, at det er samlet, så bliver jeg altså lige nødt til at høre fra dig. Kan du ikke lige sende mig en besked? Det er inde på Novas Instagram-profil, novafm.dk. Hvor er du henne lige nu, mens du sidder og lytter med? Ja, og hvad laver du imens?
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek.
17: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
0: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
20: Som man det er der.
0: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

har for Nova aften. Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig fredag, hvor end du lytter med fra lige nu. Og så har jeg også spurgt dig, hvor du egentlig lytter med fra, og hvad du laver imens. Og til far for at udtale det her navn forkert, jamen Hakon Håkon. Jamen du har i hvert fald sendt os en besked inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, og du er velkommen til at gøre det samme, dig som lytter med lige nu. Han lytter nemlig med fra Færøerne. Sindssygt, at Nova er gået internationalt, og han lytter altså med via vores app Rail og CarPlay. Han skriver, The Voice, når jeg kører på arbejde, og Nova, når jeg kører hjem. Jamen ved du hvad, Hakon, jeg er simpelthen så glad for, at jeg må være med dig på hjemturen hjem. Og en kæmpe anbefaling herfra, lige at downloade den app Rail, som der bliver lyttet med fra lige nu. Derinde finder du altså ikke bare 50 radiostationer, du kan lytte med fra. Du finder altså også alle dine yndlingspodcasts, hvor blandt andet min kollega Karoline Haubæk har sin helt egen. Den hedder Why Not? Ja, og hvorfor egentlig ikke gå ind og lytte til den? Hvis du alligevel ikke skal lave noget i weekenden, så kan du lige downloade appen Rail.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Ikke lang tid siden, du

about at blive en af de helt store skuespillere. Og hvis du har det, så virker det altså ikke til, at det efterhånden er så svært, som man måske har tænkt, at det skulle være. Fordi jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at flere og flere mennesker, jamen de bliver altså annonceret med, at de skal spille med i en kæmpe stor biograffilm. Først, der fik vi altså Grev Nikolaj. Ja, han har ikke bare fået sin egen dokumentar. Han havde altså også en lille bitte rolle i den svenske thriller, som hedder Dr. Glass. Men nu er der altså også en af vores helt store sportsikoner, som også kommer til at træde ind på det helt store lade. Det er nemlig Mikkel Hansen. Eller som jeg godt kan lide at kalde ham, Miguel Hansen. Han skal altså være med i den spillefilm, som hedder Over Stregen, og som kommer til at blive vist i biograferne omkring november. Det handler altså om et barn, som bliver mobbet meget i skolen, men altså har en kæmpe drøm om ligesom at lave karriere inden for at spille håndbold. Og der kan man jo så sige, der giver det jo mening, at Mikkel Hansen så skal komme ind og på en eller anden måde spille sig selv. Ikke at han spiller sig selv, men han spiller jo noget, han kender. Og det er jo altid dejligt, at Miguel Hansen, han også gerne vil bakke op om, at det her stop mobning, og jeg synes, det er et fuldstændig perfekt navn til en film. Over stregen, ja, fordi håndbold kan man jo være over stregen, og så det der med at mobbe, ja, du forstår den tydeligvis. Og et andet er, så jeg er egentlig også ret glad for, at Miguel Hansen har det på samme måde med mig med mobning. Altså, fordi jeg synes ikke, at vi skal glemme den her fuldstændig ikoniske sang.

new something. Og det glæder mig altså til at se, om Mikkel Hansen han kan finde ud af. Den spillefilm, vi skal forhåbentlig se til november. Over stregen kommer til at hedde. Så ja, hvis du har drømmer om at blive skuespiller, jamen så virker det altså ikke til, at det er så svært efterhånden. Måske er det bare med at blive influencer. Så er jeg også hørt, så kan du

0: for Nova aften, og måske det selv samme kan man sige om den her fredag aften, vi har sammen. Den er nemlig kun lige begyndt, og lige nu, der ved jeg, at vi har to veninder, der sidder og lytter med. Bianca og Eva fra iCast, og de er altså lige nu i gang med at putte klæbefolie på deres skrivebord. Spændende, damerne, kan I ikke lige melde ind, hvilken slags klæbefolie er det? Over noget glipper, noget farvet, noget dyreprint, jeg ved det ikke. Og hvis dig, som sidder og lytter med lige nu, har et ret godt tip til Bianca og Eva, hvordan de kan gøre det her på den bedst mulige måde, jamen så er du altså velkommen til lige at melde ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Og jeg vil også rigtig gerne høre, hvor du lytter med fra lige nu, og hvad du laver imens. Lad os lige finde ud af, hvor hele Nova Aftenfællesskabet egentlig er samlet på den her fredag.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
9: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Becker Bull. Egeprocessionsspinderen, den giftige larve, som mange taler om lige nu, vækker stor bekymring. Men ser du larven i naturen, er det ikke nødvendigvis den, du har fundet. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø anbefaler derfor, at du bruger appen Arter. Med et billede fra mobilen kan appen forsøge at genkende larven, oplyser styrelsen. Når et billede bliver indsendt, registreres fundet automatisk på et digitalt kort. Herefter bliver det gennemgået og tjekket af eksperter. Finanstilsynet giver nu betalingstjenesten Nets flere påbud efter alvorlige problemer på vigtige IT-områder. Det skriver tilsynet i en ny redegørelse. Sagen kommer i kølvandet på to store nedbrud, et i juli sidste år og et i maj i år. Under nedbrudene blev de fleste kortbetalinger afvist i flere timer. Det betød, at dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group måtte aktivere nødprocedurer og gennemføre betalinger offline. Ifølge Finanstilsynet viser gennemgangen, at Nets har haft mangler i både systemer og processer. Meta skal ændre på det vanedannende design af Facebook og Instagram, sådan lyder kravet nu fra EU-kommissionen. Ellers risikerer tech-giganten en betydelig bøde, det skriver Reuters. Det er især endeløs scrolling og videoer, der afspilles automatisk, som vækker bekymring. EU mener ikke, at Meta i høj nok grad begrænser de risici, platformene udgør for særligt børn og sårbare. Hvis EU fastholder vurderingen, kan Meta få en bøde på op til 6% af selskabets årlige omsætning. Turisterne strømmer til Danmark. I årets første 5 måneder har hoteller og feriehuse sat ny rekord med 19,3 millioner overnatninger. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men de mange gæster kan faktisk også blive et problem.
19: Christine Tolstrup, der er chefkonsulent i Dansk Erhverv, oplyser, at mange hoteller og restauranter mangler arbejdskraft. Det gælder særligt i kystområderne. I værste fald må virksomhederne takke nej til kunder, hvis de ikke kan sikre nok medarbejdere til at imødekomme den store efterspørgsel.
18: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
19: I aften tørt og solrigt, i nat tørt og mest klart vejr, men flere steder, især i Jylland, også tåge. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
21: Programmet præsenteres af 365 Discount.
22: Det er sandt, det er fredag, og lige nu der er du sammen med mig, Anne Lund, her på Nova Aften. Men du er faktisk også sammen med Oliver, og hans far og bonusmor. De sidder og lytter med fra bilen af lige nu, og jeg håber, I kører sikkert, vennerne. Og så håber jeg også, at I synger med på det musik, der kommer lige om lidt. Hvor sidder du og lytter med fra på Nova Aften lige nu? Og hvad laver du imens? Lad mig lige høre, hvor vi alle er samlet inde i det danske eller internationale land. Send mig en besked, ligesom Oliver. Det er Novas Instagram-profil, Nova 5.dk.
18: Skru op for lyden af i dag.

Taylor Swift, Overlight, lige her på Nova Aften. Og tak, fordi du gider at bruge din fredag aften sammen med mig, Anne Lund. Og sikke, hvor solen skinner. Og det gør den jo heldigvis altid på en vinder. Så det kan du jo lige klappe dig selv på skulderen for, hvis solen også skinner der, hvor du er. På sådan her fredag aften, så plejer jeg ikke at have planer. Men lige i dag, der kunne jeg se, at jeg faktisk havde skrevet noget ned i min kalender. Hvilket er lidt atypisk, fordi jeg plejer at være her indtil klokken 21. Og der er mine planer cirka... Og så hoppe hjem i seng, fordi jeg er jo selvfølgelig over den pensionsdygtige alder, nemlig 30. Men i dag, der kunne jeg altså se, der stod noget i min kalender, og jeg tænkte, nej, hvor spændende, hun skulle ud og være social for en gang skyld. Men så kan jeg se, at i min kalender, der står der simpelthen bare, fredag. yes, jeg er ikke lige helt sikker på, hvad det er for en aftale, jeg har i aften. Fordi jeg har simpelthen bare skrevet på en fredag, at i dag er det fredag. Og man kan sige, det virker jo måske som en lille smule form for dobbeltarbejde, fordi det siger kalenderen allerede forvejen af fredag. Så hvis der er nogen, der savner mig et sted i aften, det er da højst sandsynligt, ikke? Jamen, så må I jo lige ringe, fordi jeg har ikke lige skrevet, hvad det er for en aftale, jeg har. Jeg har simpelthen bare skrevet, at det er fredag. Men det er jo også nogle gange bare lige dejligt at vide, når man slår de to klunker, jeg har i ansigtet op, nemlig min øjne, og ikke min kærestes, at simpelthen lige, det er fredag, og du kan gå på weekend efter kl. 21 i aften, men måske så er du allerede hoppet på weekenden faktisk. Det håber jeg for dig, og hvis ikke, så er vi i hvert fald sammen på arbejde lige nu. Det er sgu også meget dejligt at have sådan en work wife eller work

0: Hvis du ligesom mig også har en økonomi, som ikke rigtig tillader at sidde og spille smart med et glas lækkert i hånden, jamen så har jeg faktisk et lille tip til dig. Fordi der er altså et sted, hvor der virkelig er en masse øl, som er slippet ud. Og hvad det her helt præcis handler om, og hvorfor jeg synes, du muligvis skulle overveje til derhen, hvis du også gerne vil have en lille fredagsbrænder på. Jamen det tager vi altså om på den anden side af Annika, fordi lige om lidt, der er Alex Morgan klar til dig.
1: Nova. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
11: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
12: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Ja, det husker derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
20: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

forladt lige her på Nova Aften, men der er altså også et andet sted, som er rimelig livsforladt, fordi jeg ved ikke, om du kender til udtrykket hellere brække sig end at trække sig. Ja, det er i hvert fald et udtryk, der er jævn brugt, når det altså handler om at lige skrue lidt op for den promille inde i blodet. Og lige nu, der virker det altså som om, at der er nogen, der rimelig meget har trukket sig fra en bæk. Fordi over 2 kilometer bæk er død efter et udslip af større mængde øl. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, det her. Der er altså snak om 1.500 til 2.000 paller. Haller vennerne med øl og sodavand, som er simpelthen er sluppet ud i en bæk, og derfor kan man altså konkludere den død, fordi der ikke er noget levende liv tilbage. Så man kan jo sige, hvad der er nogen mænds skrald, er jo nogle andre menneskers gevinst. Jeg tænker bare, hvis du måske lige er i Padborg-området, Smedeby, bækretter sagt, og du heller ikke har de helt store penge til at drikke en rigtig god brandert på i aften, så kunne du eventuelt lige hoppe forbi den her bæk, simpelthen bare hoppe ned i den, åben svældet, og så bare drik, hvad end der er dernede. Der er selvfølgelig også en mulighed for, at der er alt muligt andet, der rører med i samme omfang. Men hey, som jeg siger, hellere brække sig, end at trække sig. Så må du simpelthen kaste op igen. Ja, jamen det er altså dejligt at vide, hvor man simpelthen kan komme ind og få en billig sommeraften af slagsen. Ikke desto mindre, så håber jeg, at du har dig en rigtig dejlig fredag, hvor end om den byder på en tur i Smedeby Bæk, eller om den simpelthen byder på en hjemmeaften på sofaen, hvor stormester jo også godt kan ses. I hvert fald, så kan vi altså blive enige om med Page 4, at det her, det er en rigtig sommeraften.

August Højen kaster mig ud i, og det kunne jo være, at han kaster sig ud i Smedeby begge aften, fordi der er altså faldet cirka mellem 1.500 og 2.000 paller med øl og sodavand i den her bæk.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Og giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 kroner, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
15: i til kæphesterytter og rollespillere.
17: Ja, det husker derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en

0: Musik, det er altså også noget, der hører til dagens program her på Nova Aften. Du kan altså glæde dig til, at Emil Kruse, UK og Anton Edvard, de står altså klar til dig om på den anden side af nyhederne med Copenhagen City, og så kan du altså også forvente, at både Jennifer Lopez, David Guetta, Lucas Graham og Taylor Swift, de er altså også med til den her fredagsfest.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækker Bull. Betalingstjenesten Nets får nu en række påbud for mangler på væsentlige IT-områder. Det skriver Finanstilsynet i en ny redegørelse. Påbudene kommer efter to store nedbrud i juli sidste år og i maj i år. Her blev størstedelen af kortbetalingerne afvist i flere timer. Det betød, at dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group var tvunget til at bruge nødplaner med offline-betalinger. Ifølge Finanstilsynet har gennemgangen af de to nedbrud afsløret mangler i både systemer og processer hos Nets. Facebook og Instagram skal gøres mindre vanedannende, lyder kravet fra EU-kommissionen til Meta. Hvis selskabet ikke retter ind, kan det koste dyrt. Det skriver Reuters. EU peger især på endeløs scrolling og automatisk afspilning af videoer som problematiske funktioner. Kommissionen mener ikke, at Meta gør nok for at mindske risikoen for brugerne, særligt børn og andre sårbare grupper. Hvis vurderingen fastholdes, kan Meta få en bøde på op til 6% af selskabets globale årsomsætning. E-processionsspinderen, den giftige larve, som mange taler om lige nu, vækker stor bekymring. Men ser du larver i naturen, er det ikke nødvendigvis den, du har fundet. Styrelsen for Arealomlægning og Vandmiljø anbefaler derfor, at du bruger appen Arter. Med et billede fra mobilen kan appen forsøge at genkende larven, oplyser styrelsen, og når et billede bliver indsendt, registreres fundet automatisk på et digitalt kort. Herefter bliver det gennemgået og tjekket af eksperter. Fremover kommer vores natur herhjemme til at byde på flere skovområder. Klimaskovfonden har netop afsluttet sin seneste ansøgningsrunde og uddelt støtte til etableringen af nye skove flere steder i landet. Det betyder, at 44 nye skove er på vej, oplyser fonden i en pressemeddelelse. Skovene skal efter planen fordeles både på Sjælland, Fyn og i store dele af Jylland, skriver TV2.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
3: I aften tørt og solrigt, i nat tørt og mest klart vejr, men flere steder, især i Jylland, også tåge. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Lige nu, der er vi sammen her på Nova Aften. Mit navn, det er Anna Lund, og ligegyldigt hvilken slags uge du har haft, om den har været fuldstændig åndssvag, om den har været fuldstændig formidabel, jamen så synes jeg, at vi lige de næste to timer her på Nova Aften bare lige skal møde hinanden i fuldstændig øjenhøjde. Hvordan gør vi det? Jamen det gør vi selvfølgelig ved at mødes omkring det, vi elsker allermest, nemlig musikken. Emil Kruse, OK, OK og Anton Edwards, de er klar til os på Copenhagen City.
2: Skru op for lyden af i

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift, Blank Space, lige her på Nova Aften. Og på sådan et blank space, så hver gang, at jeg træder ind i weekenden, så kan jeg godt lige at lave en lille to-do-liste omkring, hvad det er for nogle ting, jeg gerne vil nå. Fordi ellers så ved vi jo, at som forperson for den uofficielle sofagrigersunion, så ender jeg sgu meget med at ligge på sofaen, du. Og så falder hele korthuset altså sammen. Men når jeg laver den her to-do-liste, så kan jeg også godt lide at sætte nogle tidspunkter på, fordi ellers så kommer jeg til at bruge 3 timer på at kigge i gamle billeder, i stedet for at bruge det på at vaske det tøj, jeg egentlig startede med at gøre. Og så når jeg skal lave den her to-do-liste, sætter jeg et tidsrum på, men den måde, jeg regner mig frem til, hvad tidspunkt jeg skal gøre det på, det er ved at starte nedefra og op. Så det vil sige, hvis jeg ved, i morgen aften, der skal jeg mødes med en gammel ven, jamen jeg ved, at vi skal mødes 7. Jeg ved, at jeg skal nå de her 3 ting, inden jeg mødes med ham. Nå, så vil jeg sige 7, godt, så 6:30 skal jeg tage afsted, så skal jeg bruge en time på at gøre mig klar, og den måde finder jeg ligesom ud af, hvad tid jeg skal starte min dag på, og de her værse opgaver. Men da jeg snakkede med min veninde om det her tidligere, jamen der gjorde hun mig opmærksom på, at det var fuldstændig fucked up at gøre det på den her måde. Hun mener jo, at selvfølgelig man starter oppe fra og ned, hvad tid står du op? Dermed så skriver, hvad det er for nogle opgaver, du kan nå. Og lige pludselig sad vi havde en times lang debat omkring, hvem er os, der egentlig var den største psykopat? Er det det at starte fra dagens, altså ned fra op eller oppe fra ned? Så hvis du også, ligesom mig og min veninde, også godt kan lide at lave en to-do-plan med tidsklok slet på, så vil jeg altså gerne lige høre fra dig. Starter du med at gøre det oppefra og ned, eller nedefra og op? Altså, fordi jeg troede, at jeg var den mest almindelige her, men lige pludselig så fik hun da virkelig givet mig en fornemmelse af, at jeg var helt

0: Jeg ved, at Eva og Bianca, jamen de lytter altså med fra iCast af, mens de er i gang med at klæbefolie et skrivebord. De har altså lige sat os en opdatering på, hvordan det er gået med det der skrivebord, og det tænker jeg, at vi lige har. Det tager vi simpelthen lige om på den anden side, Malte Ebert, fordi Mal Smith står nemlig også klar til os. Men angår det Bianca og Eva, altså har I nogensinde overvejet, om I skulle kalde jer selv for Beva? Det er måske en genbrugs. Nej, det er en møbelbutik. Ved du hvad? Den kan jeg jo lige tænke lidt over, mens det klæbefolie jeg skriver på og færdig. Vi skal i hvert fald høre en masse god musik der om små 5 minutter.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
3: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der

0: Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Nu er der mere lyden af i dag.

Og hvis du også elsker Malte Ebert, så var du muligvis en af de 100 mennesker, der var ude at se hans produktionsshow på Refsaløen tidligere på ugen i samarbejde med Grøn Koncert og også lige her på Nova. Hvis du var det, jamen, så kan du jo muligvis glæde dig endnu mere til Grøn Koncert, hvor han jo selvfølgelig også kommer og optræder. Ikke desto mindre, så håber jeg, at du havde en rigtig god koncertoplevelse, hvis du var så heldig at vinde billetter til den her koncert. Men vi har altså også lige et lille hængeparti her på Nova aften. Ikke min bryster i den her omgang, selvom... de hænger også en smule. Men det handler altså om Bianca og Eva, som tidligere sender sig besked ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk, at de altså lyttede med fra Ikast af, og at de var i gang med at klæbefolie et skrivebord. Og dertil spurgte jeg dem med, hvad de var, at de er i gang med at klæbefolie det med. Altså, hvilken slags papir, altså design, hvad vi er ude i? Og så selvfølgelig også lige sagde, at hvis du nu havde prøvet det samme, så kunne du altså lige melde ind til et godt råd med dem. Der kom ikke så mange, men nu har Eva og Bianca altså selv og sådan en opdatering. De skriver, vi kunne godt have brugt et godt råd eller to. Det føler jeg er Eva og Bianca. Det prøver at sige, de ikke er skuffede, men de er heller ikke sådan helt glade for, at I fik nogle råd. Men der er kommet lysegrønt betonmønster på. Jeg har fået et billede. Jeg synes altså,

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Jysk, Jysk, et godt tilbud.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, BeLucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
4: Som man, det er der. Ja.
3: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af

ham med gitaren, også bedre kendt som Christoffer. Jamen, han har jo egentlig været ret god til at spille fodbold på et tidspunkt, men hvis der er noget, jeg virkelig ikke går op i, og virkelig ikke forstår hypen omkring, så er det altså fodbold. Jeg har prøvet flere gange at være på samtlige stadioner. Jeg har købt stadionpølser, jeg har købt liter af øl, simpelthen for at prøve at være en del af det fællesskab og den stemning, som alle, der ikke går op i fodbold, siger alligevel overvinder dem. Og jeg må altså desværre konkludere, jeg forstår simpelthen ikke, what's the fuss about it. Det siger mig en fløjtende fis. Og på den måde er jeg faktisk også rimelig glad for, at vi i Danmark ikke endte med at komme ind i VM, fordi det betyder, at jeg ikke skal tvangsindlægges hele den her sommer til at se samtlige fodboldkampe, som jeg ikke engang kan se skærmen af. Jeg kan ikke engang se bolden på banen. Jeg kan kun høre, når folk råber. Og det er altså ret irriterende, når man prøver at have en samtale. Jeg tror altså, at der er nogen, der synes, det er ret irriterende, at jeg prøver at have en samtale under en VM-kamp. Men nu er der altså kommet nye boller på suppen. Muligvis er jeg altså ved at blive en lille VM-fan igen. Fordi det er altså blevet offentliggjort, at Justin Bieber, han skal altså spille en lille koncert til hele den her VM-finale. Og så kan det jo godt være, at jeg måske alligevel gerne vil være med til den VM-finale. Så for alle de lister, jeg er blevet fjernet fra for at få en invitation, jeg vil gerne lige høre, om jeg kan komme med igen til den her VM-finale.

0: aften, og der går jo rygter om, at Justin Bieber, han meget snart kommer til at annoncere en turné, og jeg bliver altså nødt til at komme med til den turné. I hvert fald den ene koncert, og jeg er altså villig til at betale rimelig dyre domme for det. Men jeg fik altså på et tidspunkt et råd fra en af jer, der lytter med, som hun selv havde taget i brug. Nemlig det at få den her koncert til at lyde som en god teambuilding personaletur. Simpelthen lige ringe til Mr. Raven, spørg, hvis han holder koncerter, Mr. Beeps, er det så mulighed for, at alle os på Nova, vi tager afsted som en form for teambuilding. Det var et rungende nej, men nu hvor det jo er blevet annonceret, at han også skal deltage til VM-finalen, så tænker jeg, at vi muligvis lige skal pitche det ind til Mr. Raven, Dennis Rav, igen. En personaletur til de sportselsende, og muligvis også til alle os Mr. Beeps-elsende mennesker, fordi hvis Justin Bieber han skal optræde til den VM-finale, jamen det, så skal jeg i hvert fald med til den VM-finale.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Jysk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Sommerhusvalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy kold skål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækkerbull. Meta skal ændre på det vanedannende design på Facebook og Instagram. Sådan lyder kravet nu fra EU-kommissionen. Ellers risikerer tech-giganten en betydelig bøde, det skriver Reuters. Det er især endeløs scrolling og videoer, der afspiller automatisk, som vækker bekymring. EU mener ikke, at Meta i høj nok grad begrænser de risici, platformene udgør for særligt børn og sårbare. Hvis EU fastholder vurderingen, kan Meta få en bøde på op til 6% af selskabets globale årsomsætning. Betalingstjenesten Nets har fået en række påbud af Finanstilsynet på grund af mangler på centrale IT-områder. Det fremgår af en ny redegørelse. Påbudene kommer efter 2 omfattende nedbrud i juli sidste år og i maj i år, hvor størstedelen af kortbetalingerne blev afvist i flere timer. Det fik blandt andet Coop og Salling Group til at tage nødplaner i brug med offline betalinger. Finanstilsynet vurderer, at nedbrudene har afdækket mangler i både Nets systemer og interne processer. Den udskældte egeprocessionsspinder, også kendt som larven fra helvede, spreder sig lige nu herhjemme. Det har fået flere politikere til at foreslå, at man fælder egetræer i de ramte områder. Men det er en dårlig idé, det mener Samuel Cushman, der er forsker ved Syddansk Universitet. I stedet skal man reagere hurtigt, når man opdager nye udbrud, fuldstændig ligesom ved en skovbrand, forklarer han. Larven har spredt sig på grund af de varme temperaturer, og dens mange brandhår kan give kraftig kløe og udslæt. Turisterne strømmer til Danmark. I årets første 5 måneder har hoteller og feriehuse sat ny rekord med 19,3 millioner overnatninger. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men de mange gæster kan faktisk også blive et problem. Christine Tolstrup, der er chefkonsulent i Dansk Erhverv, oplyser, at mange hoteller og restauranter mangler arbejdskraft. Det gælder særligt i kystområderne. I værste fald må virksomhederne takke nej til kunder, hvis de ikke kan sikre nok medarbejdere til at imødekomme den store efterspørgsel.
4: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
6: I aften tørt og solrigt, i nat tørt og mest klart vejr, men flere steder, især i Jylland, også tåge. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
7: It's Friday, we gotta get down on Friday. Jamen, det var der altså en meget stor poet, Rebecca Black, der engang sang. Og det er lige præcis det, der skal ske her på Nova Aften. Coldplay, Ariana Grande, Walk the Moon, de står altså klar til at lære om lidt. Men først, bagefter på en G og Medina gennem dit nummer.
8: Skru op for lyden af

aften, eller skulle jeg sige den engelske udgave af Pakkedrengene, fordi at jeg har i lang tid gået og sagt, at jeg tror, at Pakke, de bliver de nye Minds of 99, men hvis Pakke, de nu skulle være en engelsk udgave, så tror jeg faktisk, at de vil være svaret på Coldplay. De formår altså at lave noget musik, som både er på tværs af generationerne, og som i den grad noget, man kan græde lidt til, man kan smile til det, man kan danse til det, og man kan i den grad være fuldstændig euforisk, når man lytter til musikken. Ikke desto mindre, så er det altså ikke lige frem med Pakke, vi skal høre nu. Det er en anden, der starter med A, godt nok. Det er Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me, lige her på Nova Aften. Jeg håber virkelig, at du har dig en dejlig fredag. Tusind tak, fordi du gider at bruge den sammen med mig. Der er en masse god musik på vej til dig, men lad os lige starte med hende her først. Ariana.

0: jeg Minds of 99. Jamen, så er det faktisk lige præcis dem, du kan glæde dig til. Kommer forbi playlisten. Det er om små 5 minutter. De kigger altså også forbi sammen med Tobias Rahim, Birthe Kjær og Teddy Swim, så der er i den grad noget at glæde sig til.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: på. Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme, hvis vi
4: er. Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Skru op. Skru op. Og det er lyden af i dag. Nova.
1: Og lige nu, der er lyden af i dag. Det, som er udenfor, nemlig Minds of 99. Jeg håber, at din fredag er fuldstændig fænomenal, og så håber jeg også, at du har haft muligheden for at opleve de her gutter live. Og hvis du ikke har det,

0: sige lige præcis, hvad vores allesammens fredag aften har brug for. Lord Siva, Samba og John de Ball. Jamen, de står alle sammen klar til dig i playlisten, og det er om små 5 minutter. Nova. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere. Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
6: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

fordi vi to, vi har stadigvæk 10 minutter tilbage sammen. Og bagefter, jamen, så kommer der noget, der er endnu bedre. Det er nemlig selveste Daniel Cesar. Og som altid, så står han klar til at tage imod dig om på den anden side af 21.

På præcis samme måde som Rasmus Seebach. Selvom at du er væk fra mig, så er du stadigvæk rimelig tæt på mig. I hvert fald i mit hjerte. Og jeg håber, at du og jeg vil lytte så vidt igen på mandag, når Nova Aften starter kl. 17 og hele vejen frem til kl. 21. Men indtil at du og jeg vi kan lytte så vidt igen hjemme, så håber jeg bare, du får dig en helt vild dejlig fredag aften. En endnu bedre weekend, og hvis du er en af de heldige, en rigtig dejlig sommerferie. Lige om lidt, der står Daniel Cesar klar til at tage imod dig og bruge resten af den her fredag aften sammen med dig. Og jeg tænker, at lige før, at jeg går hjem her fra Nova Aften, jamen, så skal vi selvfølgelig lige have et nummer med Søren Torbegård Lund,

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
8: Det her er Nova.
9: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækker Bull. Finanstilsynet giver nu betalingstjenesten Nets flere påbud efter alvorlige problemer på vigtige IT-områder. Det skriver tilsynet i en ny redegørelse. Sagen kommer i kølvandet på to store nedbrud, et juli i sidste år og et maj i år. Under nedbrudene blev de fleste kortbetalinger afvist i flere timer, og ifølge Finanstilsynet viser gennemgangen, at Nets har haft mangler i både systemer og processer. Facebook og Instagram skal gøres mindre vanedannende, lyder kravet fra EU-kommissionen til Meta. Hvis selskabet ikke retter ind, kan det koste dyrt, det skriver Reuters. EU peger især på endeløs scrolling og automatisk afspilling af videoer som problematiske funktioner. Kommissionen mener ikke, at Meta gør nok for at mindske risikoen for brugerne, og hvis vurderingen fastholdes, ja, så kan Meta få en bøde på op til 6% af selskabets globale årsomsætning. Egeprocessionsspinderen, den giftige larve, som mange taler om lige nu, vækker stor bekymring. Men ser du larver i naturen, er det ikke nødvendigvis den, du er stødt på. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø anbefaler derfor, at du bruger appen Arter. Med et billede fra mobilen kan appen forsøge at genkende larven, og når et billede bliver indsendt, registreres fundet automatisk på et digitalt kort. Herefter bliver det gennemgået og tjekket af eksperter. Fremover kommer vores natur herhjemme til at byde på flere skovområder. Klimafonden har netop afsluttet sin seneste ansøgningsrunde og uddelt støtte til etableringen af nye skove flere steder i landet. Det betyder, at 44 nye skove er på vej, oplyser fonden i en pressemeddelelse. Skovene skal efter planen fordeles både på Sjælland, Fyn og i store dele af Jylland, skriver TV2. Og så en vejrudsigt. I nat tørt og mest klart vejr, men flere steder, især i Jylland, også tåge. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I morgen overvejende solrigt, men til eftermiddag stadigvis flere skyer og risiko for lokale byer. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader.
7: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
10: Klokken har passeret 21, og det betyder, at jeg kan sige velkommen her til En til En, Novas nyheds- og samtaleprogram, hvor det i aften skal til at handle om noget, som jeg håber, du kan bruge til noget, især når vejret udenfor i løbet af sommeren ikke arter sig, som man lige havde håbet. Fordi når det er sommer, og det så regner udenfor, eller blæser, eller det i hvert fald ikke er til at være udenfor, så det, jeg plejer at gøre, det er, at jeg sætter mig ind i sofaen, og så finder jeg en god film. Og så sidder jeg måske med nogle popcorn og en sodavand, og så nyder jeg en rigtig god film. Men det kan være svært at skelne det gode fra det ikke så gode, og derfor har jeg her til aften med over telefonen Bjarke Friis Christensen. Han er filmredaktør hos Kino.dk, og jeg har bedt ham om at lave en top 5 over de bedste biografoplevelser i året indtil videre, så forhåbentlig kan du få noget inspiration til de lidt mere regnfyldte dage. Og vi tager altså hul på den top 5 lige om et øjeblik, men først skal vi have noget god musik her fra Harry Styles med American Girls.

0: Her er En til En med Daniel Cesar.
1: Halvdelen af året er gået, og det betyder også, at halvdelen af filmåret er gået. Men hvordan har filmåret egentlig været? Og hvilke film er du måske gået glip af? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En. Fordi med over telefonen, der har jeg Bjarke Friis Christensen. Og Bjarke, velkommen til.
2: Mange tak skal du have.
1: Du er filmredaktør hos Kino.dk, og vi skal tale om året, der er gået i filmens verden. Jeg har bedt dig om at fremhæve en håndfuld film, 5 for at være præcis, som har gjort indtryk på dig. Og dem skal vi dykke lidt ned i, så man forhåbentlig kan få noget inspiration til film, man kan måske kan se, når vejret ikke bliver så godt her i løbet af sommerugerne. Men allerførst vil jeg lige høre, hvordan har filmåret sådan overordnet set, hvordan har filmåret været i landets biografer?
2: Altså, jeg synes jo, at det har været et stærkt, hvad kan man sige, opbud af titler i sådan bredt spænd hen over genre. Jeg synes, der har været virkelig mange spændende film at dykke ned i, og der har været mange store oplevelser i biografen. Både de mindre, hvad kan man sige, sådan arthouse-titler, hvis man vil kalde dem det, og så de større produktioner, ikke? Så jeg synes, det har været et stærkt første halve år her. De første 6 måneder har virkelig været en fornøjelse, for mig i hvert fald, at gå i biografen. Det er også derfor, det var sådan lidt... Det var lidt svært at begrænse mig nødvendigvis til en håndfuld. Nu kan vi se, om vi kan komme omkring nogle bobler også. Men så de her titler, vi skal snakke om nu, det har i hvert fald været nogle af dem, hvor jeg tænkte, sådan, det har lige været nogle af de oplevelser, der står lidt ekstra frem måske, som jeg synes, man skal have mulighed for enten at fange nu her efterfølgende, eller gense dem måske i virkeligheden også.
1: Men hvis man sammenligner med nogle af de andre år, er det stærkere, end det har været tidligere?
2: Altså, der har jo været noget gys på banen, ikke, som har været med til at sætte dagsordenen blandt andet, som vi også kommer lidt omkring. Men jeg synes, det er svært, for jeg synes egentlig, jeg kan sige, nu begynder bølgen, nu kan vi jo snart ikke efterhånden snakke så meget, det der corona-lockdown, som jo har sat nogle store bølgeskuld hen over årene, der kom efterfølgende. Men stille og roligt igen nu faktisk, det er en stor maskineri, det her filmproduktionerne, så stille og roligt, så er vi faktisk begyndt at komme oven vandet igen der. Så hvis man kigger 3 år tilbage, 4 år tilbage, så var det et helt andet landskab, vi kiggede ud over. Men jeg synes, de seneste par år her har der virkelig været smæk på, og nogle virkelig spændende titler også, der er landet i biograferne.
1: Så det vil sige, dit job hos Kino.dk, som blandt andet indebærer, at man er inde og se en masse film i løbet af året, det har ikke, været, det har ikke været træls at være dig?
2: Nej, det er en kæmpe fornøjelse jo. jeg skulle være skarn at sige andet. Nej, det er fedt. Det er en fornøjelse at gå i biografen, synes jeg.
1: Ja, og Bjarke, jeg har jo som sagt bedt dig om at sådan fremhæve 5 filmoplevelser i løbet af året, som har gjort indtryk på dig. Men inden vi kommer til dem, du har også nogle bobler. Nogle, som ikke helt klarede det, men som måske stadig er værd at nævne. Hvad kan du fremhæve der?
2: Jamen, altså, jeg har været meget begejstret for blandt andet en film, der hedder Nouvelle Vague, som er, hvad kan man sige, den foregår i Frankrig, Paris, men det er den lavet af instruktøren Richard Linklater, og handler om tilblivelsen af Jean-Luc Godards Breathless fra 1960. Og det er bare sådan meget ret drama, der er stærkt skrevet og velfortalt, og så er det bare spændende sådan en film om en filmtilblivelse i Frankrig her, den her franske nybølge, der kom omkring 60'erne. Ikke? Mm. Så det er sådan en meget ret morsom filmfortælling der, synes jeg, men der er også noget som The Secret Agent, som jo også har gjort sig godt på festivaler landet over, men og videre til Wuthering Heights, en genfortælling af den, og der er mange The Testament of Anne Lee, som lidt gik under radaren, synes jeg desværre, i de danske biografer, så den vil jeg også gerne pege på. Så der er et stærkt udbud der, og den der The Testament of Anne Lee, den havde en virkelig stærk Amanda Seyfried i en hovedrolle, som sådan en leder af sådan en shaker movement, som det hedder, sådan en religiøs bevægelse, som den her kvindelige Kristus-karakter næsten, som var meget musikalsk også. Men så er der jo også noget som The Drama med Zendaya og Robert Pattinson, der er affektionsværdi eller sentimental value, som jeg gjorde så rigtig godt ved Oscars også. Og Spielbergs Disclosure Day, som jo også er aktuel, som jeg havde en rigtig god oplevelse med også. Altså, der er mange, og nu skal vi så prøve at fokusere lidt nærmere på nogle af de andre, men det er bare for at sige, at mine 5 titler kunne også godt have indeholdt nogle af dem, og andre i det hele taget også.
1: Og der vil jeg jo faktisk sige, at der er en del af de her film, der er blandt dine bobler, som jeg faktisk ikke har set, men The Drama har jeg set. Og det er, den kunne godt ende ud på min sådan top 10, når året er omme med Zendaya og Robert Pattinson. En virkelig, virkelig stærk film. Og det fik mig bare til at tænke på, hvad ligger du egentlig vægt på, når du nu skal fremhæve nogle af de film, som har gjort indtryk på dig? Hvad er det, sådan, du ligesom går ud fra på en eller anden måde? Kan du fortælle lidt om sådan udvælgelsesprocessen?
2: Men jeg ved ikke nødvendigvis, om der er så meget udvalgsproces i det andet. Det er sådan, for mig er det jo meget følsomt, at jeg ser film med i virkeligheden. Ikke? Det er sådan, hvor sætter det sig hen i hjernebarken på mig? Hvor sætter det sig i kroppen på mig også? Fordi der er også det med biografen, ikke? Altså der har man jo muligheden for at have det store lærred, have den store lyd, have mørket, der omfavner en, ikke? Og så er det ligesom fokus på den film, der udspiller sig foran en på det store lærred. Så det er jo også sådan, når man sidder der i mørket, synes jeg i hvert fald, det er ligesom, når jeg forsvinder, eller går I ikke med den film, der udspiller sig foran mig, for at bringe det op på et lidt poetisk niveau måske, jamen så er det der sker noget magisk, synes jeg, helt klart. Altså det er, når jeg ligesom bliver taget ud af ligningen, og jeg bare er til stede på en eller anden måde i den fortælling, der udspiller sig. Så det er jo over en bredt spænd. Det er jo svært at sige, ikke, fordi genrerne er forskellige. De kan meget forskellige ting, de her titler, som vi også skal omkring nu. Men det er for mig er det meget følelserne, der er i spil i hvert fald, måske mere end lige rationalen, i hvert fald sådan i første omgang. Så er der selvfølgelig nogle titler, som går ind og taler måske mere til intellekt, end den her fysiske oplevelse, der også kan være i biografen. Så jeg har ikke sådan en checkliste, når jeg sætter mig der i biografsædet. Det er sådan, jeg er som et blankt lærred, vil jeg næsten sige, når jeg sætter mig til rette og ser, hvad de her film, de har at byde på. Det er i hvert fald min tilgang til det, vil jeg sige.
1: Jeg elsker i hvert fald, Bjarke, at når jeg kigger på de 5 film, som du har fremhævet som nogle af de største filmoplevelser, du har haft her i 2026 indtil videre, så er det meget, meget forskellige film. Ja. Det synes jeg er rart at se. Og jeg har fundet trailere til filmene. Jeg ved ikke, hvordan de lyder i radioen. Jeg har kun lige klippet dem lidt smule til, så jeg tænker, det bliver lidt spændende at høre om, altså, hvordan de egentlig fungerer i radioen. Men jeg tænker, vi bare starter med en af dem. Og det her, det er som sagt ikke i rangeret rækkefølge. Så det er ikke, fordi den første er den bedste eller den dårligste af de 5 film, som du har fremhævet. Bare så vi er det på det rene. Men lad os starte med en af dem, og så lad os lige prøve at høre lidt stemningen fra den her trailer, som altså er blandt dine top 5 filmoplevelser fra i år.
3: I found something. In the store.
4: Okay. What did you find?
3: The place. I found a place.
1: Og så skruer vi lidt ned fra traileren her til en film, som har titlen... Altså, det lyder ikke som et hit i mine ører, når jeg bare hører, hvad den hedder. Hvad er det, den hedder, Bjarke, den her?
2: Den hedder Backrooms, instrueret af Kane Parsons, som er... Ja, man kan jo nok høre det på musikken lidt, ikke? Vi er over i noget uhyggeligt, noget skummelt, noget urovækkende. Så hvis man ligesom fik det ud af traileren, jamen, så er man på rette spor. Det er gysergenren, Backrooms udspiller sig i. Jeg har jo været... og er en af årets, hvad kan man sige, mest succesfulde film i biografen, også økonomisk. Altså side om side med Curry Barkers Obsession, som jo også er en af de helt store biografhits i år, også en gyser. Men altså, jeg peger her på Backroom som en af de store oplevelser for mig i hvert fald, blandt andet, som jeg synes, man skylder sig selv at have et ekstra øje på, som en af de stærke filmoplevelser. Altså det... Det handler om ham her møbelforretningsejeren Clark, der på mystisk vis, eller finder sådan en døråbning i sin forretningskælder, som leder ham ind i sådan nogle backrooms, nogle baglokaler, sådan nogle meget gullige baglokaler, der synes at fortsætte i uendeligheden. Og så er det ligesom hans rejse ned i de her baglokaler, der danner rammen om den her fortælling, der også handler om indre dæmoner og traumer og den sårbarhed, vi som mennesker også kan bære rundt på. Så det er en ret original fortalt historie, synes jeg, netop med de her baglokaler, som man udforsker sammen med ham her, Clark.
1: Og det er altså en film, som herhjemme havde premiere den 28. maj. Og jeg var inde og se den her, det har været i starten af juli måned, sådan godt at være lidt over en måned efter den havde premiere. Jeg var inde og se den i Falconer i København, og det var altså en aften, vel at mærke, hvor der var Roskilde Festival, altså så meget i København lå nærmest øde, og alligevel, så var der næsten fyldt sal.
2: Ja. Det er jo dejligt at høre, men det er ligesom man også så det i USA, kan man sige, for at have spejlbilledet der. Det er ligesom en film, der har trukket salene fulde, og det er også en word-of-mouse-film, altså som jo ligesom, det er en film, der bliver talt meget om, og er blevet talt meget om, som også har nogle stærke kvaliteter i sig, synes jeg. Så det er jo fedt at høre, at den har lange ben at gå på, også her i landet, i landets biografer, ikke? Fordi det er en stærk film, synes jeg, som også, som kan noget visuelt interessant. Altså, jeg ved ikke, de her baglokaler, man kommer ned i, det er nærmest som sådan en ja, hvad kan man sige, sådan en grotesk museumsudstilling, man kommer ned til, sådan en surrealistisk museumsudstilling, fordi ham her Clark, møbelforretningsejeren her, han finder jo sådan forskellige objekter dernede, som er sådan skævvredet, altså møbler, skilte, og så er der et eller andet, der også gemmer sig mere i mørket, som er mere skræmmende nødvendigvis end en bunke møbler, der så befinder sig nede i de her store lokaler. Jeg ved ikke, hvordan din oplevelse var med den på den måde.
1: Jamen, jeg synes, det var virkelig, virkelig interessant. Jeg vil sige, den blev måske lidt påvirket af, der var nogen på første række, der sad og snakkede meget, meget højlydt, så det påvirkede min biografoplevelse.
2: Men, ja, det er det.
1: Men jeg synes virkelig, at den fik en til at tænke over, hvordan ting fremstår uhyggelige og vemmelige, fordi når man fortæller, hvad den handler om, det er en mand, en møbelforretningsmand, der finder et baglokal i en forretning, ja, og ligesom bliver slugt længere og længere ind i det. Det lyder jo ikke så ubehageligt. Altså, det lyder mærkeligt, men det lyder ikke så ubehageligt. Og alligevel så føles det ubehageligt, når man ligesom går ned i de her gange sammen med karaktererne. Jeg synes, det er ret godt lavet, og det er vildt, at det fungerer egentlig. Men filmen hedder Backrooms, og jeg tænker, hvis man skal nå at se den i landets biografer, så skal man til at have det lange ben foran i hvert fald.
2: Ja.
1: Men det var altså den første film på din top 5, Bjarke, over de film, som har været sådan dine biografmæssige højdepunkter i 2026 indtil videre. Og hvad der ellers er på de resterende 4 pladser, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
5: Nova, lyden af i dag.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
5: Nova. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk

0: aggressivfri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der handler det om filmåret 2026, fordi hvordan har det egentlig været, og hvad har højdepunkterne været? Det taler jeg med Bjarke om. Bjarke, han er filmredaktør hos Kino.dk, og jeg har ham med over telefonen. Og jeg har bedt Bjarke om at lave en top 5 over de bedste biografoplevelser, han har haft i 2026. Og det er altså ikke i rangeret rækkefølge, men det er en dejlig blandet landhandel, vil jeg sige, i forhold til genre, kan jeg allerede godt afsløre. Lige før, der nævnte du filmen, horrorfilmen Backrooms. Og jeg tænker, vi bare springer direkte til den næste film, og det her det er altså som sagt ikke i rangeret rækkefølge, så det her, vi skal høre nu, det er traileren til en af de film, som i hvert fald ligger på din top 5 over de bedste biografoplevelser. Og hvad det er, det kan vi jo måske prøve at gætte lidt med på. Prøv lidt med lige her.
3: Jeg
4: er en god.
3: 여기 적힌 것들 자제하기, 아빠 취직할 때까지. 나 테니스 포기, 내 차, 그리고 우리 집.
2: Og så skruer vi lidt ned for den trailer. Det er traileren til filmen, der hedder No Other Choice.
5: Ja.
2: Bjarke, vil du fortælle lidt, hvad er det her for en film?
5: Jamen, det er en film, som jeg også så frem til, med forventninger om en stærk oplevelse. De blev indfriet, det er Park Chan-wook, som står bag, som også har lavet filmen, man vil kende som Old Boy eksempelvis, som måske er hans mest fremtrædende titel. Men også andre som Sympathy, som Mr. Vengeance, Lady Vengeance, Thirst, en vampyrfilm, Stoker, The Handmaiden, Decision to Leave, nu name-dropper jeg nogle titler her, men i hvert fald Park Chan-wook, det er filmskaberen bag No Other Choice. Så han har lavet en film, som både visuelt og i sin fortællestil er dybt interessant, og så er de bare topunderholdende også, de film, han laver.
2: Hvad handler den om?
5: I det her tilfælde, der er det No Other Choice, som handler om den her mand, for hvis liv det egentlig kører for. Han har en skøn familie, han har selvfølgelig nogle søde hunde, han har det flotte hus, et godt job, hvor han arbejder som specialist i papirindustrien alle steder, og det har han gjort i par tider efterhånden. Han er lykkelig simpelthen. Der sker så bare det, som der jo desværre kan ske, det er, at han bliver opsagt fra sit firma. Så nu står han pludselig der og risikerer at miste sit hus, sit hjem, og måske i virkeligheden også sin familie i sidste ende, fordi privatøkonomien den kollapser simpelthen om ørerne på ham. Så hvad gør han nu? Det er ligesom det, der er det store spørgsmål. Han finder så ud af, at han måske kan... han får muligheden for at nappe et nyt job, så nu tænker han en plan for, hvordan han kan score det job, og det er altså med... Trøste, hvad det vil. Og der imellem linjerne sagt, jamen så skal han jo sørge for, at hans konkurrenter om jobbet, de bliver ryddet af vejen. Og hvordan han så vælger at gøre det, det kan man så tænke sig til. Så det er også sådan en satire, det her. Det er en grotesk underholdende satire, vil jeg sige, som er sådan virtuos sat i scene af Park Chan-wook med sådan et meget stærkt greb om sine fortællinger, og så er det også sådan meget opfindsomt filmet. Så det er på mange parametre en film, der var en stor oplevelse for mig i hvert fald, både som rent visuelt, men også sin fortælling, som er altså overraskende. Altså, den tager nogle krumspring, og den er også virkelig morsom i den her meget sådan groteske fortælling omkring det her med magthierarkier og familiedynamikker også, som er i spil. Så det var en stor oplevelse for mig, blandt andet.
2: Og jeg vil sige, uanset om man, altså det er nok ikke så mange danskere, der lige kan forstå, hvad der bliver sagt i filmen, selvfølgelig er der undertekster, men til trods for, at det ikke er måske sådan en vestlig fortælling, så tænker jeg, at den der frygt for, at man mister sit job her i en tid med AI, der er på trappen,

0: og overskrifter, der skriver, at hvem skal nu frygte at miste deres job, der tænker, at det er måske en ret universel historie egentlig.
1: Ja, bestemt. Altså på mange måder, så synes jeg jo, at den er relaterbar, altså i hvert fald også i forhold til de her menneskelige følelser, som vores hovedkarakter og de andre, de gennemgår. Altså det er jo også en film igen, det her med, som jeg var lidt inde på tidligere, det her med følelserne. Altså det er ikke så svært at sætte sig i ham her hovedrollens sted, synes jeg. Altså fordi, hvad fanden ville man selv gøre, hvis man pludselig stod, og ens livsgrundlag blev reddet væk under et? Nu er det så i det her tilfælde, hans arbejde, det kunne være så meget andet måske, også der gjorde, at jorden rystede under en. Men så den her desperate kamp, han ligesom skal kæmpe nu, det er virkelig underholdende, og det er også tragisk, men mest af alt så er det virkelig underholdende, synes jeg.
0: Og filmen hedder altså No Other Choice, og jeg er ret sikker på, at den er tilgængelig herhjemme til leje på nuværende tidspunkt. Det kan man eventuelt lige undersøge. Og så skal vi til en film, som er i en helt anden boldgade. Prøv at lytte med her.
2: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
3: Everything changed since you left.
2: Fuck. Skeletor took my family. Yeah! And he destroyed our world.
0: Og så skruer vi lidt ned her for noget, som man jo godt kan høre er noget fra Hollywood. Hvad er det for en film, det her, Bjarke?
1: Jamen det er, som du siger, det er lidt noget andet, for ikke at sige meget noget andet. Det er Masters of the Universe, instrueret af Travis Knight, som har været en af de meget kulørte og meget sjove og underholdende oplevelser for mig biografisk mørke det forgangne halve år her. Altså det er jo den her franchise, som jo i år startede for mere end 40 år siden i virkeligheden, som som legetøj, men som jo også blev til både, hvad kan man sige, tegneserie, det blev til en animeret serie, og flere serier for den sags skyld. Og så kom der også filmen i 87 med Dolph Lundgren, som netop He-Man, a.k.a. Prince Adam, eller omvendt, om man vil. Så det er He-Man, altså universets stærkeste mand, som er tilbage, eller bare tilbage på det store lærred her.
0: Og det lyder jo, Bjarke, på papiret, ikke? Der lyder det her jo fuldstændig forfærdeligt. Altså, det lyder jo fuldstændig... Altså, ikke lyden af traileren, men vi snakker om, hvad et stykke legetøj, som er blevet filmatiseret af flere omgange, som hedder Masters of the Universe, hvor at skurken er sådan et krystalkranie, eller sådan en kraniummand, skeletor, ikke? Og vi er i sådan en fantasy-univers. Det er sådan, hvad kan man sige, det er Ringenes Herre møder... Jeg har lyst til at sige Conan the Barbarian. Det lyder på papiret... synes jeg, sådan noget, der kan gå grueligt galt. Hvad er det, der fungerer i den her film?
1: Ja, men altså, jeg synes, det, der blandt andet fungerer, det er netop, at Travis Knight og dem, der står bag filmen, de har taget materialet, hvad kan man sige, det historiske, den store historik, der er i materialet, altså som spænder tilbage til starten af 80'erne, de har taget det seriøst, arbejdet med det, men de har ikke taget det alvorligt, for at sige det mildt. Det er, de har taget komisk take på det her univers, som stadigvæk, synes jeg, formår at have noget dramatisk tyngde i den her karakter, Adam, som efter 15 år, da han har været adskilt fra sin hjemplanet Eternia, som han vender tilbage til, hvor Skeletor, den her onde skurk jo, som bekendt, er meget, meget ondt. Han siger også undervejs i filmen, I am the villain, hvis man skulle være i tvivl. Så det er også for at sige, der er den her humor, der er den her selvbevidsthed om, at vi ved godt, at det er fjollet, der er en karakter, der hedder Skeletor, og det hedder han, fordi han har et kranie som ansigt, ikke? Altså, så det er også en film, der tager selv og sin franchise meget selvbevidst. Men mest af alt, så er det en meget underholdende film, som har et godt tempo. Der er nogle seje creature designs. Altså, jeg er livslang fan af det her univers, så jeg er også sådan lidt, kan det nu lykkes at lave en film, som jeg kan gå glad og underholdt ud af biografen efter at have set? Og det lykkes altså med den her, synes jeg. Og for mig er det også bare fedt at se mange af de her karakterer blive bragt til live. Altså Ram Man, og der er også Teela selvfølgelig, som er Prince Adams, a.k.a. He-Mans kollega, kan man sige. Der er Man at Arms spillet af Idris Elba også, som Duncan Man at Arms, som er den her krigsstærke mand, der i den grad også formår at slå på tæven. Og så møder man jo alle de her forskellige monstre, Beastman blandt andet, som også er på spil. Altså, så det er meget farverigt, kulørt univers, som er virkelig både morsomt, men som også bare emmer af en kærlighed til den her franchise, som har mange år på banen. Så det var lidt som at gå ind og så se en film, der nærmest var lavet af nogle

0: Så er børn med et stort budget, altså hvor de sidder og leger med de her karakterer.
1: Fordi jeg vil da indrømme, da du nævner alle de her karakterer, jeg har aldrig hørt om dem før. Jeg er ikke generationen, der har set, He-Man, vil jeg ærlig indrømme. Men noget, jeg synes, der er interessant ved den her film, det er, at den er jo lavet af Amazon, produceret af Amazon. Og noget af det, som har været sådan sagt om filmen efterfølgende, efter den har været ude i verdens biografer, det er, at den måske ikke økonomisk har klaret sig så godt, men fordi den er produceret en streamingtjeneste, så kan det være incitament for, at der godt kan komme en efterfølger, fordi de er jo også interesseret i, at den har et liv på streamingtjenester. Så selvom den ikke nødvendigvis sådan lige på nuværende tidspunkt, Master of the Universe her, har klaret sig økonomisk så godt, så kan den, fordi den er produceret en streamingtjeneste, som jo altså Amazon står bag den der streamingtjeneste Prime, så kan der... Selvom den ikke har klaret sig så godt, så kan det være, at der kommer en efterfølger. Det synes jeg er fedt.
0: Ja, det er der faktisk lidt. Jeg ved ikke, om den helt er blevet greenlit på nuværende tidspunkt, en fortællelse, men ja, det er ret vildt. Men instruktøren bag Travis Knight, han står også bag blandt andet sådan noget som Kubo, Kubo and the Two Strings, sådan en stop-motion film, som er virkelig stærk. Så det er også en instruktør, som filmisk har styr på sit shit, kan man sige. Han lavede også den her spin-off, Transformers spin-off, Bumblebee, som også er sådan en charmerende 80'er-ting, som jo også er udgangspunktet legetøj. Så jeg tror også, de har fundet den rigtige mand til opgaven, fordi det har jo været en film, der har været i produktionshelvede i mange år, ikke? Den har jo været annonceret for et år 10 tilbage, cirka, måske overgået lidt, men i hvert fald i mange, mange år. Og så lykkedes det altså ham at få den ud af den her sump, og så bragte den på det store lader. Jeg synes virkelig, det var en underholdende film, som kommer til at være en af de titler, tror jeg, som jeg husker året for.
1: Og det her, det var altså Masters of the Universe, en af de film, som ligger på din top 5, Bjarke, over de bedste biografoplevelser i 2026. Og jeg kan lige sige, Bjarke, du er jo filmredaktør hos Kino.dk, og jeg kan allerede afsløre, at den næste film, som har gjort stort indtryk på dig, jamen, det er en helt anden genre, og jeg håber, man lytter med og kan få lidt inspiration til nogle af de film, man måske er gået glip af, eller som man måske skal se i resten af 2026. Men vi fortsætter i hvert fald med din top 5 lige om lidt, Bjarke.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Diana i biografen nu.
3: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Diana!
2: Disney's Diana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
7: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
12: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
2: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Hvis vejret her hen over sommeren måske ikke bliver det bedste i verden, så er det en god anledning til at sætte sig indenfor og se en god film. Men hvad har egentlig været nogle af de gode filmoplevelser i 2026? Det taler jeg med Bjarke Friis Christensen fra Kino.dk om. Han er filmredaktør, og jeg har bedt ham om at lave en top 5 over de bedste biografoplevelser, han har haft i året indtil videre. Og Bjarke, vi har været forbi film som blandt andet horrorfilmen Backrooms, og lige før var det Masters of the Universe. Og jeg tænker egentlig, skal vi ikke bare kaste os ud i den næste? Jeg spiller lidt af traileren, og så kan man måske imens prøve at gætte, hvad det er for en. Og ja, så snakker vi om den bagefter. Så her kommer den næste film, som er på din top 5 over de bedste film fra 2026.
2: Det er min hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
3: Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
2: ¿Vosotros vais a ir?
1: Og Bjarke, den, ja. den her film, jeg ved ikke, hvordan man udtaler titlen på den.
4: Chirac.
1: Ja.
4: Ja, det er ret.
1: Chirac, hvad handler den om?
4: Jamen, det er en... altså, man kan jo høre, der gang i teknoen på traileren her. Og det er helt rigtigt hørt, hvis man lægger øre til traileren. Det handler om en far og hans søn, der bevæger sig ud i den... ud i ørkenen i det sydlige Marokko, hvor de leder efter hans datter og sønnens søster, som er forsvundet herude i ørkenen, hvor der bliver holdt de her endeløse rave-fester, de her endeløse raves ude i ørkenen, fordi hun er forsvundet. Så det er sådan en vandring ud i en ørken af varme, af elektronisk musik. Det er råt, det er også her, der er en frihed blandt dem, der raver løs, men det er også her, at et håb kan svinde ind, fordi at hende her, datteren her, hun er altså ikke lige sådan til at finde frem til, selvom de går rundt og spørger mange af de her festglade gæster, der befinder sig ude i ørkenen. Så det er sådan et meget, for mig var det i hvert fald i biografen her, sådan en meget insisterende oplevelse i forhold til den elektroniske musik, der ligesom bankede ud af de her højtalere og satte sig i kroppen på mig. Altså, så her har vi talt også om sådan en, for mig i hvert fald, sådan en meget fysisk oplevelse, fordi musikken og lydsiden betyder meget for den her fortælling også. Ikke sagt, at man ikke kan have en fed oplevelse nu i hjembiografen, men det var en stor oplevelse for mig i biografen. Og så også fordi det er en fortælling, der er sådan, den tager altså nogle drejninger, og den er overraskende, og den er altså sådan what the fuck-agtigt. Sådan jeg sidder og ser filmen her og oplever den, og så må jeg lige spørge mig selv, skete det virkelig lige det, der skete? Jeg er jo ikke spoilet noget, men det er altså sådan med de der oplevelser undervejs. Det er sådan en meget fysisk oplevelse, der tog virkelig røven på mig flere gange undervejs.
1: Og hvilken genre er vi i med den her Chirac?
4: Det er jo sådan en genre, der start, så er jeg jo dækket mig godt ind, kan man sige. Men det er jo sådan en teknobesat spændingsfilm, thriller, drama, et eller andet i den dur måske, hvis man skal indkapsle lidt. Men i hvert fald med eftertryk på spændinger og på musik. Jeg synes, det er lidt der, den her gryde, den koger løs. Det er i spændingen, det er i musikken, det er i den her eftersøgning ude i den her ørken, som bare synes uendeligt lang på en vild måde, synes jeg.
1: Så Bjarke, din top 4 indtil videre over dine biografoplevelser her i 2026 har været Backrooms, Chirac her, som du nævner, Masters of the Universe, og så No Other Choice. Og så skal vi lige til den sidste, som, og jeg gentager lige, det her, det er ikke rangeret rækkefølge, så det her, det er ikke den bedste af de 5 nødvendigvis, men den, som ligesom afslutter din top 5, det er den her.
5: Well, I live with the confidence if I believe in myself, the money will follow.
6: And what do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work out?
5: It doesn't even enter my consciousness.
6: Maybe it should.
5: Everything in my life's falling apart, but I'm gonna figure it out.
6: If you need any help, I could help you.
7: You wanna go hustling again?
1: Og Bjarke Friis Christensen, det her, det er jo en filmkritiker-darling, vil jeg våge at påstå. Det er en, jeg synes, jeg har hørt en del om sådan i løbet af det sidste års tid. Og alligevel, nu hvor den er kommet på streamingtjenester, jeg kan ikke få taget mig sammen til at se den. Jeg ved ikke, hvorfor. Hvad er det her for en film?
4: det synes jeg da virkelig er en skam.
1: Jamen, enig, enig.
4: Hvad hedder det? Jamen, det her, det er en film, der handler om den her meget selvsikre og selvcentrerede Marty Mauser, som jagter den her drøm om at vinde VM i bordtennis. Filmen udspiller sig i 50'erne i New York.
1: Den hedder Marty Supreme, bare de som
4: Marty Supreme, ja, det skal vi huske at sige. Ja. Marty Supreme, hvor man selvfølgelig har ham her Marty, der skifter ret hurtigt sit job i en skobutik ud med at sætte alt ind efter at blive nummer et i verden inden for bordtennis. det er sådan en rammefortælling, men det er lige så meget også en fortælling om det her med at gå efter sine drømme. Det er en film om ære, det er om videnskab, men også om kynisme og kærlighed, og hvordan man kan bruge de to ting, og hvad konsekvenserne så kan være af det. Og det er også en film om netop, ja, egoismens konsekvenser, kan man måske sige, og hvad det kan koste at gå efter storhed, altså hvad det kan have konsekvenser. Og så Timothée Chalamet, der indtager den her altdominerende hovedrolle, er bare skide god som den her egocentriske og sådan hele tiden sådan rapkæftede Marty, der ligesom, han formår ligesom at sno sig gennem den her verden af forhindringer og udfordringer, han ligesom støder ind i på sin vej. Så det er sådan en Det er en meget tempofyldt og adrenalinfyldt fortælling, synes jeg, som foldede sig ud her. Den er instrueret og medforfattet af Josh Safdie, og han har virkelig godt greb om sin historie her. Altså, og så har den en musikalsk slagside, som også er stærk, synes jeg. Men ja, det er sådan fortællingen og nogle af temaerne, den her film, den har med i med i sækken.
1: Og bare lige så vi alle sammen med, og hvad er det, den her film, den kan? Fordi da der var prisuddelinger her tidligere på året, der var det også en film, der fik ret meget opmærksomhed. Altså, så det er en, man har hørt en del om. Hvad er det, den kan? Hvad er det, der gør, at den her, den bliver så fremhævet af folk, som godt kan lide film?
4: Mm. Altså, jeg tror selvfølgelig, har den Timothée Chalamet, som jo er PT og har været det nu nogle år efterhånden, på manges læber, ikke? Og i spotlyset. Og så leverer han også en stærk præstation, så det er også ham, der blandt andet er med til at bære den her film. Men jeg vil også sige, at man skal ikke kæmpe sig af måden, den er instrueret og forfattet på af Josh Safdie her. Altså det er virkelig velfortalt, det er velskrevet, og så er det virkelig underholdende. Altså det her med at gå ind og se en film, der er på den anden side af 2 timer, mener jeg, og den holder et tempo, som i hvert fald på mit vedkommende rev mig med. Altså, så handler den om bordtennis af alle sportsgrene, ikke? Altså, men de her bordtenniskampe, de er også bare virkelig stærkt sat i scene. Altså, det er næsten sådan helt thriller, spændingsfilms-agtigt at se de her bordtenniskampe udspille sig, fordi jeg mærker virkelig, der er noget på spil. Så det er også en film, synes jeg i hvert fald, som både går ind og taler til mine følelser omkring, at shit, mand, nu skal det bare lykkes ham, selvom han er pisseirriterende, ikke? så jeg bliver også sådan, jeg bliver skubbet lidt til på den måde, fordi han er både charmerende, men også skideirriterende.
1: Og jeg kan sige, herhjemme, der ligger den på Prime-tjenesten, og jeg tror tiden, som den var, det er nok det, der har afholdt mig, fordi jeg kan se, den var 2 timer og 23 minutter, og det synes jeg umiddelbart, det kræver lige for mig en lidt overbevisning, når jeg skal sætte mig ned og se et bordtennisdrama fra 1950'erne. men ikke desto mindre, så kan det være, at det her, det har opildnet til lidt, man bliver motiveret til at sætte sig ned og få set nogle af de her film fra året, der er gået, og lad mig lige gentage din top 5 indtil videre, Bjarke. Det er Backrooms, det er Chirac, det er Marty Supreme her, som vi lige talte om, og så er der Masters of the Universe og No Other Choice, og derudover var der også en del bobler. Men det er altså nogle af de film, som har gjort indtryk på dig i løbet af 2026, og jeg ved, vi også skal tale lidt om, hvad resten af 2026 kommer til at indeholde af forhåbentlig store filmoplevelser, men det tager vi en anden god gang. Bjarke Friis Christensen, jeg vil sige tak, fordi du har tid til at være med.
4: Selv tak.
1: Og her i En til En, der bliver vi altså i filmenes verden, fordi i løbet af de sidste par uger, der er der en særlig film, som er blevet meget omdiskuteret, fordi der er nogen, der mener, at den her film, som er blevet censureret, det er en film, der opildner til vold. Men kan en film egentlig det? Det har jeg talt med Anne-Lin Andersen om, og det kan du høre meget mere om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden er i dag.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på BrunRasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækker Bull. Finanstilsynet giver nu betalingstjenesten Nets flere påbud efter alvorlige problemer på vigtige IT-områder. Det skriver tilsynet i en ny redegørelse. Sagen kommer i kølvandet på to store nedbrud, et i juli sidste år og et i maj i år. Under nedbrudene blev de fleste kortbetalinger afvist i flere timer. Det betød, at dagligvarekæder som Coop og Salling Group måtte aktivere nødprocedurer og gennemføre offline betalinger. Meta skal nu ændre på det vanedannende design på Facebook og Instagram. Sådan lyder kravet fra EU-kommissionen. Ellers risikerer tech-giganten en betydelig bøde, det skriver Reuters. Det er især endeløs scrolling og videoer, der afspilles automatisk, som vækker bekymring. Hvis EU fastholder vurderingen, kan Meta få en bøde på op til 6% af selskabets årsomsætning. Den udskældte e-processionsspinder spreder sig lige nu herhjemme. Det har fået flere politikere til at foreslå, at man fælder egetræer i de ramte områder. Men det er en dårlig idé, mener Samuel Cushman, der er forsker ved Syddansk Universitet. I stedet skal man reagere hurtigt, når man opdager nye udbrud, fuldstændig ligesom ved en skovbrand, forklarer han. Larven har spredt sig på grund af de varme temperaturer, og dens mange brandhår kan give kraftig kløe og udslæt. Turisterne strømmer til Danmark. I årets fem første måneder har hoteller og feriehuse sat ny rekord med 19,3 millioner overnatninger. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men de mange gæster kan faktisk også blive et problem. Christine Tolstrup, der er chefkonsulent i Dansk Erhverv, oplyser, at mange hoteller og restauranter mangler arbejdskraft. I værste fald må virksomhederne takke nej til kunder, hvis de ikke kan sikre nok medarbejdere til at imødekomme den store efterspørgsel. Og så en vejrudsigt. I nat tørt og mest klart vejr, men flere steder, især i Jylland, også tåge. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. I morgen solrigt, men til eftermiddag stadigvis flere skyer og risiko for lokale byger. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader.
16: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Kan en film opildne til vold? Det er et af de store spørgsmål, som alverdens medier har stillet sig selv efter. En ny film har set dagens lys. Den hedder Citizen Vigilante, og det er den, det skal handle om i den her udgave af 1-1. Det er en ny tysk film om en mand, der bliver en selvtægtsmand og slår kriminelle ihjel i en europæisk storby. Og den har altså trukket overskrifter til trods for, at det jo på papiret kan lyde som mange slags actionfilm, som er udkommet tidligere. Men det her, det er altså en, som ifølge kritikere opildner til vold. Anne Lind Andersen, velkommen til.
2: Tak skal
1: du
2: have.
1: Du er med over en telefon, og du er filmanmelder, kulturjournalist og også podcaster, og står bag den podcast, der hedder What to Watch. Og vi skal tale om den her film, som hedder Citizen Vigilante, som du på Facebook har kaldt dybt problematisk. Vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvorfor den her film, den er så problematisk?
2: Jamen, der er mange ting, hvor skal jeg begynde? Altså, man kan jo starte med selve filmen. Det er jo sådan set hovedsagen, ikke? Altså, handlingen i den, den følger denne her ejendomsejer, Michael Sanders, som synes, at der er for mange kriminelle og meget tydeligt indvandrerkriminelle, som bliver sluppet for let af retssystemet. Så han beslutter sig simpelthen for at begå selvtægt og hæve sig på nogle af de her kriminelle forbrydere, som han synes er sluppet for billigt i retssystemet, eller ikke har fået den dom, de fortjener. Og så går det ellers løs med og myrde løs, skyde løs og slå folk ihjel i det meste af filmen, som så rent filmisk også er en forbrydelse, fordi den er simpelthen så ringe. Altså, der er ingenting, der hænger sammen. Der bliver klippet fra det ene til det andet uden sammenhæng. Kvaliteten af optagelserne er virkelig dårlig. Så det er bare sådan, og dialogen i øvrigt er simpelthen så pildårligt. Altså, og det er jo, altså, så det er bare sådan selve filmen. Så begynder vi at kigge på instruktøren, tyske Uwe Boll, som har lavet den, og som er også en meget kontroversiel figur i sig selv. Men hvad hans hovedpointe er med den her film, og den er, det er der, hvor den bliver virkelig problematisk, filmen, fordi den er så tydeligt højre ekstremistisk i sin og indvandrerfjendsk og xenofobisk i sit budskab, kan man sige, i forhold til det den vil fortælle med filmens historie, at man kan nærmest kun tage afstand fra den, selvom at det sikkert, altså fordi den taler til den indre svinehund, den taler til den mest racistiske indre svinehund.
1: Og hvorvidt der egentlig er tale om en film, der kan opildne til vold, og hvorvidt der måske er tale om censur, det skal vi nok vende tilbage til. Jeg tænker, vi lige tager en lille bid af traileren her til den her film, der hedder Citizen Vigilante.
3: The truth is this. You are all being used.
4: The vigilante citizen is delivering a brand of justice that some believe the authorities have failed to provide, targeting both criminals and those in power accused of allowing crime to flourish unchecked.
1: Og Anne Lind Andersen, det her, det lyder jo egentlig som en ret klassisk sådan actionfilm, når man bare lige hører lyden af traileren her. Det er Arnie Hammer, som man blandt andet kender som en skuespiller, der har været med i The Social Network, og også Call Me By Your Name, og en film, der er instrueret af den her tyske instruktør, der hedder Uwe Boll, eller Boll, som det vist udtales. Og det er altså en film, der, og jeg synes, det er ret opsigtsvækkende, som en, der følger lidt med på sådan i filmlandskabet. Altså, det er en film, som i Tyskland er blevet nægtet distribution. Instruktøren kalder det censur. Elon Musk, han har så gjort den tilgængelig på X i 48 timer. Og altså, det virker som en meget, meget, der er mange ting at tale om i den her film, lad mig sige det på den måde. Og bare lige så vi alle sammen er med, det er ikke fordi, du har set hele filmen, vel?
2: Jeg har set det meste af den, vil jeg sige. Der var simpelthen ting, jeg måtte spole henover, fordi så overgød jeg ikke mere. Det meste af filmen.
1: Ja, og du var inde på det før, men det her med, at den taler til sådan en højere ekstremistisk publikum. Men hvad er det, hvis du lige prøver at samle op derfra, hvad er det, der gør, at den taler til et publikum, som er højere ekstremistisk?
2: Ja, men den har, altså, der er jo helt tydeligt skændebillede i den. og det er muslimske indvandrere, som er, bliver gjort til skurkene hele vejen rundt. Og det er ikke kun dem, der begår kriminaliteter, og som begår frygtelige kriminaliteter og voldtægter flere gange er oppe at vende. Men det er jo også sådan dem, der er associeret med dem. Altså for eksempel så er der en scene, hvor han er inde og møde en af denne sådan en voldtægtsmand, som ikke er blevet dømt, og finder frem til ham hjemme i hans lejlighed, hvor hans vedkommendes mor og søster, tror jeg, der også sidder der i sofaen ved siden af. Og de viser sig så at være lige så slemme, fordi at de begynder, moren begynder at sige, jamen det var også kvindens egen skyld, hun blev voldtaget, fordi at det var måden, hun var klædt på. Altså, så det her med at skildre denne her befolkningsgruppe som jordens værste afskum, altså det er helt tydeligt filmens eneste pointe. Og Uwe Boll har jo været tydeligt også altså meget, meget kritisk over for indvandring, og synes, at denne her indvandring i Europa fra for eksempel i islamiske lande eller i muslimske lande, tager han dyb, dyb afstand fra og har kritiseret den tyske regering for at være for bløde osv. Så det er sådan det helt overordnede formål med denne her film. Men så kan man så sige, at den hænger ikke sammen, fordi at denne her selvtægtsmand, Michael Sanders, spillet af Armie Hammer, han er så den her moralens vogter, men han er altså ikke mere moralens vogter, end at han kan ligge og knalde en af de prostituerede, der bor i en lejlighed i den ejendom, han ejer. I øvrigt en også fuldstændig skør scene, fordi så går man der 5 minutter, hvor der nærmest ligner noget fra en pornofilm, mens han knalder den her prostitueret, som så lige pludselig bliver afbrudt altså af ham selv, fordi han opdager, at der er skimmelsvamp på væggen. Altså, og det er måske et meget godt billede af, hvor vanvittigt og hvor dårlig den her film er. Men Uwe Boll har et kult publikum, fordi han laver så, nok fordi han laver så ekstremt dårlige film. Og det er der, vil jeg sige, især mandlige filmnørder nogle gange har en hang selv ligesom at hylde de her instruktører, der laver virkelig, virkelig dårlige skodfilm. Han har faktisk engang formået at vinde Razzie-prisen, altså den pris, der blev vundet for de dårligste filmpræstationer, for Life Achievement, eller Career Achievement Award. Så det er ikke bare for en enkelt film, det er for alle de film, han har lavet i hans karriere. Så dårlig en instruktør er han. Og han er fuldstændig ligeglad. Altså, han er ligeglad med kvaliteten af det han laver. Han er bare interesseret i at lave de her film, som han selv synes er nødvendige. I øvrigt en meget finurlig lille detalje var, at han i starten, da han startede på den her film, ville kalde den The Dark Knight. Så kom Warner Brothers efter ham, fordi det skulle de godt nok ikke lige nyde at blive blandet ind i. Så de nedlagde forbud mod ham, og at den blev kaldt The Dark Knight. Og så måtte han jo finde en anden titel, og så blev det Citizen Vigilante.
1: Men jeg synes jo på mange måder, at det lyder som en film, man lidt har set før i Hollywood. Nu ved jeg godt, det her er en tysk filminstruktør, men det lyder jo som en historie, man lidt har set før. En, der gerne vil hævne sig på nogen, som er sådan forbrydertyper på en eller anden måde. Altså sådan en selvtægtsmand, apropos The Dark Knight, det er jo også det, som Batman egentlig handler om, ikke? Altså det lyder jo som om, at det er meget... Altså det er jo ikke fordi den historie er sådan helt frisk fra fad, kan man sige. Så hvad er det, der gør den her anderledes? Fordi jeg kommer også bare til at tænke på, at I James Bond-film for eksempel, og bare tror jeg egentlig i Hollywood-film, der er det jo lidt kendt, at hvis man er europæisk skuespiller, så kommer man altid til at spille skurken, fordi at skurke i Hollywood-film, de altid ikke er fra USA nærmest. Det er måske, så skal de have noget russisk dialekt eller et eller andet, ikke? Så der er jo noget i nogle klassiske fjendebilleder. Så hvad er problemet, eller hvad er det, der gør det her mere problematisk end sådan de andre typer af film, der kan minde om den her?
2: Jo, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, ret beset, så kan man jo sige, at min umiddelbare tanke, da jeg hørte om filmens synops eller præmis, så tænkte jeg, at det lyder som sådan en god blanding af Dirty Harry går amok og Charles Bronson-filmen En mand til at rødt. Og det er du fuldstændig ret i. Altså, selvtægtsfilm og selvtægt er jo et elsket tema i masser af film, og også i Hollywood-film, og også i Bond-film. Men der, det, der er forskellen til denne her, er jo, at den er så tydeligt racistisk og så tydeligt xenofobisk, og den gør en bestemt gruppe, ikke en national gruppe, men en religiøs gruppe, kulturel gruppe, hvad du vil kalde det, af muslimer, og især muslimske indvandrere, til fjendebilledet. Og det er jo sådan en total stigmatisering af en befolkningsgruppe, som måske i den grad ikke har brug for det, men som jo helt tydeligt, og det ved vi jo godt, når vi ser på realiteterne i verden i dag, taler ned i nogle forhold, nogle politiske forhold, hvor det synspunkt vil få meget medvind. Altså, der er jo en kæmpe frygt for muslimsk indvandring. Det ser vi bare herhjemme, bare høre Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti lige nu. Så det er jo et politisk tema, som er brandvarm, kan man sige, og som mange ikke rigtig ved, hvordan de skal forholde sig til. Men den her gør det så ublu over for den her befolkningsgruppe, at det er dybt, dybt racistisk.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Den her film, som Anne-Lin Andersen og jeg taler om, den hedder altså Citizen Vigilante og er kritiseret for opildne til vold. Og noget af det, der er særligt ved den her film, det er også, at den ikke i Tyskland har fået nogen aldersklassificering. Og hvad det vil sige, og hvordan Elon Musk er indblandet i alt det her, det kan du høre meget mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.

0: Bog.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ferieklam til Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. Til Hansen. Alt til ferien.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kr. Inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
12: Kan en film opildne til vold? Det er det helt store spørgsmål her til aften, fordi i løbet af de sidste par uger har diskussionen gået på netop det vedrørende den tyske film, der hedder Citizen Vigilante. Filmen, den er instrueret af den tyske instruktør Uwe Boll, og på rollelisten finder man blandt andet den meget omdiskuterede Hollywood-skuespiller Arnie Hammer. En mand, som man måske kender fra The Social Network, blandt andre ting også. Men filmen er blevet kritiseret for opildende til vold, fordi det handler om en selvtægtsmand, der tager sagen i egen hånd og slår the bad guys ihjel. Det har man dog hørt før. Altså, det lyder nærmest som en klassisk Hollywood-film. Men det, der er særligt her, det er, at finden i den her film, det er etniske minoriteter, det er indvandrere, det er muslimer, og derfor mener kritikere, at filmen opildner til vold. Og derudover så spiller Elon Musk også en rolle i hele den her snak om filmen, der altså hedder Citizen Vigilante. Og der, hvor vi springer ind i snakken med Anne Lind Andersen, det er, hvor vi taler om, at noget det, der også er særligt ved den her film, det er, at den i Tyskland ikke har fået nogen aldersklassificering. Og hvad der egentlig ligger i det, det kan du høre lige her.
11: Det her er En til En med Daniel Cesar.
12: Og den her film, vi taler om, hedder Citizen Vigilante. Den har ikke dansk biografdistribution, og i Tyskland, der har den jo ikke fået nogen aldersklassificering. Og til dem af os, der ikke lige ved, hvad betyder det egentlig? Hvad vil det sige, når en film ikke har fået det her?
13: Ja, men det betyder, at så får den rigtig svært ved at få distribution. Der sidder et lille udvalg, som bestemmer, hvilken alderscensur, der skal på de forskellige film. Det gør der også hjemme. Og hvis den ikke får sådan en aldersselektion, kan man sige, så får de her film meget svært ved at blive distribueret af biograferne i Tyskland. Og så det betyder, altså på den måde, Uwe Boll har jo været ude og sige, det er censur, han er udsat for. Og på sin vis er det jo rigtigt. Altså, det er det. Det er ikke en offentlig censur, men det er en censur, der er opstået af denne her vej. Så har den jo faktisk fået, lige her i går blev det annonceret, at den faktisk har fået international distribution. Quiver, et kanadisk firma, der har købt rettighederne, men der er så visse lande, hvor de simpelthen ikke kan sælge den til, som altså lande, som ikke er interesseret i at få denne her film på markedet. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvordan Danmark forholder sig. Det har jeg ikke rigtig set noget om endnu. Og den kan i hvert fald ikke, fordi på, også i USA kan den jo købes på Apple TV. Mm. Og det kan den ikke i Danmark endnu heller.
12: Men det her med en film, der ikke for nogen aldersklassifikation på den her måde. Er det sådan med dit blik på det, som en, der har beskæftiget sig med filmen Anne Andersen i rigtig, rigtig mange år, er det her en ting, der sker i ny og næ, eller er det ret sjældent, at det, den bestyrelse eller dem, der skal stå for censuren i Tyskland, de vurderer, at den film er sådan uden for kategori?
13: Ja, det er meget sjældent, det sker, fordi at de fleste er jo interesseret i, at de film, der er, kan komme ud og kan få en chance på markedet. Men jeg vil så også sige, at jeg ved ikke, hvor klogt jeg synes, det i virkeligheden altså, har været, fordi at det er jo en af de faktorer, der har været med til at give denne her film rigtig meget omtale. Det har den altså, omtale, som filmen overhovedet ikke havde fortjent. Så hvis nu den bare selv skulle have kæmpet sin egen lille vej igennem biografjunglen, så havde den og fået et meget lille liv, kunne man forestille sig, så var det måske en mere passende plads end den massive omtale, den nu har fået på i internationale medier. Hvilket selvfølgelig også skyldes hovedpersonkarakteren Armie Hammer, som vi jo ikke har vendt endnu, at det på en måde er et godt træk af Uwe Boll, men også dybt problematisk for Armie Hammer selv.
12: Ja, jeg ved ikke helt, hvordan vi skal vende det, fordi der er også rigtig mange ting ved Armie Hammer, som er... han er et emne i sig selv, men han var en, som rigtig brød igennem med Social Network, vil jeg sige, for en del år siden efterhånden. Så var han med i Call Me By Your Name, og så forsvandt han jo lidt fra sådan Hollywood-landkortet. Han blev blandt andet anklaget for voldtægt og påståede fantasier om kannibalisme. Altså, det er meget langt ude i det her. Men altså, hvorfor er han med? Hvad er den korte forklaring på, at han lige pludselig er med i sådan en tysk instruktørs højere ekstremistiske film?
13: Jamen, desperation er det korte svar. Altså, det har han jo selv sagt. Altså, i nye interview her har han jo selv fortalt, at han havde ikke fået det eneste jobtilbud i 5 år. Så han var desperat. Han ville have sagt ja til hvad som helst. Han ville have sagt ja til en kattemadsreklame, hvis nogen havde tilbudt ham det. Der var bare ikke nogen, der ringede andet end Uwe Boll, som så skrev til ham og sagde, at han havde det her manuskript. Og så var jeg med ham og bare sådan, ja, hvornår skal vi starte? Og man forstår jo godt desperationen, hvor en mand, som gerne vil tilbage, som er blevet totalt cancelled, og så kan man jo diskutere, om det har været fair eller ej i forhold til de her anklager. Der var ingen af anklagerne, der nåede retten. Der var flere kvinder, der stod frem og anklagede ham for seksuelle overgreb. Og så kom det jo, det der har været mest ødelæggende, er jo de her sms'er, der er blevet offentliggjort, hvor han jo skriver om at have de her kannibalistiske fantasier om at spise de her kvinders kød. Han påstår selv, det var fordi han selv var high on drugs og ikke rigtig, du ved, bare kørt på sådan en roller, ikke var fuldstændig ude af et trip med virkeligheden. Så han bare kørt på et eller andet dårligt trip, men det skal jo ikke, det ved man jo ikke, hvad virkeligheden er. Men han er ikke blevet dømt for nogle af de her sager. De blev alle sammen, der var ingen af dem, der nåede vej til retten. Så han er jo sådan en cancelled offer, hvis man vil bruge det udtryk. Og totalt cancelled. Altså, han har ikke haft noget arbejde, han har ikke tjent nogen penge. Han rejste til Cayman Islands, hvor hans far boede, og hans familie kommer fra og har ejendom. Og har måttet sådan hudle sig lidt igennem tilværelsen. Og vil rigtig gerne tilbage til skuespillet. Og så tror jeg, at han har set den her chance og tænkt, al omtale er god omtale for at få vejen ryddet til at komme tilbage til en eller anden form for karriere. Men jeg vil så sige, at i mellemtiden, inden den her film kom ud, der har han jo så faktisk nået at lave 3 små produktioner. Typisk også europæiske små filmmager, de har jo med at hyre store Hollywood tidligere og fallerede Hollywood-stjerner, fordi de får rigtig meget omtale på deres film, når de har en Kevin Spacey eller en Armie Hammer med. Det forstår man jo godt. Mm. Så det gør de, og det har han så sagt ja til. Men hvis du spørger, om det hjælper for ham til vej til en stor karriere, så tvivler jeg meget, meget stærkt på det.
12: Men han er jo så med i den her film, som jo bare hans deltagelse i den her film, Citizen Vigilante, giver jo den jo nok noget mere opmærksomhed, end den ellers ville have fået. Men bare lige for at vende tilbage til det, som vi talte om før, det her med, at den ikke har fået nogen aldersklassificering i Tyskland, den her film, som gør, at den er for svært ved at få biografdistribution. Er det samme for dig, som om, at den her film faktisk, som kritikere måske påpeger, at det er en film, der kan opildne til vold? Er det et udtryk, når den ikke får sådan en aldersklassificering? Er det så også for dig med dine øjne, er det også et udtryk for, at den faktisk kan potentielt opildne til vold?
13: Ja, potentielt kan den det. Altså, fordi hvis man er ret beset, så peger den jo ned, så borer den jo ned i et sår, som er der. Altså, og nogle politiske synspunkter, som eksisterer i virkeligheden, som der får jo også et stigende antal tilhængere af. Altså, det her med, at man synes, at indvandrere i det hele taget, og især muslimer nogle steder, er et stort problem, og som man gerne vil sige nej tak til. Bruger den her film sine fingre dybt ned i det her sår og kører den rundt. Og det er klart, at der er nogen, der vil tænke, ja, det er også rigtigt, at de får ikke deres bekomst, så det skal vi selv ligesom gå ud og sørge for. Og det er jo der, hvor man i det tyske regi har været bange for at tænke, at denne her film faktisk opfordrer til vold, og derfor at de ikke har været interesseret i at give den en alderscensur, så den kunne komme ud.
12: Og man kan sige, det her med, at der formentlig har været et potentielt, måske højere ekstremistisk publikum til den her film, det bliver kun understreget af, at jeg vil sige, inden jeg skulle tale med dig, Anne-Lin Andersen, der prøvede jeg bare lige at skulle finde traileren, så vi kunne høre den i forbindelse med interviewet her. Og der fandt jeg faktisk på YouTube filmen, der ligger i sin længde, og jeg gik ned i kommentarsporet på den her film. Og jeg vil sige, nogle af de ting, man kan læse der, er jo i hvert fald ikke folk, der tager afstand fra en, som går rundt og er selvtægtsmand. Der var blandt andet en, der skrev om den her film. Den mest tilfredsstillende film, jeg nogensinde har set i mine 33 år. Og den kommentar havde 270 likes. Og så var der også en anden kommentar, hvor der stod, det at forbyde en film, det er en garanteret vej til at gøre den mere kendt, end den ellers var blevet. Den kommentar havde 2400 likes. Og så er der en her, en kommentar, der hedder, endelig en film for folket, nyt af folket, forbudt af biograferne, så nu ved vi, hvem der er de rigtige fjender af folket og demokratiet. Og den kommentar havde 830 likes. Og så er der den sidste kommentar, som jeg gerne lige vil fremhæve her på den her film, som er kommentaren, der hedder, det her er ikke en film, det er for det meste en dokumentar. Og den kommentar havde 1240 likes. Så når vi taler om en film, som tegner et fjendebillede af en særlig gruppe af mennesker, og hvor publikummet måske, sådan, som du siger, det er måske sådan højere ekstremistisk, så er der i hvert fald, ifølge de her kommentarer, så er der en gruppe af mennesker, som tager imod den her film. Hvad tænker du om det her?
13: Jamen, det er jo det, jeg lige præcis har sagt. Altså, den taler jo ind i en tidsånd, hvor de synspunkter er for stigende. Altså, og der er et problem med indvandring, det er der i hvert fald mange, der synes. Så den her film taler jo ned og taler til den værste indre svinehund i forhold til, hvad man skal gøre ved det her problem. Altså, og det er klart, at der er mange, der vil synes, at, og sidder og klapper i deres hænder og synes, at den her film bare har fat i den lange ende og synes, at alt, hvad den i virkeligheden viser, er rigtigt og direkte hentet ind fra virkeligheden. Uwe Boll påstår også, at han har baseret de to voldtægtssager, der er i filmen, på virkelige hændelser i Tyskland. Og det er jo ikke uden grund, at der er flere dommere, der bliver slået ihjel i filmen, fordi han synes, at dommerne og retssystemet er for blødsødt. Altså, og det er jo holdninger, som florerer, og som ikke er sjældne. Altså, og det er jo også derfor, at den her film, den taler jo virkelig til det grimmeste, men den taler også til den her selvtægt, som man jo også ser er for stigende, specielt i USA lige nu. Så på den måde kan man jo godt diskutere, om det er en farlig film at sende ud. Jeg tror bare på, på den frie presse og på ytringsfriheden, at så må den her film, den her slags film komme ud, men jeg synes bare, at man ikke skulle have gjort et så stort nummer ud af den og givet den der censurmedvind, fordi så havde den måske levet det her lille liv og været sådan kun i et lille hjørne af det beskidte. Af den beskidte del af internettet, hvilket jeg også tror, den ender med, så den efter lige den her første bølge, så tror jeg, det er der, den lander.
12: Og mit sidste spørgsmål, Anne Andersen, det er altså, hvad fortæller det dig, når en af verdens rigeste mænd, Elon Musk, han har gjort den her film tilgængelig i 48 timer på sit sociale medie X? Altså, vi taler om en tysk film, jeg ved godt, det er med Arnie Hammer, som er en amerikansk skuespiller, eller kanadisk, det er jeg faktisk ikke sikker på. Men stadigvæk, altså det, at han har fokus på den her film og gjort den tilgængelig for dem, der er på hans sociale medie. Hvad fortæller det dig?
13: Ja, men det fortæller jo, at de synspunkter, som filmen repræsenterer, har stærkt politisk hold i virkeligheden, og der er mange, der deler Uwe Boll's synspunkter, blandt andet Elon Musk. Og Elon Musk har jo på intet tidspunkt ligesom lagt skjul på sine politiske holdninger, også i forhold til indvandrere. Altså, det er jo ikke uden grund, at han har rejst rundt og talt med højre nationalistiske ledere rundt omkring i verden, fra Irland og Italien til Brasilien. Det er jo ligesom, det har han været meget åben omkring. Han har også været mistænkt for at lave nazistisk gestikker. Altså, så hvor han ligger på det politiske spektrum, er jo ikke nogen hemmelighed. Men det, der er problematisk og kan være farligt, det er, at han har så stor en magt, som han har, og så mange penge, som han har. Så når han stiller sig bag en film som den her, og for eksempel udgiver den på X gratis i 48 timer, så og gør et stort nummer ud af den i øvrigt også, ikke? Altså, så er det klart, så vækker det en opmærksomhed, som giver genlyd verden over.
11: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
12: Filmen, vi taler om her, den hedder altså Citizen Vigilante, og det var Anne-Lin Andersen, der var med over telefonen, som er kulturjournalist og filmanmelder. Og filmen her, som bliver kritiseret for at opildne til vold, har altså ikke fået dansk biografdistribution, som det ser ud lige nu, bare så vi har det på det rene. Og med det, så når vi altså ikke mere den her fredag aften i 1-1, men jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig, blandt andet fra Teddy Swims og Benjamin Hav, hvis du bliver hængende på Nova. Så det håber jeg, du gør, og så håber jeg, du får en rigtig god fredag aften.
1: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
11: Nova. Lyden af i dag.
1: Nova. Nova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kr., når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
21: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
22: It's a Sunweb holiday.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
24: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek.
30: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien.

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: Nova. Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: I

0: Dk. Jysk. Et godt tilbud. Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Denne uge til nettopris. Bukko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
15: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: I biografen nu.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vajana.
1: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
1: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken. Lyden af i dag spiller nu.
5: Nova.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kr. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Så bare

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Nu er der mere lyden af i dag.
3: Skru op for Nova.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
20: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
16: Nu er der mere lyden af i dag.
17: Skru op for Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
8: Til kæphesterytterer og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: i biografen nu.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vajana.
0: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Nights

kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: Snart er tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.